Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave, zvuk neba je topa.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Tvoj život.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Radio Berane, 24 sata sa vama. Whatever Lola wants.

8:16, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvene ustanovi Tesla Medical Berane u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjeverni smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni. U našem gradu trenutna temperatura 14, najviša dnevna 28 stepeni.

8 sati i 27 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: vaš jutarnji ritam. Radio Berane.
1: Sat i 38 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi nastavljamo jutarnje druženje. NVO Poligon za žensku izuzetnost Sofija organizuju ponedeljak 7. septembra panel diskusiju Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi. Početak je zakazan za 18 sati 30 minuta na stadionu malih sportova. Tim povodom gošće emisije Beceda zdravlja bile su Rebeka Čilović ispred Poligona Ženska izuzetnost Sofija i Marija Vešović, saradnica i moderatorka na panelu. Prenosimo akcente iz emisije.
2: Panel nosi naziv Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi. Koji po vašem mišljenju najveći tabu koji još uvijek moramo da razbijemo kada je u pitanju menopauza?
3: Pa kao što sam panel nosi naziv Žensko ljeto, simboličnog naziva, negdje početkom septembra mi imamo Žensko ljeto. Zašto? Pa zato što u Poligonu za žensku izuzetnost Sofija ništa nije slučajno. Mi ovim panelima zapravo započinjemo ciklus našeg projektnog djelovanja malo šireg, jer smo u proteklih par mjeseci radili na jednoj potpunoj rekonstrukciji u organizacionom smislu same organizacije. I kao što ćete i vidjeti, a donekle ste i već to imali priliku da vidite kroz naše društvene mreže, kroz način na koji se mi, neću reći promovišemo, nego više predstavljamo ono što zapravo je cilj i misija naše organizacije, a to je isključivo pozicioniranje žene, ženskih potreba, ali isto tako i afirmaciju svih njenih potencijala. Upravo u tom svjetlu mi danas ovdje, Sofija zapravo danas predstavlja i naše nove saradnice, a imamo veliku čast i zadovoljstvo što je Marija Vešović upravo jedna od njih. Njene reference i njeno jednostavno intelektualno pozicioniranje ne samo u gradu nego i u cijeloj Crnoj Gori daju nam za pravo da budemo ponosne. Sofija je proširila svoj tim i negdje došla na ideju zajedničku sa svim ženama koje su trenutno, a nadam se i dalje će biti uključene u realizaciju svih postojećih i budućih projektnih aktivnosti, da započnemo odvažno, jako i hrabro razgovore o temama koje se tiču itekako žena, naročito ženskog zdravlja iz jedne druge perspektive. I zato kada govorimo o tabuima, mislim da je upravo mjesto gdje će se panel održati, da je način na koji je ova tema obrađena do sada u medijima i kroz naše društvene mreže itekako već je na pragu razbijanja tih tabua, tako da menopauza i perimenopauza ulaze na velika vrata kada je riječ o sjeveru, a konkretno o Beranama, i mislim da će žene ne samo uživati nego podijeliti svoje iskustvo u jednom sigurnom prostoru, prostoru koje čine njihove saradnice, njihove drugarice, prijateljice, i negdje gdje ćemo pokazati na djelu šta znači biti solidarna jedna sa drugom.
2: Ono što je važno reći jeste i koji je cilj ovog panela.
3: Cilj ovog panela je da se okupimo, da snažno progovorimo o temama koje se ne tiču konkretno jedne grupe, jer pazite, menopauza je tema koja očekuje svaku ženu i svaka žena će se u jednom trenutku naći u ovom, neću reći problemu, već u ovom izazovu. Također je vrlo važno napomenuti se prisutniju perimenopauzu od koje pate mnoge mlađe žene, koja nastupa u ranim čak i 30-ima. Više menopauza ne počinje u ranim 50-ima, nego imamo statistiku koja pokazuje da su zapravo znaci koji nagovještavaju perimenopauzu, a potom i menopauzu mnogo raniji, mnogo učestaliji. I mislim da je ono što je najvažnije da bi žene koje ovo slušaju mogle da potpuno se poistovjete sa ovom našom pričom i našom željom, možda najbolje oslikano u jednom primjeru. Vi tokom ciklusa i tokom reproduktivnog potencijala, kada ste u tom istom ciklusu, negdje žene su naučene da svoje uloške kriju. Međutim, kada uđu u menopauzu, one uloške nose sa sobom. I mislim da je to pravi slikoviti primjer gdje smo i zbog čega smo tu gdje jesmo, jer društvo nas želi samo kada smo u potenciji, u moći da budemo reproduktivne, da smo poželjne, lijepe, zgodne, atraktivne, jer je naravno patrijarhat naučio da nas gleda kroz prizmu reprodukcije i produžetka te vrste, ljudske vrste. Međutim, kada to je problematizovano našom biologijom, jednostavno tijelo čini svoje, onda mi više nismo očigledno po standardima današnje modne industrije i po svemu sudeći ni za šta. Međutim, to nije tačno. Žene itekako su i fluidne i sposobne i snažne da se odupru svim tim patrijarhalnim obrascima i da kažu proći će, da zajedno sve jedna drugoj kažemo proći će, uz tebe sam i postoje načini kako da tvoji problemi budu mnogo manje izraženi ukoliko ti o njima sa pravim ljudima progovoriš.
2: Vrijeme je da se vratimo na panel diskusiju koja će biti održana 7. septembra. Ko će učestvovati u programu?
4: Da, što je i cilj našeg gostovanja danas, upravo ta panel diskusija Žensko leto. Gošće na našem panelu će biti Zorana Pavić, pevačica javna ličnost i od skoro i glumica, jel, koja ima svoje predstave. Zašto Zorana Pavić? Zorana Pavić je neko koja je svoju popularnost počeo da gradi kada su žene koje su naša ciljna grupa bile tinejdžerke. Upravo neko sa kojima su te žene odrastale i menjale se, kao što se i ona menjala. I Zorana se menjala. I Zorana je sada potpuno drugačija, kao što smo i mi drugačiji nego smo bile pre 20 godina. Neko ko je izložen javnoj kritici, neko ko je u javnom životu i neko od koga se mnogo više očekuje ono s početka priča, da uvijek bude lep, da uvijek bude nasmijan, da uvijek bude poželjan i tako dalje. Neko ko je izložen kritici i neko kojem ta kritika može da poljulja to samopouzdanje. Zorana je neko koja je sasvim otvoreno priča o svojim problemima, koje je imala, hormonskim problemima, upravo o toj kilaži o kojoj je Rebeka govorila, otvoreno priča o tome, nema problem s tim, neko koje je upravo na vrhuncu, ja mislim da tek ona sada sa ovim predstavama u kojima radi će biti u mnogo većoj popularnosti nego što je ikada bila. Upravo to zlatno doba. Zatim bit će doktorka Marija Petričević iz humane reprodukcije iz Budve, najbliža saradnica doktorke Tatjane Motrenko. Tatjana Motrenko je neko čija se ustanova bavi vantelesnom oplodnjom, koja ima najveću uspješnost u svemu tamo u Crnoj Gori. Doktorka Marija je njena najbliža saradnica i upravo žena koja razgovara sa pacijentkinjama koje su u tom nekom periodu kada se nisu ostvarile kao majke, žele to, a kreće taj period perimenopauze, kako sprečiti, kako doći do toga, kako poboljšati i rad jajnika i jajne ćelije i produkciju jajnih ćelija i tako dalje. Zato sam i rekla za sve postoji rješenje, ali moramo biti upoznate, moramo pričati o tome i moramo znati koja su to sve rješenja. I naravno, Iva Bajković, novinarka, direktorka televizije Budve i od skoro, neću reći influencerka, već neko ko ima svoju tribinu pod nazivom Žena nije jogurt, pa da ima rok trajanja. I gdje vodi sama svoje tribine upravo po pitanju menopauze, perimenopauze i na društvenim mrežama vrlo jasno, otvoreno, govori

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović raspisao je javni poziv za dodjelu predsjedničke stipendije za izvrsnost Iskra za studijsku 2026-27 namijenjene najboljim studentima iz Crne Gore koji se obrazuju na prestižnim univerzitetima u inostranstvu. Kako je saopšteno iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika, povodom jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Iskra ove godine dobija posebno izdanje. Uz podršku kompanije Emtel za ovogodišnje stipendije obezbijeđen je fond od 100.000 eura, zahvaljujući kojem će stipendiju dobiti 20 izuzetnih mladih ljudi, dvostruko više nego do sada. Program je, ističe se, pokrenut sa jasnom idejom da Crna Gora prepozna i podrži svoje najbolje mlade ljude koji znanjem, radom i rezultatima ostvaruju uspjehe na vodećim međunarodnim univerzitetima. Njihova akademska postignuća potvrđuju potencijal mladih ljudi iz Crne Gore i značaj kontinuirane podrške njihovom daljem obrazovanju i usavršavanju. Ulaganje u obrazovanje, znanje i izvrsnost mladih jedan je od važnih prioriteta obrazovnog programa predsjednika Crne Gore, dodaje se. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 zgrada bivšeg vojnog odsjeka od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno je iza resornog sekretarijata. Svjetski dan seksualnog zdravlja obilježava se 4. septembra sa ciljem da se skrene pažnja na značaj seksualnog i reproduktivnog zdravlja kao važnog dijela ukupnog zdravlja i kvaliteta života. Seksualno zdravlje ne podrazumijeva samo odsustvo bolesti i infekcija, već i pravo svake osobe na informisanost, dostupnu zdravstvenu zaštitu, privatnost, poštovanje i donošenje odluka zasnovanih na pouzdanim informacijama i slobodnom pristanku. Posebno značaj ima prevencija polno prenosivih infekcija koje često mogu proticati bez jasno izraženih simptoma. Odgovorno seksualno ponašanje, pravilna upotreba zaštite, redovni preventivni pregledi i testiranje, kada za to postoji potreba, predstavljaju važne korake u očuvanju zdravlja. Otvoreni i povjerljiv razgovor sa zdravstvenim radnicima može pomoći u otklanjanju nedoumica. Važno je znati da traženje savjeta ili pomoći nije razlog za stid ili nelagodu. Zdravstvena zaštita treba da bude dostupna svima, bez osude i predrasude. Briga o seksualnom zdravlju je dio brige o sopstvenom zdravlju, ali i o zdravlju partnera i zajednice. Povodom Svjetskog dana seksualnog zdravlja, Dom zdravlja dr. Nikola Bović Berane podsjeća građane da o svom zdravlju brinu odgovorno, da se informišu iza pouzdanih izvora i da se u slučaju nedoumica ili zdravstvenih tegoba obrate zdravstvenim profesionalcima. NVO Green Home ove godine organizuje nacionalni konkurs Zelene ideje 2026 sa ciljem da podrži pojedince, poljoprivredna gazdinstva, mala preduzeća, preduzetnike i nevladine organizacije u razvoju inovativnih poslovnih i preduzetničkih ideja zasnovane na principima održivosti i pozitivnog uticaja na zajednicu i životnu sredinu. Kroz ovaj konkurs želimo da prepoznamo i podržimo kreativne i održive ideje koje imaju potencijal da doprinesu razvoju lokalnih zajednica, stvaranju novih ekonomskih prilika i unapređenju kvaliteta života uz odgovorno korišćenje i očuvanje prirodnih resursa, navodi se u saopštenju. Prijavni formular može se pronaći na linku, a popunjene prijave potrebno je poslati na adresu greenhome@greenhome.co.me najkasnije do 27. septembra. Juče je saobraćajna policija vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 32 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 3 prekršajne prijave za pričinjene prekršaje iz oblasti ZOPS-a. Lišeno slobode jedno lice zbog prekoračenja dozvoljene brzine. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva, koji će biti održan u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupit će pozorište iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
2: Vaš jutarnji ritam, Radio Berane.

10 sati 11 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede informacije iz Centra za kulturu. Naučno-fantastični film Sazvežđe psa biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 9. septembra u 20 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 sati na biletarnici. Porodični sinhronizovani film Bajana biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 10. septembra u 19 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 sati na biletarnici. Autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici biće održano u četvrtak 10. septembra sa početkom u 19 sati u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Riječ je o autentičnom zapisu o vakufima na području Berana i Petnice, njihovom značaju kao i vrijednostima darivanja svog dobra radi opšte dobrobiti svih ljudi. Knjiga obiluje sa dosta fotografija koji vjerno svjedoče o minulom vremenu i dobrim ljudima u njemu. Mirsad Hadrović rođen u petničkom selu Vrbice 1974. godine. Srednju školu, medresu i fakultet islamskih studija završio u Novom Pazaru. Svoje stručne i literarne radove objavljivao je u brojnim časopisima i glasilima. Objavio je knjige Vakufi u Beranama, Ključ, Nebeski tron i Islamska predavanja. Živi radi u Podgorici. Na promociji će govoriti autor knjige, dok će moderatorka programa biti Marija Veković, bibliotekarka. Organizator večeri je javna ustanova Centra za kulturu Berane. Thank you.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Pregled štampe.
1: Vijesti vam za petak donose Ibrahimović ćerku poslao u Strasbur. Aldina Ibrahimović od 1. septembra u stalnoj misiji Crne Gore pri Savjetu Evrope. U vijestima pročitajte: Mojkovački klan ponovo na udaru, duvanski trag od Mojkovca do Spuža. U Mrkićevom magacinu u naselju Grben pronađeno nekoliko tona rezanog duvana i mašine iz nekadašnjeg duvanskog kombinata. Izostanak osvjetljavanja zločina stvorio prostor za glorifikaciju onih koji su ih počinili. Puške zaćutale, zlo nikad nije. Suđenja sve ređa, optuženih svjedoka i preživjelih sve manje, kaže profesorica Iva Vukušić. Države prošlost tumačila u skladu s političkim interesima, tvrdi stručnjak za krivično pravo Goran Šimić. Uticaj SPC-a, čije stav o zločinima izrazito neobjektivan, tvrdi Tea Gorjanc-Prelević. U vijestima možete pročitati: doktorka Jelica Krsmanović ne smije dopunski raditi kao hirurg u kliničkom centru Crne Gore. Potpredsjednica može, direktorka ne. ASK ranije ocijenio da doktorka Jelena Borovinić-Bojović može dopunski raditi u kliničkom centru Crne Gore. SPO ušao u firmu za koju se vjeruje da je vlasnik Ljubo Milović novac od kokaina prao preko šećera.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi za petak 4. septembar pročitajte: zastoj u vladi oko raskida ugovora sa carinama. Problemi u izboru novog rektora. Univerzitet Crne Gore raspisao konkurs za izbor novog čovjeka najstarije visokoškolske ustanove. Profesori ne planiraju da se prijave po aktualnim uslovima. Rektor Božović želi sastanak sa poslanicima. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore komentarisao najavu izrade novog master plana: Tolić, dobit ćemo investicioni vodič za dugoročni razvoj. Skupština usvojila predlog vlade o izmjenama ustava koje predviđaju ukidanje imuniteta premijeru i ministrima za krivična djela koruptivnog karaktera. Ustavni odbor dobio rok od 4 dana da utvrdi tekst nacrta amandmana. Pobjeda vam za petak 4. septembar donosi: država odobrila naknade, ali u kasi nema novca ni za 10% štete od elementarnih nepogoda. Požari progutali milione, a isplaćeno svega 68.000 eura. U osnovnim školama priređen svečani prijem i prigodni program za nove učenike, veliki dan za prvake. Pratili ste pregled štampe za petak 4. septembar.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović raspisao je javni poziv za dodjelu predsjedničke stipendije za izvrsnost Iskra za studijsku 2026-27 namijenjene najboljim studentima iz Crne Gore koji se obrazuju na prestižnim univerzitetima u inostranstvu. Kako je saopšteno iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika, povodom jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Iskra ove godine dobija posebno izdanje. Uz podršku kompanije Emtel za ovogodišnje stipendije obezbijeđen je fond od 100.000 eura, zahvaljujući kojem će stipendiju dobiti 20 izuzetnih mladih ljudi, dvostruko više nego do sada. Program je, ističe se, pokrenut sa jasnom idejom da Crna Gora prepozna i podrži svoje najbolje mlade ljude koji znanjem, radom i rezultatima ostvaraju uspjehe na vodećim međunarodnim univerzitetima. Njihova akademska postignuća potvrđuju potencijal mladih ljudi iz Crne Gore i značaj kontinuirane podrške njihovom daljem obrazovanju i usavršavanju. Ulaganje u obrazovanje, znanje i izvrsnost mladih jedan je od važnih prioriteta obrazovnog programa predsjednika Crne Gore, dodaje se. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 zgrada bivšeg vojnog odsjeka od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno je iza resornog sekretarijata. Svjetski dan seksualnog zdravlja obilježava se 4. septembra sa ciljem da se skrene pažnja na značaj seksualnog i reproduktivnog zdravlja kao važnog dijela ukupnog zdravlja i kvaliteta života. Seksualno zdravlje ne podrazumijeva samo odsustvo bolesti i infekcija, već i pravo svake osobe na informisanost, dostupnu zdravstvenu zaštitu, privatnost, poštovanje i donošenje odluka zasnovanih na pouzdanim informacijama i slobodnom pristanku. Poseban značaj ima prevencija polno prenosivih infekcija koje često mogu proticati bez jasno izraženih simptoma. Odgovorno seksualno ponašanje, pravilna upotreba zaštite, redovni preventivni pregledi i testiranje, kada za to postoji potreba, predstavljaju važne korake u očuvanju zdravlja. Otvoreni i povjerljiv razgovor sa zdravstvenim radnicima može pomoći u otklanjanju nedoumica. Važno je znati da traženje savjeta ili pomoći nije razlog za stid ili nelagodu. Zdravstvena zaštita treba da bude dostupna svima, bez osude i predrasuda. Briga o seksualnom zdravlju je dio brige o sopstvenom zdravlju, ali i o zdravlju partnera i zajednice. Povodom Svjetskog dana seksualnog zdravlja, Dom zdravlja dr. Nikalabović Berane podsjeća građane da o svom zdravlju brinu odgovorno, da se informišu i za pouzdanih izvora i da se u slučaju nedoumica ili zdravstvenih tegoba obrate zdravstvenim profesionalcima. NVO Green Home ove godine organizuje nacionalni konkurs Zelene ideje 2026 sa ciljem da podrži pojedince, poljoprivredna gazdinstva, mala preduzeća, preduzetnike i nevladine organizacije u razvoju inovativnih poslovnih i preduzetničkih ideja zasnovane na principima održivosti i pozitivnog uticaja na zajednicu i životnu sredinu. Kroz ovaj konkurs želimo da prepoznamo i podržimo kreativne i održive ideje koje imaju potencijal da doprinesu razvoju lokalne zajednica, stvaranju novih ekonomskih prilika i unapređenju kvaliteta života uz odgovorno korišćenje i očuvanje prirodnih resursa, navodi se u saopštenju. Prijavni formular može se pronaći na linku, a popunjene prijave potrebno je poslati na adresu greenhome@greenhome.co.me najkasnije do 27. septembra. Juče je saobraćajna policija vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 32 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 3 prekršajne prijave za pričinjene prekršaje iz oblasti ZOPS-a. Lišeno slobode jedno lice zbog prekoračenja dozvoljene brzine. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva, koji će biti održan u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupit će pozorište iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automotosaveza Crne Gore vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u našu stalnu emisiju U fokusu, u okviru koje pratimo događaje iz oblasti kulture i obrazovanja. U našem fokusu je danas Polimski muzej, u čijoj organizaciji je održano nekoliko radionica, od kojih je jedna upravo završena, a radi se o završnoj prezentaciji autorskih muzejskih postavki. Tim povodom naša današnja gošća je Jelena Bojović, pomoćnica direktora u Polimskom muzeju, sa kojom u narednim minutima razgovaramo o tom i ostalim projektima koje je u saradnji sa timom iz sopstvenog kolektiva sa uspjehom realizovala. Jelena, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našla i naravno pozdravi svim slušaocima Radija Beran.
1: Nedavno je završena prezentacija izložbi. O čemu se radi, molim vas?
2: Pa jeste, u pitanju je bila završna prezentacija i mogu ih slobodno nazvati autorskim muzejskim postavkama naših najmlađih, gdje su naša djeca imala priliku da se nađu u ulozi kustosa. Ono na što smo posebno ponosni jeste da su svi ti radovi koje su djeca predstavila te večeri, radovi koje su oni sami napravili i sami osmislili. Također moram da napomenem i da nije u pitanju projekat, već je ovo dešavanje koje je naša javna ustanova finansirala sopstvenim sredstvima i smatram da je vrijedilo i svakog uloženog truda i sredstava, jer na taj način pravimo kontinuitet u onim edukativnim i zanimljivim događajima za naše najmlađe. Također moram sa ponosom da istaknem da je ono što je predstavljeno te večeri bilo veoma ozbiljno i veoma kvalitetno i djeca su predstavila predmete koji su bili po uzoru na one predmete koje mi već imamo u našem izložbenom prostoru, a također predstavljen je predmet koji je bio, pa mogu da kažem, neki iskorak u onom inovativnom dijelu. To je bila knjiga koja govori. Jedna od učesnica ovog izazova je predstavila knjigu koja je pozajmila svoj glas i kroz tu knjigu govorila, odnosno saopštila i publici, kako u galeriji, tako i onima koji su nas pratili uživo, šta će to predstaviti njen tim.
1: Obzirom na to da je to zahtjevan projekat, koliko je trajao, a kako sam projekat, tako i priprema za isti?
2: Pa, sam projekat je trajao, odnosno sam događaj je trajao možda nekih sat, dva, koliko je trajala i njihova prezentacija i ocjenjivanje, a priprema pa negdje oko dva mjeseca. I tu posebno moram da naglasim da smo mi djeci i u tim pripremama, a i na samoj večeri, dali potpunu slobodu da oni sami promisle kako će prezentovati, šta će napraviti. Znači, nismo htjeli da stavljamo bilo kakve okvire, bilo kakva pravila, da ih smještamo u bilo kakav vremenski kontekst ili određeno razdoblje. Oni su imali pravo da prave predmete onako kako su ih inspirisali naši predmeti ili da prave one predmete po uzoru, odnosno na osnovu svoje mašte i onako kako oni smatraju da će ti predmeti izgledati u budućnosti, odnosno kako će izgledati postavke nekih budućih muzeja. Također nismo ih ograničavali ni po pitanju materijala. Predložena su, odnosno upotrebljavana su dva ili tri materijala, ali negdje je naš predlog bio da to bude glina iz prostog razloga što je najlakše praviti predmete od gline obzirom da su to u pitanju djeca. I ono što nam je bilo ključno i što smo odradili na samom početku jeste da organizujemo vođenje, odnosno stručno vođenje kroz naš izložbeni prostor, pa je tako naš arheolog Vlado Lutovac vodio djecu kroz izložbeni prostor Polimskog muzeja, govorio im o našim predmetima, o njihovoj funkciji, o historijskoj podlozi i djeca su bila prilično zadovoljna i smatra da im je upravo to pomoglo da što bolje osmisle kako svoje predmete, tako i svoju prezentaciju na samoj večeri.
1: A koliko djece je bilo obuhvaćeno projektom?
2: Pa, obuhvaćeno je bilo 9 djece, iako je primarno bio predviđen neki veći broj, ali smo onda odlučili da je naprosto to sasvim dovoljno i zbog funkcionalnosti, odnosno to su bile 3 grupe sa od po 3 djece u timovima i smatram da smo time možda i postigli da to bude idealan format za razmjenu ideja kao i za zajedničko stvaranje, odnosno idealan broj kako bi se oni što bolje povezali, kako bi što lakše dogovarali, tako da smatram na osnovu onoga kakav je finalni ishod da je to bio pun pogodak.
1: Koji je cilj projekta?
2: Pa mi smo imali više ciljeva projekta. Ono što nam je primarno i uvijek cilj da se djeca upoznaju sa našim kulturnim nasljeđem. Potom da se upoznaju sa našom postavkom, što je također veoma značajno. Opet odabrali smo, odnosno ovo je bila dobra prilika da se djeca na neki neopterećujući način i nekako sopstvenom voljom, a ne zato što su to morali, dođu, upoznaju sa predmetima i smatram da se ono što se upoznaje kroz igru i na neki zanimljiv način da to ostane trajno urezano u sjećanju. A ono što je bio, pa negdje još jedan od mojih ciljeva, jeste da oni razbiju tu tremu kada je u pitanju javni nastup. Da se oslobode pri prezentaciji i prosto da, ne znam, da na neki najljepši mogući način izlože i prezentuju kako i publici, tako i negdje i sebi ono što imaju.
1: Vi ste imali prije toga radionice, a da li se radi o istoj djeci ili svaka radionica je imala posebno djecu odabranu?
2: Pa znate kako, bude to određeni broj djece koji se, da kažem, ponavlja, ali smatram da je to sasvim u redu, jer negdje ta djeca prosto imaju želju da se oprobaju u različitim dešavanjima koja su različito osmišljena. Nama su svi događaji, odnosno sve radionice do sada, tekle na sasvim drugačiji način, bez obzira što nam je bio isti cilj da se upoznaju sa kulturnom baštinom, da je predstavimo na određeni način, ali su svi formati, odnosno sve radionice koje smo do sada odradili, bile potpuno različite. Tako da su djeca, ista ta djeca koja su se prijavljivala, imala priliku da se oprobaju u nekim različitim aktivnostima.
1: Na koji način ste vi došli do njih? Kako se oni prijavljuju kod vas?
2: Pa u pitanju je javni poziv, uvijek. Želimo da ostavimo slobodu, ono, nije bilo prostora zapravo, mi smo mogli obavijestiti škole, obavijestiti direktore, profesore, ali nismo željeli da to bude zato što je nekog, ne znam, poslao ili profesor ili učiteljica, nego da naprosto to oni požele. Da se prijave i da nekako punim srcem rade to što rade, to je uvijek naš cilj.
1: To je bilo i u jedno takmičarskog karaktera, jer ste imali i stručni žiri za ocjenjivanje.
2: Pa gledali smo, što se tiče stručnog žirija, da svako od njih bude iz različite oblasti. Da se ocjenjuju različite oblasti na toj večeri, pa je samim tim tako jedan od članova zapravo. Predsjednik žirija je bio arheolog Polimskog muzeja, Vlado Lutovac, i on je ocjenjivao kako su djeca prezentovala istorijsku podlogu, zatim funkciju predmeta, odnosno fokusirao se na taj arheološki dio. Zatim smo imali drugu članicu žirije, to je Ivana Pantović, sekretarka sekretarijata za turizam. Ona je ocjenjivala koliko su njihove izložbe primamljive za posjetioca, što je opet to neka njena oblast, njen ugao gledanja. A kao treća članica žirija je bila Jovana Vuković, vajarka, koja je ocjenjivala kako su djeca napravila predmete od gline, jesu li koristili neku posebnu tehniku, koliko su bili dosjetljivi u tom oblikovanju, odnosno modelovanju. Tako da je bilo zastupljeno iz svih segmenata.
1: U glasanju je učestvovala i publika, a molim vas objasnite nam na koji način.
2: Pa htjeli smo da nekako ovom događaju damo posebnu dinamiku i posebnu otvorenost, pa smo po prvi put uključili publiku i publika je bila onaj četvrti ravnopravni član žirija, da kažem, tako da su imali priliku da glasaju oni koji su bili u galeriji kao publika i oni koji su nas pratili putem uživo uključenja i mogli su naravno tim svojim glasom znatno da utiču na konačan ishod, odnosno na pobjednika, što nam je posebno bilo značajno da eto i publika po prvi put ima priliku da učestvuje, jer ne znam, toliko ljudi nije u mogućnosti da dođe te večeri ili neko naprosto ne voli da posjeti muzej ili tome slično, onda smo gledali da na taj način približimo, da prosto dopremo do svih i da naravno i rodbina djece koja nije u mogućnosti da prisustvuje i bake i deke da prosto mogu da isprate svoju djecu i da daju svoj glas i eto da na taj način utiču na konačan ishod.
1: Kako je izgledalo to uživo uključivanje publike?
2: Pa, htjeli smo po prvi put da se oprobamo i u takvom nečemu, odnosno da pružimo publici i tu mogućnost da gleda i uživo. Prvobitno nam je bila zamisao da to bude naravno što i prirodno na Instagram profilu Polimskog muzeja. Onda su se tu javili neki tehnički problemi, pa iz tog razloga je bilo kašnjenje nekih 15 minuta, ali dobro, to smo brzo riješili, pa je to uživo uključenje prebačeno na profil Berane My Town, što je također dobro obzirom na veliki broj pratilaca, pa je samim tim i veći broj publike ispratio, dok je glasanje bilo naravno na zvaničnoj stranici Polimskog muzeja po završetku uključenja.
3: Uživo uključenje.
1: Koliko ste timova imali?
2: Pa imali smo 3 tima. I sada ću vam reći i koji ih je sačinjavao, jer bih voljela prosto da pomenem i tu djecu i zbog njihovog značaja i zbog truda i naravno po ne znam koji put već od kad se dogodilo ovo dešavanje, da istaknem da su oni za nas svi pobjednici, jer zaista jesu. Tako da imali smo 3 fantastična i veoma kreativna tima sa sjajnim nazivima. Prvi tim je bio Glinene čarobnice, koji su činile Ela Marković, Iva Babović, Kalina Boričić, zatim Glineni genijalci, tim koji su sačinjavali naši talentovani dječaci Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak, i tim Glineni snovi, Teodora Jašević, Katarina Boričić i Laura Babović.
1: Koji je tim osvojio nagradu?
2: Pa, nakon sabiranja glasova kako stručnog žirija, tako i publike, najveći broj bodova i pobjedu je odnio tim 2, odnosno Glineni genijalci, zapravo naši, evo sad, već pomenuti dječaci. Međutim, iako su pravila takmičenja negdje nalagala proglašenje jednog pobjednika, za nas su sva ova djeca pobjednici i potrudili smo se da nijedno dijete ne ode bez zasluženog priznanja, jer su zaista dali sve od sebe.
1: Znaju li se imena tih učenika, odnosno učesnika koji su osvojili prvo mjesto?
2: To sam već pomenula, to su Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak. Ali moram da naglasim da si pored te glavne nagrade, da smo dodijelili 6 posebnih priznanja, pa ću i njih naravno pomenuti jer je podjednako značajno. Prvo priznanje, čuvar starina za najpreciznije urađene detalje i ornamentiku na glini. To priznanje je dodijeljeno Teodori Jašović. Zatim, najbolja mlada kustoskinja za najuspješniju, najsigurniju i najsadržajniju prezentaciju, to priznanje pripalo Eli Marković. Priznanje za najmaštovitiju i najzanimljiviju priču o muzejskom predmetu osvojila je Katarina Boričić. Zatim, najbolji mladi istraživač za detaljno i temeljno poznavanje funkcije predmeta i istorijskih činjenica uručeno Ivi Babović. Zatim, priznanje majstor starog zanata za pokazanu najbolju tehniku i spretnost u samom oblikovanju gline otišle u ruke Kalini Boričić i priznanje za najautentičniji muzejski predmet osvojila je Laura Babović. Moram da napomenem također da su ova posebna priznanja dodijelili članovi žirija, ova već 3 pomenuta i naravno svako za svoju oblast i svako i procjenjivao iz svoje oblasti ko naprosto djece treba da odnese to priznanje.
1: Ja sad predlažem da napravimo muzičku pauzu, pa ćemo da nastavimo sa emisijom.
0: Radio Berane u fokusu.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Radio Berane, u fokusu.
2: Da podsjetimo, naša današnja gošća je Jelena Bojović, pomoćnica direktora Polimskog muzeja, sa kojom razgovaramo o završnoj prezentaciji autorskih muzejskih postavki. Jelena, ko su vam bili saradnici na projektu?
3: Pa kao i uvijek, realizacija bilo kog događaja, pa eto i ovih naših, koje sada već mogu nazvati i prilično kompleksnim, naročito u posljednje vrijeme, gdje pred sebe postavimo i ozbiljne onako zadatke, ozbiljne zalogaje, sve to ne bi funkcionisalo bez uigranog tima. Slobodno mogu reći uigranog tima, jer već nam funkcionisanje postaje onako sve lakše i lakše i prosto sve lakše realizujemo i različite vrste događaja, tako da i ovog puta želim da pomenem neke ljude iz svog tima, odnosno prije svega bih pomenula dokumentaristu Polimskog muzeja, Radula Nenadovića, koji je dao nekako i sjajan govor, odnosno sjajan uvod na samom početku ovog događaja, također upoznao publiku kako u galeriji, tako publiku koja je pratila preko prenosa uživo, upoznao sa samim dešavanjem, kakva su pravila, ko je naš žiri, ko su djeca koja će se predstaviti, i nekako im cijelo vrijeme bio i podrška i vjetar u leđa, prosto je olakšao djeci ono da se ne zbune ili da ne dođe do neke greške, tako da je njegova uloga bila izuzetna. Također bih da pomenem i dokumentaristu Polimskog muzeja Slobodana Obradovića, koji je također cijelo vrijeme usmjeravao male kustose tokom same prezentacije, kao i da se zahvalim i kolegi Marku Cimbaljeviću, koji je informatičar Polimskog muzeja, koji je obezbijedio eto, da to sve tehnički protekne onako što je bolje moguće.
2: Pored ove radionice, vi ste u proteklom periodu realizovali još niz sličnih projekata.
3: Pa jest. Bilo je da kažem veliki broj radionica, pa bih posebno da se prisjetim i da istaknem onu našu prvu radionicu od koje smo krenuli, gdje su djeca imala priliku da se oprobaju i u ulozi arheologa, i u ulozi kustosa, i u ulozi modelara. Također je bila i jedna grupa koja se bavila pravljenjem nakita. Potrudili smo se da svi oni imaju i adekvatan materijal na samoj radionici da bi, da kaže, što bolje ušli u te svoje uloge, tako da kada je u pitanju bila grupa arheologa, tu smo se potrudili da se prosto na stolu nađe svaki onaj detalj kako bi se to našlo naravno na terenu. Oni su imali svoje kartone gdje su popunjali podatke, ne znam, o predmetu koji su našli, imali su predmete koje su iskopavali, određene alate, pa su se tu, ne znam, nalazili ili dinosaurusi ili razni neki drugi predmeti, i onda je njihov zadatak bio da oni objasne gdje su predmeta našli, na kojoj su dubini predmet našli. Oni su imali i lenjire i sve ostalo gdje su mogli da popune taj arheološki karton i da imaju baš onako pravi osjećaj da su se našli u ulozi arheologa. Također smo pravili i posebne posude za naše konzervatore, gdje su oni imali priliku da te iste posude koje su prethodno bile oštećene, da ih tretiraju, da primjenjuju različite konzervatorske tretmane, tako da smatram da i njima doživljaj onako bio potpun, realan i kompletan, dok su se naše djevojčice našle u ulozi kako modelara, također su se oprobali u pravljenju nakita, kako brojanica, ogrlica, naušnica, i mogu vam reći da sam iznenađena i tim rezultatom, tako da nadam se, i to nam je negdje plan, a mogu reći da nam je to bio i propust, što negdje sve te predmete i to što je napravljeno, što je produkt njihovog rada, nismo sačuvali tada pa napravili izložbu, ali naravno ponovit ćemo ponovo tu radionicu, pa želim eto da napravimo izložbu od njihovih radova i da ta izložba traje i da publika prosto može da pogleda sve njihove radove, eto da ima prosto vremena, ne znam, možda nedjelju dana da se isprate radovi djece, jer zaista, zaista zavređuju pažnju.
2: Vi ste nesumnjivo kreativni. Kako ste došli na ideju za sve ovo što radite?
3: Pa prije svega hvala najljepše Na komplimentu, to je kompliment i za mene, a i za cijeli moj tim i za našu ustanovu. Pa prije svega moram da istaknem da ništa od ovoga mi ne bi mogli realizovati. Zapravo, moje ideje se možda negdje ne bi ni čule, niti ostvarile na pravi način da direktorica Violeta Folić nema sluha za ovakve događaje. Kad god sam predstavila neku od ovih ideja, uvijek je to maksimalno podržala. Uvijek je bila dio istih, uvijek je se to dopalo, smatrala inovativnim i nekako, kako meni, tako i njoj su fokus djeca. Nekako do sada muzeji nisu toliko pažnje posvećivali djeci i nisu im bili fokus, a nama su oni sada jedan od primarnih ciljeva, odnosno jedna od primarnih nekih naših ciljnih grupa kojima želimo da pružamo sadržaj. Eto, upravo iz tih razloga nastojimo da čak i nekim našim sredstvima, mimo projekata, kontinuirano nudimo određene sadržaje kako bi djeca što češće posjećivala muzej i tako se naravno i razvija ljubav i prema muzeju, a i prema kulturnom nasljeđu i prosto stvaraju navike.
2: A nesumljivo su potrebne i sredstva. Kako to finansirate, je li isključivo Polimski muzej ili u tom dijelu imate partnere?
3: Pa znate kako, od nekih događaja za koje nisu potrebna neka velika sredstva, to finansira naša ustanova, opet kažem, shodno onome koliko smo u mogućnosti, a ima naravno veliki broj događaja koji se sufinansiraju od strane Ministarstva kulture, tako da nam je to velika pomoć, ali opet kažem, gledamo za određena sredstva, kolika god to bila kojim raspolažemo, da napravimo sadržaje za djecu, prosto da ne gubimo kontinuitet u tome i da se djeca nekako ne hlade i ne udaljavaju od muzeja, već da stalno budu tu negdje blizu i uključena u sve naše aktivnosti. Jer ono što usadimo djeci, to nam je i budućnost.
2: Šta kažu roditelji?
3: Pa roditelji su i ponosni i zadovoljni i toliko im znači kad vide svoju djecu kako se polako oslobađaju u javnim nastupima. I naravno logično je da proradi taj osjećaj ponosa kada vi vidite produkt nečeg što je vaše dijete stvaralo, što je samo osmislilo, i to su ozbiljne stvari, a naročito kada vidite da to nije tek samo nešto dječje i naivno, već da su oni tome toliko ozbiljno pristupili, da su ti predmeti toliko slični onim koje imamo u muzeju, da je to prosto nevjerovatno. I onda je neminovno da svaki roditelj bude veoma ponosan na svoje dijete. A čak moram da vam priznam i da sam ja svakog puta beskrajno ponosna na tu djecu, jer se vežem za sve njih pojedinačno, jer ne znam, provedemo po 2 mjeseca u konstantnom radu, u konstantnim susretima. Ja ih savjetujem, inspirišem ih, oni mene inspirišu nekim svojim odgovorima i prosto ih zavolim, i onda kad vidim neki njihov produkt ja budem ponosna kao da su mi, kao da su prosto moji, kao da su mi najbliži, i eto tako se gradi se prosto ljubav između njih i mene, a također se gradi i neka nova prijateljstva i u okviru timova, što je posebno značajno, da se djeca povežu i sa djecom koja su im van odjeljenja, van škole. Tako da, eto, to su djeca koja na neki način povezuju sa interesovanje, odnosno ljubav prema kulturi u neku ruku.
2: Nesumljiva je vaša saradnja i sa školama i sa profesorima. Šta kažu, da li djeca prenose ta iskustva svojim vršnjacima?
3: Postavili ste mi sjajno pitanje i sada se sjetih, to mi je nekako baš lagort da pomenem i reviju koja se održala prije 2 mjeseca u našem izložbenom prostoru gdje su također djeca predstavila svoje radove, ali primarno da podsjetim da je djeci bio zadatak da osmisle modern odjevni komad ili cijelu odjevnu kombinaciju i da onda inspirisani našom nošnjom i našim vezom odluče koji će to detalj veza biti na toj njihovoj modernoj odjeći. Tako da smo i tu proveli nekoliko mjeseci i u samom odabiru. Oni su zapravo, imali smo i tu stručni žiri koji je napravio jedan uži izbor. Prvenstveno smo ocjenjivali njihove crteže, odnosno kako su oni to moderno zamislili, modernu kombinaciju, a potom smo zajedno sa njima, ne znam, gledajući nošnje razne i objašnjavajući im koji je koji dio nošnje, koji je koji vez, onda smo odlučivali šta će oni da nanesu na taj odjevni komad. I tu moram da pohvalim naročito učiteljice koje su imale prvo toliko sluha da procijene, iako je to bio javni poziv koji je bio za individualno prijavljivanje. Imali smo djece koje su prijavile učiteljice gdje sam ja bila toliko zatečena njihovom i posvećenošću i ljubavlju prema toj djeci i toliko osjećaja da oni sagledaju šta je to značajno za djecu, šta je to kvalitetno i da ih oni uključe u to dešavanje, pa onda na samom događaju. Oni su sa toliko pažnje i sa toliko ljubavi gledali kako će oni da se predstave, kako izgleda njihova garderoba, kako izgleda njihova frizura. One su brinule o svakom detalju, tako da one su na tom dešavanju na mene ostavile poseban utisak. I također moram da pomenem da je taj naš događaj i podržala i ispratila, kao i prisustvovala, ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakši Stojanović, kojoj se ovom prilikom, pa po ko zna koji put, neizmjerno zahvaljujem. I opet i ona je pokazala koliko je, eto, pored toliko svojih obaveza, a pretpostavljam da ih je veliki broj, naravno kao i svima nama možemo zamisliti tek njoj, izdvojila vrijeme da dođe da podrži djecu sa sjevera i da podrži zapravo neki mali projekat koji su naša djeca napravila, i ne samo da se obratila na dešavanju, već je bila i predsjednica stručnog žirija. Nakon toga je izdvojila svoje vrijeme i da dodijeli diplome djeci, da se sa njima druži, da se svima obrati, da svima posveti svoje vrijeme, tako da ona je bila također jedno veoma, veoma prijatno iznenađenje. A moram da pomenem naravno i neizostavno našu i najpoznatiju modnu kreatorku, gospođu Marinu Banović, koja je bez pogovora prihvatila naš poziv i sa toliko radosti i sa toliko entuzijazma saopštila da će doći, da se raduje, da je ovo sjajna prilika da vidi kako djeca razmišljaju, kako djeca kreiraju. One ostale i nakon dešavanja još jedno određeno vrijeme, pa su djevojčice prilazile i tražile savjete, ove koje naravno vole modu, koje vole da crtaju, da kreiraju, tako da ona je svoj toj djece pristupila kao svojim budućim kolegama i negdje u svom govoru im je i tom prilikom i poželjela da se negdje u budućnosti nađu na modnim pistama, odnosno ili da prošataju neku njenu kreaciju ili da i sami budu dizajneri, odnosno njene kolege. Tako da, eto, mnogo me raduje što jeste i što će uvijek biti ljudi koji će da iznenađuju, i dobro je dok je još uvijek tako.
2: Jelena, još za kraj, kažite za koji dan će biti otvorena velika izložba?
3: Pa ja vam sada precizno ne mogu otkriti datum, ali će biti u narednih nekoliko dana i naravno to će biti propraćeno i najavljeno i na našem Instagram profilu, kao naravno i kod vas i na profilu opštine Berane. Radi se o velikoj gostujućoj izložbi Prirodnjačkog muzeja Crne Gore pod nazivom Gospodari dubina, ajkule i raže Jadranskog mora. Ja smatram da će ta izložba izazvati veliko interesovanje, prvenstveno kod djece i mladih, a moram da pomenem i da je autor ove izuzetne postavke magistar Stefan Ralević, on je kustos Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, kao i dr. Ilija Četković iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Posjetioci, a posebno djeca, imaće jedinstvenu priliku da otkriju fascinantan podvodni svijet kroz više od 20 autentičnih preparata ajkula i raža prikupi

0: programa u 2026. godini pod nazivom Kultura mladih, snaga umjetnosti, i također da napomenem da je realizator ove izložbe ispred javne ustanove Polimski muzej informatičar Polimskog muzeja Marko Cimbaljević.
1: Mi ćemo precizni datum svakako znati od vas.
0: Jeste, ja vam to sada ne mogu reći iz razloga što je to toliko velika izložba da će zahtijevati da se to samo montiranje i postavljanje zapravo da potre danima, tako da mi ne znamo koliko će vremena trebati, jer su to eksponati koji su u prirodnoj veličini, zatim mnoge druge neke propratne stavke koje sada neću navoditi jer hoću da to prosto ostane iznenađenje i da negdje djeca i na samoj izložbi vide šta smo mi to sve pripremili za njih, ali smatram da će biti veoma zanimljivo. I ono što mogu da kažem, opet neću precizirati koliko, ali mogu reći da će ova izložba ostati dosta dug period u muzeju. Tako da će imati djeca priliku da i više puta posjete ukoliko im naravno bude zanimljivo i da naprave lijepe fotografije, lijepe uspomene i da naravno da dosta toga i nauče, jer će biti jedan odvojen sektor gdje će biti predavanja koga to bude zanimalo i o ajkulama i o ražama i o podzemnom svijetu. Eto, uopšte.
1: Jelena, ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Poštovani slušaoci, današnju emisiju realizovali su Boško Vulević u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz program našeg radija.
2: Radio Berane u fokusu.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović raspisao javni poziv za dodjelu predsjedničke stipendije za izvrsnost Iskra za studijsku 2026-27 namijenjene najboljim studentima iz Crne Gore koji se obrazuju na prestižnim univerzitetima u inostranstvu. Kako je saopšteno iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika, povodom jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Iskra ove godine dobija posebno izdanje. Uz podršku kompanije Emtel za ovogodišnje stipendije obezbijeđen je fond od 100.000 eura, zahvaljujući kojem će stipendiju dobiti 20 izuzetnih mladih ljudi, dvostruko više nego do sada. Program je, ističe se, pokrenut sa jasnom idejom da Crna Gora prepozna i podrži svoje najbolje mlade ljude koji znanjem, radom i rezultatima ostvaruju uspjehe na vodećim međunarodnim univerzitetima. Njihova akademska postignuća potvrđuju potencijal mladih ljudi iz Crne Gore i značaj kontinuirane podrške njihovom daljem obrazovanju i usavršavanju. Ulaganje u obrazovanje, znanje i izvrsnost mladih jedan je od važnih prioriteta obrazovnog programa predsjednika Crne Gore, dodaje se. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 zgrada bivšeg vojnog odsjeka od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno je iz resornog sekretarijata. Svjetski dan seksualnog zdravlja obilježava se 4. septembra sa ciljem da se skrene pažnja na značaj seksualnog i reproduktivnog zdravlja kao važnog dijela ukupnog zdravlja i kvaliteta života. Seksualno zdravlje ne podrazumijeva samo odsustvo bolesti i infekcija, već i pravo svake osobe na informisanost, dostupnu zdravstvenu zaštitu, privatnost, poštovanje i donošenje odluka zasnovanih na pouzdanim informacijama i slobodnom pristanku. Poseban značaj ima prevencija polno prenosivih infekcija koje često mogu proticati bez jasno izraženih simptoma. Odgovorno seksualno ponašanje, pravilna upotreba zaštite, redovni preventivni pregledi i testiranje, kada za to postoji potreba, predstavljaju važne korake u očuvanju zdravlja. Otvoreni i povjerljiv razgovor sa zdravstvenim radnicima može pomoći u otklanjanju nedoumica. Važno je znati da traženje savjeta ili pomoći nije razlog za stid ili nelagodu. Zdravstvena zaštita treba da bude dostupna svima, bez osude i predrasuda. Briga o seksualnom zdravlju je dio brige o sopstvenom zdravlju, ali i o zdravlju partnera i zajednice. Povodom Svjetskog dana seksualnog zdravlja, Dom zdravlja dr. Nikalabović Berane podsjeća građane da o svom zdravlju brinu odgovorno, da se informišu iza pouzdanih izvora i da se u slučaju nedoumica ili zdravstvenih tegoba obrate zdravstvenim profesionalcima. NVO Green Home ove godine organizuje nacionalni konkurs Zelene ideje 2026 sa ciljem da podrži pojedince, poljoprivredna gazdinstva, mala preduzeća, preduzetnike i nevladine organizacije u razvoju inovativnih poslovnih i preduzetničkih ideja zasnovane na principima održivosti i pozitivnog uticaja na zajednicu i životnu sredinu. Kroz ovaj konkurs želimo da prepoznamo i podržimo kreativne i održive ideje koje imaju potencijal da doprinesu razvoju lokalnih zajednica, stvaranju novih ekonomskih prilika i unapređenju kvaliteta života uz odgovorno korišćenje i očuvanje prirodnih resursa, navodi se u saopštenju. Prijavni formular može se pronaći na linku, a popunjene prijave potrebno je poslati na adresu greenhome@greenhome.co.me najkasnije do 27. septembra. Juče je saobraćajna policija vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 32 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 3 prekršajne prijave za pričinjene prekršaje iz oblasti ZOPS-a. Lišeno slobode jedno lice zbog prekoračenja dozvoljene brzine. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva, koji će biti održan u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupit će pozorište iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automotosaveza Crne Gore vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušaoci, danas želim da vas povedem u priču o čovjeku koji nije samo pronašao način da zaštiti milijone ljudi od jedne opake bolesti, već je svojim životom pokazao šta znači imati znanje, istrajnost i osjećaj odgovornosti prema drugima. Njegovo ime je Jonas Šolk. Kada izgovorimo njegovo ime, prvo pomislimo na vakcinu protiv dječje paralize, poliomijelitisa, ali iza tog velikog naučnog uspjeha nalazi se priča o čovjeku koji je vjerovao da nauka nema pravu vrijednost ako ne služi čovjeku. Jonas Šolk rođen je 1914. godine u Njujorku u porodici skromnog porijekla. Njegovi roditelji nisu bili naučnici niti bogati ljudi, ali su vjerovali u obrazovanje i željeli su da njihova djeca imaju priliku da nešto postignu. Šolk je od mladosti pokazivao veliko interesovanje za nauku. Studirao je medicinu, ali ga nije privlačila samo ideja da liječi pojedinačne pacijente. Želio je da razumije bolesti i pronađe načine da ih spriječi. A onda je došlo vrijeme kada je dječja paraliza predstavljala veliki strah. Zamislimo društvo u kojem roditelji svakog ljeta strepe za svoju djecu. Dječja paraliza mogla je napasti dijete iznenada. Neka djeca bi preživjela sa trajnim oštećenjima, dok bi druga izgubila sposobnost da hodaju ili samostalno dišu. Mnogi su završavali u takozvanim gvozdenim plućima, aparatima koji su im pomagali da dišu. Za današnje generacije teško je zamisliti takav strah. I upravo tada Jonas Šolk odlučuje da se posveti pronalaženju vakcine. Međutim, naučni put nikada nije jednostavan. Šolk i njegov tim morali su da istražuju virus, da razumiju kako imunni sistem reaguje i da pronađu način da vakcina bude dovoljno bezbjedna, a istovremeno dovoljno snažna da zaštiti organizam. Godinama su trajali eksperimenti, bilo je neuspjeha, bilo je sumnji, bilo je trenutaka kada je bilo lakše odustati nego nastaviti, ali Šolk nije odustajao. I upravo tu možemo pronaći prvu veliku lekciju njegove priče. Velike stvari rijetko nastaju iz jednog velikog trenutka. One najčešće nastaju iz hiljada malih pokušaja, greške učenja i ponovnih pokušaja. Godine 1953. Šolk je počeo sa kliničkim ispitivanjima svoje vakcine. Nakon opsežnog testiranja, vakcina je 1955. proglašena efikasnom i bezbjednom. Vijest je obišla svijet. Ljudi su slavili. Jedan od najvećih zdravstvenih problema tog vremena dobio je moćnog protivnika. Ali ono što je uslijedilo možda je još zanimljivije od samog otkrića. Jonas Šolk je mogao da postane jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. Mogao je da patentira vakcinu i zaradi ogromno bogatstvo. Ali kada su ga jednom pitali ko posjeduje patent za vakcinu, Šolk je odgovorio: pa ljudi, nema patenta. Zar možete patentirati sunce? Ta rečenica govori mnogo o njegovom karakteru. Za njega naučno otkriće nije bilo samo privatno vlasništvo. Smatrao je da nešto što može spasiti milijone života treba da bude dostupno ljudima. I tu dolazimo do jedne važne mudrosti. Znanje dobija svoju najveću vrijednost onda kada od njega korist imaju i drugi. Možemo imati novac, možemo imati titulu, možemo imati diplomu, možemo imati talenat, ali pravo pitanje je šta činimo sa onim što imamo. Ako neko zna mnogo, a svoje znanje koristi samo za sebe, njegovo znanje ostaje ograničeno.
ali ako svoje znanje podijeli, ako njime pomogne drugima, onda ono nastavlja da živi i nakon njega. Jonas Salk nije želio samo da bude zapamćen kao čovjek koji je pronašao vakcinu, želio je da doprinese boljem svijetu. Kasnije je osnovao institut u Kaliforniji, mjesto posvećeno naučnim istraživanjima. Ali njegova razmišljanja nisu bila ograničena samo na laboratoriju. Salk je mnogo govorio o čovjeku, društvu, budućnosti i odgovornosti. Vjerovao je da nauka mora ići zajedno sa humanizmom, jer nauka nam može dati ogromnu moć. Ali sama nauka ne odlučuje kako ćemo tu moć koristiti. Čovjek odlučuje. I zato njegova priča nije samo priča o vakcini. To je priča o odgovornosti, o strpljenju, o služenju drugima. O tome da uspjeh nije samo ono što ste dobili za sebe, već i ono što ste ostavili drugima. Kada pogledamo život Jonasa Salka, možemo se zapitati šta je sa nama? Ne moramo svi biti naučnici, ne moramo otkriti vakcinu, ne moramo promijeniti cijeli svijet, ali svako od nas ima nešto što može dati drugima. Neko ima znanje, neko vrijeme, neko ima strpljenje, neko ima lijepu riječ, neko ima iskustvo, neko ima talenat. I često mislimo da su samo velika djela važna, a zapravo svijet se mijenja i kroz male stvari. Jedna riječ može nekome vratiti nadu, jedan svijet i savjet može nekome promijeniti život. Jedno dobro djelo može pokrenuti drugo dobro djelo. Jedan čovjek može napraviti razliku. Jonas Salk nas podsjeća i na još nešto. Ne dozvolite da vas veličina problema ubijedi da je vaš trud bezvrijedan. Kada je počeo da radi na vakcini protiv dječje paralize, problem je izgledao ogroman, ali svaki eksperiment bio je jedan mali korak. Svaki rezultat bio je nova informacija, svaki neuspjeh bio je lekcija i na kraju ti mali koraci doveli su do ogromne promjene. Zato, kada danas naiđemo na nešto teško, možda ne treba odmah da pitamo kako ću ja riješiti cijeli ovaj problem. Bolje je pitati koji je moj sljedeći korak. Koji je moj sljedeći korak? To je mudrost koju možemo primijeniti u učenju, u poslu, u porodici i životu. Ako učimo, ne moramo znati sve danas. Ako gradimo nešto, ne mora biti savršeno odmah. Ako želimo promjenu, ne moramo promijeniti sve odjednom. Dovoljno je napraviti prvi korak, a zatim još jedan i još jedan. Jonas Salk umro je 1995. godine, ali njegov rad i danas govori. Širom svijeta imaju život koji je drugačiji upravo zato što je jedan čovjek odlučio da svoje znanje, vrijeme i sposobnost posveti problemu koji je izgledao gotovo nepobjedivo. Najveći uspjeh nije kada ljudi govore koliko ste veliki, najveći uspjeh je kada zbog onoga što ste uradili drugi ljudi mogu živjeti bolje. Jonas Salk nas uči da znanje nije samo privilegija, znanje je odgovornost, talenat je odgovornost, vrijeme je odgovornost. I svako od nas, bez obzira na godine i mogućnost, može postaviti sebi pitanje. Šta mogu učiniti sa onim što imam da nekome drugom bude bolje? Možda upravo odgovor na to pitanje predstavlja našu malu ličnu riznicu mudrosti. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Glasina talasima Radija Berane je uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

1992. godine bivši predsjednik Bugarske Todor Živkov, koji je smijenjen 1989. osuđen je na 7 godina zatvora

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušaoci, danas želim da vas povedem u priču o čovjeku koji nije samo pronašao način da zaštiti milijone ljudi od jedne opake bolesti, već je svojim životom pokazao šta znači imati znanje, istrajnost i osjećaj odgovornosti prema drugima. Njegovo ime je Jonas Šolk. Kada izgovorimo njegovo ime, prvo pomislimo na vakcinu protiv dječje paralize, poliomijelitisa, ali iza tog velikog naučnog uspjeha nalazi se priča o čovjeku koji je vjerovao da nauka nema pravu vrijednost ako ne služi čovjeku. Jonas Šolk rođen je 1914. godine u Njujorku u porodici skromnog porijekla. Njegovi roditelji nisu bili naučnici niti bogati ljudi, ali su vjerovali u obrazovanje i željeli su da njihova djeca imaju priliku da nešto postignu. Šolk je od mladosti pokazivao veliko interesovanje za nauku. Studirao je medicinu, ali ga nije privlačila samo ideja da liječi pojedinačne pacijente. Želio je

svoju djecu. Dječja paraliza mogla je napasti dijete iznenada. Neka djeca bi preživjela sa trajnim oštećenjima, dok bi druga izgubila sposobnost da hodaju ili samostalno dišu. Mnogi su završavali u takozvanim gvozdenim plućima, aparatima koji su im pomagali da dišu. Za današnje generacije teško je zamisliti takav strah. I upravo tada Jonas Scholk odlučuje da se posveti pronalaženju vakcine. Međutim, naučni put nikada nije jednostavan. Scholk i njegov tim morali su da istražuju virus, da razumiju kako imunni sistem reaguje i da pronađu način da vakcina bude dovoljno bezbjedna, a istovremeno dovoljno snažna da zaštiti organizam. Godinama su trajali eksperimenti, bilo je neuspjeha, bilo je sumnji, bilo je trenutaka kada je bilo lakše odustati nego nastaviti, ali Scholk nije odustajao. I upravo tu možemo pronaći prvu veliku lekciju njegove priče. Velike stvari rijetko nastaju iz jednog velikog trenutka. One najčešće nastaju iz hiljada malih pokušaja, greške učenja i ponovnih pokušaja. Godine 1953. Scholk je počeo sa kliničkim ispitivanjima svoje vakcine. Nakon opsežnog testiranja, vakcina je 1955. proglašena efikasnom i bezbjednom. Vijest je obišla svijet. Ljudi su slavili. Jedan od najvećih zdravstvenih problema tog vremena dobio je moćnog protivnika. Ali ono što je uslijedilo možda je još zanimljivije od samog otkrića. Jonas Scholk je mogao da postane jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. Mogao je da patentira vakcinu i zaradi ogromno bogatstvo. Ali kada su ga jednom pitali ko posjeduje patent za vakcinu, Scholk je odgovorio: pa ljudi, nema patenta, zar možete patentirati sunce? Ta rečenica govori mnogo o njegovom karakteru. Za njega naučno otkriće nije bilo samo privatno vlasništvo. Smatrao je da nešto što može spasiti milijone života treba da bude dostupno ljudima. I tu dolazimo do jedne važne mudrosti. Znanje dobija svoju najveću vrijednost onda kada od njega korist imaju i drugi. Možemo imati novac, možemo imati titulu, možemo imati diplomu, možemo imati talenat, ali pravo pitanje je šta činimo sa onim što imamo. Ako neko zna mnogo, a svoje znanje koristi samo za sebe, njegovo znanje ostaje ograničeno. Ali ako svoje znanje podijeli, ako njime pomogne drugima, onda ono nastavlja da živi i nakon njega. Jonas Scholk nije želio samo da bude zapamćen kao čovjek koji je pronašao vakcinu, želio je da doprinese boljem svijetu. Kasnije je osnovao institut u Kaliforniji, mjesto posvećeno naučnim istraživanjima. Ali njegova razmišljanja nisu bila ograničena samo na laboratoriju. Scholk je mnogo govorio o čovjeku, društvu, budućnosti i odgovornosti. Vjerovao je da nauka mora ići zajedno sa humanizmom, jer nauka nam može dati ogromnu moć. Ali sama nauka ne odlučuje kako ćemo tu moć koristiti. Čovjek odlučuje. I zato njegova priča nije samo priča o vakcini. To je priča o odgovornosti, o strpljenju, o služenju drugima. O tome da uspjeh nije samo ono što ste dobili za sebe, već i ono što ste ostavili drugima. Kada pogledamo život Jonasa Scholka, možemo se zapitati: šta je sa nama? Ne moramo svi biti naučnici, ne moramo otkriti vakcinu, ne moramo promijeniti cijeli svijet, ali svako od nas ima nešto što može dati drugima. Neko ima znanje, neko vrijeme, neko ima strpljenje, neko ima lijepu riječ, neko ima iskustvo, neko ima talenat. I često mislimo da su samo velika djela važna,
a zapravo svijet se mijenja i kroz male stvari.

Jedna riječ može nekome vratiti nadu, jedan svijet i savjet može nekome promijeniti život. Jedno dobro djelo može pokrenuti drugo dobro djelo. Jedan čovjek može napraviti razliku. Jonas Šolk nas podsjeća i na još nešto. Ne dozvolite da vas veličina problema ubijedi da je vaš trud bezvrijedan. Kada je počeo da radi na vakcini protiv dječje paralize, problem je izgledao ogroman, ali svaki eksperiment bio je jedan mali korak. Svaki rezultat bio je nova informacija, svaki neuspjeh bio je lekcija i na kraju ti mali koraci doveli su do ogromne promjene. Zato, kada danas naiđemo na nešto teško, možda ne treba odmah da pitamo kako ću ja riješiti cijeli ovaj problem. Bolje je pitati koji je moj sljedeći korak. Koji je moj sljedeći korak? To je mudrost koju možemo primijeniti u učenju, u poslu, u porodici i životu. Ako učimo, ne moramo znati sve danas. Ako gradimo nešto, ne mora biti savršeno odmah. Ako želimo promjenu, ne moramo promijeniti sve odjednom. Dovoljno je napraviti prvi korak, a zatim još jedan i još jedan. Jonas Šolk umro je 1995. godine, ali njegov rad i danas govori. Milioni ljudi širom svijeta imaju život koji je drugačiji upravo zato što je jedan čovjek odlučio da svoje znanje, vrijeme i sposobnost posveti problemu koji je izgledao gotovo nepobjedivo. Najveći uspjeh nije kada ljudi govore koliko ste veliki, najveći uspjeh je kada zbog onoga što ste uradili, drugi ljudi mogu živjeti bolje. Jonas Šolk nas uči da znanje nije samo privilegija, znanje je odgovornost, talenat je odgovornost, vrijeme je odgovornost. I svako od nas, bez obzira na godine i mogućnost, može postaviti sebi pitanje. Šta mogu učiniti sa onim što imam da nekome drugom bude bolje? Možda upravo odgovor na to pitanje predstavlja našu malu ličnu riznicu mudrosti. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo: Skupština Crne Gore usvojila je sinoć antimafija zakon. Agencija za zaštitu ličnih podataka izvršila je kontrolu video nadzora u kliničko-bolničkom centru Berane. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović raspisao je javni poziv za dodjelu predsjedničke stipendije za izvrsnost Iskra. Svjetski dan seksualnog zdravlja obilježava se 4. septembra. Tu su i vijesti iz kulture i vremenska prognoza. Skupština Crne Gore usvojila je sinoć glasovima parlamentarne većine predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Usvajanjem antimafije zakona Crna Gora je napravila istorijski korak u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, jer kriminal i korupcija više neće biti put do bogatstva koje ostaje zaštićeno i u rukama onih koji su ga nezakonito stekli, saopšteno je danas iz vlade Crne Gore. Za predlog zakona glasala su 43 poslanika. U saopštenju vlade se dodaje da je suština zakona jasna, a to je, kako su kazali iz vlade, da nezakonito stečena imovina mora biti oduzeta, a da država dobija snažnije mehanizme da kriminalcima oduzme ekonomsku korist njihovog djelovanja. Posebno je značajno što zakon pod jasno propisanim uslovima i u sudsku kontrolu omogućava trajno oduzimanje te imovine i prije pravosnažne presude u predmetima organizovanog kriminala. Teret dokazivanja je na vlasniku da učini vjerovatnim da je njeno porijeklo zakonito. Time šaljemo jasnu poruku da kriminal nikada više neće biti biznis model i da se nezakonito stečeno bogatstvo ne može sakriti i sačuvati. Usvajanje antimafije zakona već je izazvalo potres u kriminalnim krugovima, jer je jasno da se u Crnoj Gori nepovratno završava vrijeme u kom se kriminal isplatio, a nezakonito stečeno bogatstvo moglo sačuvati, rekli su iz izvršne vlasti. U saopštenju vlade se navodi da je ovo važan iskorak i na evropskom putu Crne Gore i da sada nadležne institucije imaju najefikasniji mehanizam u svojim rukama. Agencija za zaštitu ličnih podataka izvršila je kontrolu videonadzora u kliničko-bolničkom centru Berane. Kontrolom nije utvrđeno da su pacijenti snimani, dok iz ustanove navode da je sistem videonadzora postavljen i koristi se u skladu sa zakonom. Agencija za zaštitu ličnih podataka izvršila je kontrolu sistema videonadzora u kliničko-bolničkom centru Berane nakon ranijih navoda zaposlenih o mogućem neovlašćenom snimanju pacijenata. Prema rezultatima kontrole nije bilo snimanja pacijenata, a kamere su postavljene na mjestima predviđenim za videonadzor i u skladu sa zakonskim propisima. Iz kliničko-bolničkog centra Berane poručuju da je zaštita privatnosti pacijenata jedan od prioriteta i da se videonadzor koristi isključivo u svrhe predviđene zakonom. Svrha postojanja sistema videonadzora je da obezbijedi najveći mogući stepen zaštite imovine i lica koja borave u objektima KBC-a i nema razloga da pacijenti zaposleni osjećaju bilo kakvu nelagodu i zabrinutost, jer je videonadzor postavljen i u potpunosti funkcioniše u skladu sa zakonskim propisima, što je i pokazala nedavna kontrola Agencije za zaštitu ličnih podataka, saopštili su iz kliničko-bolničkog centra Berane. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović raspisao je javni poziv za dodjelu predsjedničke stipendije za izvrsnost Iskra za studijsku 2026-27. Godinu, namijenjene najboljim studentima iz Crne Gore koji se obrazuju na prestižnim univerzitetima u inostranstvu. Kako je saopšteno iz Kancelarije za odnose sa javnošću predsjednika, povodom jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Iskra ove godine dobija posebno izdanje. Uz podršku kompanije Emtel, za ovogodišnje stipendije obezbjeđen je fond od 100.000 eura, zahvaljujući kom će stipendiju dobiti 20 izuzetnih mladih ljudi, dvostruko više nego sada, navodi se. Program je, ističe se, pokrenut sa jasnom idejom da Crna Gora prepozna i podrži svoje najbolje mlade ljude koji znanjem, radom i rezultatima ostvaruju uspjehe na vodećim međunarodnim univerzitetima. Njihova akademska postignuća potvrđuju potencijal mladih ljudi iz Crne Gore i značaj kontinuirane podrške njihovom daljem obrazovanju i usavršavanju. Ulaganje u obrazovanje, znanje i izvrsnost mladih jedan je od važnih prioriteta obrazovnog programa predsjednika Crne Gore, dodaje se. Svjetski dan seksualnog zdravlja obilježava se 4. septembra sa ciljem da se skrene pažnja na značaj seksualnog i reproduktivnog zdravlja kao važnog dijela ukupnog zdravlja i kvaliteta života. Seksualno zdravlje ne podrazumijeva samo odsustvo bolesti i infekcija, već i pravo svake osobe na informisanost, dostupnu zdravstvenu zaštitu, privatnost, poštovanje i donošenje odluka zasnovanih na pouzdanim informacijama i slobodnom pristanku. Poseban značaj ima prevencija polno prenosivih infekcija, koje često mogu proticati bez jasno izraženih simptoma. Odgovorno seksualno ponašanje, pravilna upotreba zaštite, redovni preventivni pregledi i testiranje, kada za to postoji potreba, predstavljaju važne korake u očuvanju zdravlja. Otvoren i povjerljiv razgovor sa zdravstvenim radnicima može pomoći u otklanjanju nedoumica, prepoznavanju rizika i pravovremenom reagovanju. Važno je znati da traženje savjeta ili pomoći nije razlog za stid ili nelagodu. Zdravstvena zaštita treba da bude dostupna svima, bez osude i predrasuda. Briga o seksualnom zdravlju je dio brige o sopstvenom zdravlju, ali i o zdravlju partnera i zajednice. Pravovremena informacija, prevencija i odgovoran odnos prema sopstvenom zdravlju mogu spriječiti brojne zdravstvene probleme i doprinijeti kvalitetnijem životu. Povodom Svjetskog dana seksualnog zdravlja, Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane podsjeća građane da o svom zdravlju brinu odgovorno, da se informišu iz pouzdanih izvora i da se u slučaju nedoumica ili zdravstvenih tegoba obrate zdravstvenim profesionalcima. NVO Green Home ove godine organizuje nacionalni konkurs Zelene ideje 2026 sa ciljem da podrži pojedince, poljoprivredna gazdinstva, mala preduzeća, preduzetnike i nevladine organizacije u razvoju inovativnih poslovnih i preduzetničkih ideja zasnovane na principima održivosti i pozitivnog uticaja na zajednicu i životnu sredinu. Kroz ovaj konkurs želimo da prepoznamo i podržimo kreativne i održive ideje koje imaju potencijal da doprinesu razvoju lokalnih zajednica, stvaranju novih ekonomskih prilika i unapređenju kvaliteta života uz odgovorno korištenje i očuvanje prirodnih resursa, navodi se u saopštenju. Prijavni formular može se pronaći na linku, a popunjene prijave potrebno je poslati na adresu greenhome@greenhome.co.me najkasnije do 27. septembra. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači, ratari sa teritorija opštine Berane, da je počeo prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14.9.2026. godine. Uz zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija. Kopija izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane. Kopija lične lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno je iz resornog sekretarijata. Gošća emisije U fokusu bila je pomoćnica direktora u Polimskom muzeju Berane, Jelena Bojović, koja je govorila o uspješno realizovanim projektima u proteklom periodu, kao i o nedavno završenoj prezentaciji muzejskih postavki. Akcente iz emisije pripremila je Romana Lalić.
2: Nedavno je završena prezentacija izložbi. O čemu se radi, molim vas?
3: Pa jeste, u pitanju je bila završena prezentacija i mogu ih slobodno nazvati autorskim muzejskim postavkama naših najmlađih, gdje su naša djeca imala priliku da se nađu u ulozi kustosa. Ono na što smo posebno ponosni jeste da su svi ti radovi koje su djeca predstavila te večeri, radovi koje su oni sami napravili i sami osmislili. Također moram da napomenem i da nije u pitanju projekat, već je ovo dešavanje koje je naša javna ustanova finansirala sopstvenim sredstvima i smatram da je vrijedilo i svakog uloženog truda i sredstava, jer na taj način pravimo kontinuitet u onim edukativnim i zanimljivim događajima za naše najmlađe. Također moram sa ponosom da istaknem da je ono što je predstavljeno te večeri bilo veoma ozbiljno i veoma kvalitetno i djeca su predstavila predmete koji su bili po uzoru na one predmete koje mi već imamo u našem izložbenom prostoru, a također predstavljen je i predmet koji je bio, pa mogu da kažem, neki iskorak u onom inovativnom dijelu. To je bila knjiga koja govori. Jedna od učesnica ovog izazova je predstavila knjigu koja je pozajmila svoj glas i kroz tu knjigu govorila, odnosno saopštila i publici, kako u galeriji, tako i onima koji su nas pratili uživo, šta će to predstaviti njen tim.
2: Obzirom na to da je to zahtjevan projekat, koliko je trajao, a kako sam projekat, tako i priprema za isti?
3: Pa, sam projekat je trajao, odnosno sam događaj je trajao možda nekih sat, dva, koliko je trajala i njihova prezentacija i ocjenjivanje, a priprema pa negdje oko 2 mjeseca. I tu posebno moram da naglasim da smo mi djeci i u tim pripremama, a i na samoj večeri, dali potpunu slobodu da oni sami promisle kako će prezentovati, šta će napraviti. Znači, nismo htjeli da stavljamo bilo kakve okvire, bilo kakva pravila, da ih smještamo u bilo kakav vremenski kontekst ili određeno razdoblje. Oni su imali pravo da prave predmete onako kako su ih inspirisali naši predmeti ili da prave one predmete po uzoru, odnosno na osnovu svoje mašte i onako kako oni smatraju da će ti predmeti izgledati u budućnosti, odnosno kako će izgledati postavke nekih budućih muzeja. Također nismo ih ograničavali ni po pitanju materijala. Predložena su, odnosno upotrebljavana su 2 ili 3 materijala, ali negdje je naš predlog bio da to bude glina iz prostog razloga što je najlakše praviti predmete od gline obzirom da su to u pitanju djeca. I ono što nam je bilo ključno i što smo odradili na samom početku jeste da organizujemo vođenje, odnosno stručno vođenje kroz naš izložbeni prostor, pa je tako naš arheolog Vlado Lutovac vodio djecu kroz izložbeni prostor Polimskog muzeja, govorio im o našim predmetima, o njihovoj funkciji, o historijskoj podlozi i djeca su bila prilično zadovoljna i smatra da im je upravo to pomoglo da što bolje osmisle kako svoje predmete, tako i svoju prezentaciju na samoj večeri.
2: A koliko djece je bilo obuhvaćeno projektom?
3: Pa, obuhvaćeno je bilo 9 djece, iako je primarno bio predviđen neki veći broj, ali smo onda odlučili da je naprosto to sasvim dovoljno i zbog funkcionalnosti, odnosno to su bile 3 grupe sa od po 3 djece u timovima i smatram da smo time možda i postigli da to bude idealan format za razmjenu ideja kao i za zajedničko stvaranje, odnosno idealan broj kako bi se oni što bolje povezali, kako bi što lakše dogovarali, tako da smatram na osnovu onoga kakav je finalni ishod da je to bio pun pogodak.
2: Koji je cilj projekta?
3: Pa mi smo imali više ciljeva projekta. Ono što nam je primarno i uvijek cilj da se djeca upoznaju sa našim kulturnim nasljeđem. Potom da se upoznaju sa našom postavkom, što je također veoma značajno. Opet odabrali smo, odnosno ovo je bila dobra prilika da se djeca na neki neopterećujući način i nekako sopstvenom voljom, a ne zato što su to morali, dođu, upoznaju sa predmetima i smatram da se ono što se upoznaje kroz igru i na neki zanimljiv način, da to ostane trajno urezano u sjećanju. A ono što je bio, pa negdje još jedan od mojih ciljeva, jeste da oni razbiju tu tremu kada je u pitanju javni nastup. Da se oslobode pri prezentaciji i prosto da, ne znam, da na neki najljepši mogući način izlože i prezentuju kako i publici, tako i negdje i sebi ono što imaju.
2: Vi ste imali prije toga radionice, a da li se radi o istoj djeci ili svaka radionica je imala posebno djecu odabranu?
3: Pa znate kako, bude to određeni broj djece koji se, da kažem, ponavlja, ali smatram da je to sasvim u redu, jer negdje ta djeca prosto imaju želju da se oprobaju u različitim dešavanjima koja su različito osmišljena. Nama su svi događaji, odnosno sve radionice do sada, tekle na sasvim drugačiji način, bez obzira što nam je bio isti cilj da se upoznaju sa kulturnom baštinom, da je predstavimo na određeni način, ali su svi formati, odnosno sve radionice koje smo do sada odradili, bile potpuno različite. Tako da su djeca, ista ta djeca koja su se prijavljivala, imala priliku da se oprobaju u nekim različitim aktivnostima.
2: Na koji način ste vi došli do njih? Kako se oni prijavljuju kod vas?
3: Pa u pitanju je javni poziv uvijek. Želimo da ostavimo slobodu, ono, nije bilo prostora zapravo, mi smo mogli obavijestiti škole, obavijestiti direktore, profesore, ali nismo željeli da to bude zato što je nekog, ne znam, poslao ili profesor ili učiteljica, nego da naprosto to oni požele. Da se prijave i da nekako punim srcem rade to što rade, to je uvijek naš cilj.
2: To je bilo i u jedno takmičarskog karaktera, jer ste imali i stručni žiri za ocjenjivanje.
3: Pa gledali smo, što se tiče stručnog žirija, da svako od njih bude iz različite oblasti. Da se ocjenjuju različite oblasti na toj večeri, pa je samim tim tako jedan od članova zapravo. Predsjednik žirija je bio arheolog Polimskog muzeja, Vlado Lutovac, i on je ocjenjivao kako su djeca prezentovala istorijsku podlogu, zatim funkciju predmeta, odnosno fokusirao se na taj arheološki dio. Zatim smo imali drugu članicu žirije, to je Ivana Pantović, sekretarka sekretarijata za turizam. Ona je ocjenjivala koliko su njihove izložbe primamljive za posjetioca, što je opet to neka njena oblast, njen ugao gledanja. A kao treća članica žirija je bila Jovana Vuković, vajarka, koja je ocjenjivala kako su djeca napravila predmete od gline, jesu li koristili neku posebnu tehniku, koliko su bili dosjetljivi eto, u tom oblikovanju, odnosno modelovanju. Tako da je bilo zastupljeno eto, iz svih segmenata.
2: U glasanju je učestvovala i publika, a molim vas objasnite nam na koji način.
3: Pa htjeli smo da nekako ovom događaju damo posebnu dinamiku i posebnu otvorenost, pa smo po prvi put uključili publiku i publika je bila onaj četvrti ravnopravni član žirija, da kažem, tako da su imali priliku da glasaju oni koji su bili u galeriji kao publika i oni koji su nas pratili putem uživo uključenja i mogli su naravno tim svojim glasom znatno da utiču na konačan ishod, odnosno na pobjednika, što nam je posebno bilo značajno da eto i publika po prvi put ima priliku da učestvuje, jer ne znam, toliko ljudi nije u mogućnosti da dođe te večeri ili neko naprosto ne voli da posjeti muzej ili tome slično, onda smo gledali da na taj način približimo, da prosto dopremo do svih i da naravno i rodbina djece koja nije u mogućnosti da prisustvuje i bake i deke, da prosto mogu da isprate svoju djecu i da daju svoj glas i eto, da na taj način utiču na konačan ishod.
2: Kako je izgledalo to uživo uključivanje publike?
3: Pa, ajde, htjeli smo po prvi put da se oprobamo i u takvom nečemu, odnosno da pružimo publici i tu mogućnost da gleda i uživo. Prvobitno nam je bila zamisao da to bude naravno što i prirodno na Instagram profilu Polimskog muzeja. Onda su se tu javili neki tehnički problemi, pa iz tog razloga je bilo kašnjenje nekih 15 minuta, ali dobro, to smo brzo riješili, pa je to uživo uključenje prebačeno na profil Berane My Town, što je također dobro obzirom na veliki broj pratilaca, pa je samim tim i veći broj publike ispratio, dok je glasanje bilo naravno na zvaničnoj stranici Polimskog muzeja po završetku uključenja.
2: Uživo uključenje. Koliko ste timova imali?
3: Pa imali smo 3 tima. I sada ću vam reći i koji ih je sačinjavao, jer bih voljela prosto da pomenem i tu djecu i zbog njihovog značaja i zbog truda i naravno po ne znam koji put već od kad se dogodilo ovo dešavanje, da istaknem da su oni za nas svi pobjednici, jer zaista jesu. Tako da imali smo 3 fantastična i veoma kreativna tima sa sjajnim nazivima. Prvi tim je bio Glinene čarobnice, koji su činile Ela Marković, Iva Babović, Kalina Boričić, zatim Glineni genijalci, tim koji su sačinjavali naši talentovani dječaci Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak, i tim Glineni snovi, Teodora Jašević, Katarina Boričić i Laura Babović.
2: Koji je tim osvojio nagradu?
3: Pa, nakon sabiranja glasova kako stručnog žirija, tako i publike, najveći broj bodova i pobjedu je odnio tim 2, odnosno Glineni genijalci, zapravo naši, evo sad, već pomenuti dječaci. Međutim, iako su pravila takmičenja negdje nalagala proglašenje jednog pobjednika, za nas su sva ova djeca pobjednici i potrudili smo se da nijedno dijete ne ode bez zasluženog priznanja, jer su zaista dali sve od sebe.
2: Znaju li se imena tih učenika, odnosno učesnika koji su osvojili prvo mjesto?
3: To sam već pomenula, to su Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak. Ali moram da naglasim da si pored te glavne nagrade, da smo dodijelili 6 posebnih priznanja, pa ću i njih naravno pomenuti jer je podjednako značajno. Prvo priznanje, čuvar starina za najpreciznije urađene detalje i ornamentiku na glini. To priznanje je dodijeljeno Teodori Jašović. Zatim, najbolja mlada kustoskinja za najuspješniju, najsigurniju i najsadržajniju prezentaciju, to priznanje pripalo Eli Marković. Priznanje za najmaštovitiju i najzanimljiviju priču o muzejskom predmetu osvojila je Katarina Boričić. Zatim, najbolji mladi istraživač za detaljno i temeljno poznavanje funkcije predmeta i istorijskih činjenica uručeno Ivi Babović. Zatim, priznanje majstor starog zanata za pokazanu najbolju tehniku i spretnost u samom oblikovanju gline otišle u ruke Kalini Boričić i priznanje za najautentičniji muzejski predmet osvojila je Laura Babović. Moram da napomenem također da su ova posebna priznanja dodijelili članovi žirija, ova već 3 pomenuta i naravno svako za svoju oblast i svako i procjenjivao iz svoje oblasti ko naprosto od djece treba da odnese to priznanje.
1: Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljat će Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva, koji će do 5. septembra biti održan u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupit će pozorišta iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Festival je takmičarskog karaktera, a o nagradama će odlučivati međunarodni stručni žiri, kao i dječji žiri. Organizator festivala je Dječji kulturni centar uz podršku Crnogorskog ministarstva kulture i medija, Sekretarijata za kulturu opštine Podgorica i Kica Budo Tomović, gdje će se takmičenje i održati. Program će pored Podgorice biti realizovan i u Zeti i Tuzima, čime će festivalske predstave biti dostupne publici i u ovim opštinama. Juče je saobraćajna policija odjeljenja bezbjednosti Berane vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 32 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 3 prekršajne prijave za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Lišeno je slobode jedno lice zbog prekoračenja dozvoljene brzine, a nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Vrijeme s jutra sunčano i toplo, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23 stepena, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su realizovali danas iz tonske režije Vujica Jokić, iz studija Nataša Milić.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Slušate radio Beranje.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Beranje. Marketing radija Beranje.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Beranje Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Beranje Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas smo za vas izdvojili muziku iz pet filmova koji se nalaze na top 100 listi najboljih filmova svih vremena. Da bismo što brže čuli dobar ritam, krećemo odmah pričom o filmu Fight Club. Ako postoji film koji je obilježio kraj 90-ih i ostavio publiku da još dugo poslije odjavne špice razmišlja šta je upravo gledala, onda je to definitivno Fight Club. Glavne uloge imaju Edward Norton, Brad Pitt i Helena Bonham Carter. Priča počinje kao svojevrsna pobuna protiv dosadnog potrošačkog života, kada se jedan insomnični muškarac upoznaje sa misterioznim Tylerom i zajedno stvaraju ilegalni klub borbi. Naravno, stvari vrlo brzo postaju mnogo komplikovanije od obične tučnjave među muškarcima. Where is my mind? Benda The Pixies pjesma je koja je danas gotovo neraskidivo povezana sa završnom scenom filma. Slušamo je u nastavku Where's My Mind i The Pixies.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Iz mračnog svijeta Fight Cluba prelazimo u potpuno drugačiju eru. Hollywood, avioni, luksuz, ambicija i čovjek koji je želio da pomjeri granice onoga što je moguće. U pitanju je Avijator, film Martina Scorsesea iz 2004. godine sa legendarnim Leonardom DiCapriem. Film prati život mladog čovjeka od 20. do 40. godina prošlog vijeka, njegov rad u filmskoj industriji, obsesiju avijacijom i njegovu ogromnu ambiciju. A među pjesmama u filmu Avijator našla se i jedna mnogo starija kompozicija, I'll Build a Stairway to Paradise, koju za film izvodi Rufus Wainwright. I baš je zanimljivo kako jedna pjesma iz potpuno drugog vremena može da se uklopi u priču o čovjeku koji je živio kao da granice jednostavno ne postoje. Zato sada vraćamo sat gotovo čitav vijek unazad. Slušamo I'll Build a Stairway to Paradise.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Na talasima ste radija Berane i pratite emisiju Soundtrack, a mi nastavljamo našu priču o nekim od najpoznatijih filmova svih vremena. I vrijeme je za film koji ima malo više adrenalina. Brzi automobili, Miami, policajci koji ne mogu baš uvijek da se ponašaju po pravilima i naravno Will Smith i Martin Lawrence. Bad Boys je film iz 1995. godine, a Smith i Lawrence igraju policijske partnere. Ali postoji pjesma koju vjerovatno prepoznajete i prije nego što kažem naziv filma, Bad Boys grupe Inner Circle. Zanimljivo je da pjesma nije nastala baš za film. Originalno je objavljena 1987. godine. Kasnije je postala veliki hit, a upravo je 1995. godine postala prepoznatljiva kao tema filma Bad Boys. Dakle, vrijeme je za akciju. Slušamo Inner Circle, Bad Boys.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: A sada za sve vas jedno pitanje koje je barem prema naslovu filma trebalo da bude jednostavno. Šta žene žele? Film iz 2000. godine sa Melom Gibsonom i Helen Hunt prati Nika Marshalla, uspješnog ali prilično samouvjerenog reklamnog stručnjaka koji nakon neobične nesreće dobije sposobnost da čuje šta žene misle, ali vrlo brzo shvata da slušanje tuđih misli možda i nije onoliko zabavno koliko zvuči. A upravo tu se savršeno uklapa pjesma koju slušamo u nastavku Adieu ovog filma. Slušamo Meredith Brooks i pjesmu Bitch.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. A za kraj današnje emisije Soundtrack ostavljamo nešto potpuno drugačije. Nakon borbi, aviona, policijskih potjera i čitanja tuđih misli, vrijeme je i vrijeme je uvijek za ljubav. Notting Hill je romantična komedija iz 1999. godine u kojoj Hugh Grant igra Williama Tuckera, vlasnika male knjižare u Londonu, čiji se život potpuno promijeni kada u njegovu radnju uđe svjetski poznata glumica Anna Scott, koju igra legendarna Julia Roberts. I naravno, njihov odnos nije baš jednostavan. On je običan čovjek koji vodi malu knjižaru. Ona je jedna od najpoznatijih žena na svijetu, a paparaci prate svaki njihov korak. Film je postao jedan od najprepoznatljivijih romantičnih filmova svoje generacije, a soundtrack je posebna priča. Ronanova verzija pjesme When You Say Nothing At All snimljena je upravo za soundtrack Notting Hilla i objavljena je 1999. godine. Kasnije je postala i veliki samostalni hit, čak je stigla do prvog mjesta na britanskoj, irskoj i novozelandskoj listi. I možda je upravo to najbolji način da završimo današnji soundtrack. Slušamo When You Say Nothing At All.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. I dragi slušaoci, to bi bio naš današnji filmski put. Pet pjesama, pet potpuno različitih filmova i pet različitih atmosfera. Ovo je bio Soundtrack, emisija koju su realizovali iz tonske režije Vojca Jokić i studija Nataša Milić. Do sljedećeg slušanja čuvajte dobru muziku, gledajte dobre filmove i naravno ostanite na talasima Radija Berane.
1: Слушайте, а что делать?

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča.
2: Slušate Radio Berane.
3: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Skupština Crne Gore usvojila je sinoć antimafija zakon. Agencija za zaštitu ličnih podataka izvršila je kontrolu videonadzora u kliničko-bolničkom centru Berane. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović raspisao je javni poziv za dodjelu predsjedničke stipendije za izvrsnost Iskra. Svjetski dan seksualnog zdravlja obilježava se 4. septembra. Tu su i vijesti iz kulture i vremenska prognoza. Skupština Crne Gore usvojila je sinoć glasovima parlamentarne većine predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Usvajanjem antimafije zakona Crna Gora je napravila istorijski korak u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, jer kriminal i korupcija više neće biti put do bogatstva koje ostaje zaštićeno i u rukama onih koji su ga nezakonito stekli, saopšteno je danas iz vlade Crne Gore. Za predlog zakona glasala su 43 poslanika. U saopštenju vlade se dodaje da je suština zakona jasna, a to je, kako su kazali iz vlade, da nezakonito stečena imovina mora biti oduzeta, a da država dobija snažnije mehanizme da kriminalcima oduzme ekonomsku korist njihovog djelovanja. Posebno je značajno što zakon pod jasno propisanim uslovima i u sudsku kontrolu omogućava trajno oduzimanje te imovine i prije pravosnažne presude u predmetima organizovanog kriminala. Teret dokazivanja je na vlasniku da učini vjerovatnim da je njeno porijeklo zakonito. Time šaljemo jasnu poruku da kriminal nikada više neće biti biznis model i da se nezakonito stečeno bogatstvo ne može sakriti i sačuvati. Usvajanje antimafije zakona već je izazvalo potres u kriminalnim krugovima, jer je jasno da se u Crnoj Gori nepovratno završava vrijeme u kom se kriminal isplatio, a nezakonito stečeno bogatstvo moglo sačuvati, rekli su iz izvršne vlasti. U saopštenju vlade se navodi da je ovo važan iskorak i na evropskom putu Crne Gore i da sada nadležne institucije imaju najefikasniji mehanizam u svojim rukama. Agencija za zaštitu ličnih podataka izvršila je kontrolu videonadzora u kliničko-bolničkom centru Berane. Kontrolom nije utvrđeno da su pacijenti snimani, dok iz ustanove navode da je sistem videonadzora postavljen i koristi se u skladu sa zakonom. Agencija za zaštitu ličnih podataka izvršila je kontrolu sistema videonadzora u kliničko-bolničkom centru Berane nakon ranijih navoda zaposlenih o mogućem neovlašćenom snimanju pacijenata. Prema rezultatima kontrole nije bilo snimanja pacijenata, a kamere su postavljene na mjestima predviđenim za videonadzor i u skladu sa zakonskim propisima. Iz kliničko-bolničkog centra Berane poručuju da je zaštita privatnosti pacijenata jedan od prioriteta i da se videonadzor koristi isključivo u svrhe predviđene zakonom. Svrha postojanja sistema videonadzora je da obezbijedi najveći mogući stepen zaštite imovine i lica koja borave u objektima KBC-a i nema razloga da pacijenti zaposleni osjećaju bilo kakvu nelagodu i zabrinutost, jer je video nadzor postavljen i u potpunosti funkcioniše u skladu sa zakonskim propisima, što je i pokazala nedavna kontrola Agencije za zaštitu ličnih podataka, saopštili su iz Kliničko-bolničkog centra Berane. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović raspisao je javni poziv za dodjelu predsjedničke stipendije za izvrsnost Iskra za studijsku 2026-27. Godinu, namijenjene najboljim studentima iz Crne Gore koji se obrazuju na prestižnim univerzitetima u inostranstvu. Kako je saopšteno iz Kancelarije za odnose sa javnošću predsjednika, povodom jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Iskra ove godine dobija posebno izdanje. Uz podršku kompanije Emtel, za ovogodišnje stipendije obezbijeđen je fond od 100.000 eura, zahvaljujući kom će stipendiju dobiti 20 izuzetnih mladih ljudi, dvostruko više nego sada, navodi se. Program je, ističe se, pokrenut sa jasnom idejom da Crna Gora prepozna i podrži svoje najbolje mlade ljude koji znanjem, radom i rezultatima ostvaruju uspjehe na vodećim međunarodnim univerzitetima. Njihova akademska postignuća potvrđuju potencijal mladih ljudi iz Crne Gore i značaj kontinuirane podrške njihovom daljem obrazovanju i usavršavanju. Ulaganje u obrazovanje, znanje i izvrsnost mladih jedan je od važnih prioriteta obrazovnog programa predsjednika Crne Gore, dodaje se. Svjetski dan seksualnog zdravlja obilježava se 4. septembra sa ciljem da se skrene pažnja na značaj seksualnog i reproduktivnog zdravlja kao važnog dijela ukupnog zdravlja i kvaliteta života. Seksualno zdravlje ne podrazumijeva samo odsustvo bolesti i infekcija, već i pravo svake osobe na informisanost, dostupnu zdravstvenu zaštitu, privatnost, poštovanje i donošenje odluka zasnovanih na pouzdanim informacijama i slobodnom pristanku. Poseban značaj ima prevencija polno prenosivih infekcija, koje često mogu proticati bez jasno izraženih simptoma. Odgovorno seksualno ponašanje, pravilna upotreba zaštite, redovni preventivni pregledi i testiranje, kada za to postoji potreba, predstavljaju važne korake u očuvanju zdravlja. Otvoren i povjerljiv razgovor sa zdravstvenim radnicima može pomoći u otklanjanju nedoumica, prepoznavanju rizika i pravovremenom reagovanju. Važno je znati da traženje savjeta ili pomoći nije razlog za stid ili nelagodu. Zdravstvena zaštita treba da bude dostupna svima, bez osude i predrasuda. Briga o seksualnom zdravlju je dio brige o sopstvenom zdravlju, ali i o zdravlju partnera i zajednice. Pravovremena informacija, prevencija i odgovoran odnos prema sopstvenom zdravlju mogu spriječiti brojne zdravstvene probleme i doprinijeti kvalitetnijem životu. Povodom Svjetskog dana seksualnog zdravlja, Dom zdravlja dr. Nika Labović Berane podsjeća građane da o svom zdravlju brinu odgovorno, da se informišu iz pouzdanih izvora i da se u slučaju nedoumica ili zdravstvenih tegoba obrate zdravstvenim profesionalcima. NVO Green Home ove godine organizuje nacionalni konkurs Zelene ideje 2026 sa ciljem da podrži pojedince, poljoprivredna gazdinstva, mala preduzeća, preduzetnike i nevladine organizacije u razvoju inovativnih poslovnih i preduzetničkih ideja zasnovane na principima održivosti i pozitivnog uticaja na zajednicu i životnu sredinu. Kroz ovaj konkurs želimo da prepoznamo i podržimo kreativne i održive ideje koje imaju potencijal da doprinesu razvoju lokalnih zajednica, stvaranju novih ekonomskih prilika i unapređenju kvalitete života uz odgovorno korištenje i očuvanje prirodnih resursa, navodi se u saopštenju. Prijavni formular može se pronaći na linku, a popunjene prijave potrebno je poslati na adresu greenhome@greenhome.co.me najkasnije do 27. septembra. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači, ratari sa teritorija opštine Berane, da je počeo prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14.9.2026. godine. Uz zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija. Kopija izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane. Kopija lične karte, kopija žiro računa, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka, u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno je iz resornog sekretarijata. Gošća emisije U fokusu bila je pomoćnica direktora u Polimskom muzeju Berane, Jelena Bojović, koja je govorila o uspješno realizovanim projektima u proteklom periodu, kao i o nedavno završenoj prezentaciji muzejskih postavki. Akcente iz emisije pripremila je Romana Lalić.
4: Nedavno je završena prezentacija izložbi. O čemu se radi, molim vas?
5: Pa jeste, u pitanju je bila završna prezentacija i mogu ih slobodno nazvati autorskim muzejskim postavkama naših najmlađih, gdje su naša djeca imala priliku da se nađu u ulozi kustosa. Ono na što smo posebno ponosni jeste da su svi ti radovi koje su djeca predstavila te večeri, radovi koje su oni sami napravili i sami osmislili. Također moram da napomenem i da nije u pitanju projekat, već je ovo dešavanje koje je naša javna ustanova finansirala sopstvenim sredstvima i smatram da je vrijedilo i svakog uloženog truda i sredstava, jer na taj način pravimo kontinuitet u onim edukativnim i zanimljivim događajima za naše najmlađe. Također moram sa ponosom da istaknem da je ono što je predstavljeno te večeri bilo veoma ozbiljno i veoma kvalitetno i djeca su predstavila predmete koji su bili po uzoru na one predmete koje mi već imamo u našem izložbenom prostoru, a također predstavljen je i predmet koji je bio, pa mogu da kažem, neki iskorak u onom inovativnom dijelu. To je bila knjiga koja govori. Jedna od učesnica ovog izazova je predstavila knjigu koja je pozajmila svoj glas i kroz tu knjigu govorila, odnosno saopštila i publici, kako u galeriji, tako i onima koji su nas pratili uživo, šta će to predstaviti njen tim.
4: Obzirom na to da je to zahtjevan projekat, koliko je trajao, a kako sam projekat, tako i priprema za isti?
5: Pa, sam projekat je trajao, odnosno sam događaj je trajao možda nekih sat, dva, koliko je trajala i njihova prezentacija i ocjenjivanje, a priprema pa negdje oko 2 mjeseca. I tu posebno moram da naglasim da smo mi djeci i u tim pripremama, a i na samoj večeri, dali potpunu slobodu da oni sami promisle kako će prezentovati, šta će napraviti. Znači, nismo htjeli da stavljamo bilo kakve okvire, bilo kakva pravila, da ih smještamo u bilo kakav vremenski kontekst ili određeno razdoblje. Oni su imali pravo da prave predmete onako kako su ih inspirisali naši predmeti ili da prave one predmete po uzoru, odnosno na osnovu svoje mašte i onako kako oni smatraju da će ti predmeti izgledati u budućnosti, odnosno kako će izgledati postavke nekih budućih muzeja. Također nismo ih ograničavali ni po pitanju materijala. Predložena su, odnosno upotrebljavana su 2 ili 3 materijala, ali negdje je naš predlog bio da to bude glina iz prostog razloga što je najlakše praviti predmete od gline obzirom da su to u pitanju djeca. I ono što nam je bilo ključno i što smo odradili na samom početku jeste da organizujemo vođenje, odnosno stručno vođenje kroz naš izložbeni prostor, pa je tako naš arheolog Vlado Lutovac vodio djecu kroz izložbeni prostor Polimskog muzeja, govorio im o našim predmetima, o njihovoj funkciji, o historijskoj podlozi i djeca su bila prilično zadovoljna i smatra da im je upravo to pomoglo da što bolje osmisle kako svoje predmete, tako i svoju prezentaciju na samoj večeri.
4: A koliko djece je bilo obuhvaćeno projektom?
5: Pa, obuhvaćeno je bilo 9 djece, iako je primarno bio predviđen neki veći broj, ali smo onda odlučili da je naprosto to sasvim dovoljno i zbog funkcionalnosti, odnosno to su bile tri grupe sa od po troje djece u timovima i smatram da smo time možda i postigli da to bude idealan format za razmjenu ideja kao i za zajedničko stvaranje, odnosno idealan broj kako bi se oni što bolje povezali, kako bi što lakše dogovarali, tako da smatram na osnovu onoga kakav je finalni ishod da je to bio pun pogodak.
4: Koji je cilj projekta?
5: Pa mi smo imali više ciljeva projekta. Ono što nam je primarno i uvijek cilj da se djeca upoznaju sa našim kulturnim nasljeđem. Potom da se upoznaju sa našom postavkom, što je također veoma značajno. Opet odabrali smo, odnosno ovo je bila dobra prilika da se djeca na neki neopterećujući način i nekako sopstvenom voljom, a ne zato što su to morali, dođu, upoznaju sa predmetima i smatram da se ono što se upoznaje kroz igru i na neki zanimljiv način da to ostane trajno urezano u sjećanju. A ono što je bio, pa negdje još jedan od mojih ciljeva, jeste da oni razbiju tu tremu kada je u pitanju javni nastup. Da se oslobode pri prezentaciji i prosto da, ne znam, da na neki najljepši mogući način izlože i prezentuju kako i publici, tako i negdje i sebi ono što imaju.
4: Vi ste imali prije toga radionice, a da li se radi o istoj djeci ili svaka radionica je imala posebno djecu odabranu?
5: Pa znate kako, bude to određeni broj djece koji se, da kažem, ponavlja, ali smatram da je to sasvim u redu, jer negdje ta djeca prosto imaju želju da se oprobaju u različitim dešavanjima koja su različito osmišljena. Nama su svi događaji, odnosno sve radionice do sada, tekle na sasvim drugačiji način. Bez obzira što nam je bio isti cilj da se upoznaju sa kulturnom baštinom, da je predstavimo na određeni način, ali su svi formati, odnosno sve radionice koje smo do sada odradili, bile potpuno različite. Tako da su djeca, ista ta djeca koja su se prijavljivala, imala priliku da se oprobaju u nekim različitim aktivnostima.
4: Na koji način ste vi došli do njih? Kako se oni prijavljuju kod vas?
5: Pa u pitanju je javni poziv uvijek. Želimo da ostavimo slobodu, ono, nije bilo prostora zapravo, mi smo mogli obavijestiti škole, obavijestiti direktore, profesore, ali nismo željeli da to bude zato što je nekog, ne znam, poslao ili profesor ili učiteljica, nego da naprosto to oni požele. Da se prijave i da nekako punim srcem rade to što rade. To je uvijek naš cilj.
4: To je bilo i u jedno takmičarskog karaktera, jer ste imali i stručni žiri za ocjenjivanje.
5: Pa gledali smo, što se tiče stručnog žirija, da svako od njih bude iz različite oblasti. Da se ocjenjuju različite oblasti na toj večeri, pa je samim tim tako jedan od članova zapravo. Predsjednik žirija je bio arheolog Polimskog muzeja, Vlado Lutovac, i on je ocjenjivao kako su djeca prezentovala istorijsku podlogu, zatim funkciju predmeta, odnosno fokusirao se na taj arheološki dio. Zatim smo imali drugu članicu žirije, to je Ivana Pantović, sekretarka sekretarijata za turizam. Ona je ocjenjivala koliko su njihove izložbe primamljive za posjetioce, što je opet to neka njena oblast, njen ugao gledanja. A kao treća članica žirija je bila Jovana Vuković, vajarka, koja je ocjenjivala kako su djeca napravila predmete od gline, jesu li koristili neku posebnu tehniku, koliko su bili dosjetljivi u tom oblikovanju, odnosno modelovanju. Tako da je bilo zastupljeno iz svih segmenata.
4: U glasanju je učestvovala i publika, a molim vas objasnite nam na koji način.
5: Pa htjeli smo da nekako ovom događaju damo posebnu dinamiku i posebnu otvorenost, pa smo po prvi put uključili publiku i publika je bila onaj četvrti ravnopravni član žirija, da kažem, tako da su imali priliku da glasaju i oni koji su bili u galeriji kao publika i oni koji su nas pratili putem uživo uključenja i mogli su, naravno, tim svojim glasom znatno da utiču na konačan ishod, odnosno na pobjednika, što nam je posebno bilo značajno da eto i publika po prvi put ima priliku da učestvuje, jer, ne znam, toliko ljudi nije u mogućnosti da dođe te večeri ili neko naprosto ne voli da posjeti muzej ili tome slično, onda smo gledali da na taj način približimo, da prosto dopremo do svih i da naravno i rodbina djece koja nije u mogućnosti da prisustvuje i bake i deke da prosto mogu da isprate svoju djecu i da daju svoj glas i eto da na taj način utiču na konačan ishod.
4: Kako izgledalo to uživo uključivanje publike?
5: Pa, ajde, htjeli smo po prvi put da se oprobamo i u takvom nečemu, odnosno da pružimo publici tu mogućnost da gleda i uživo. Prvobitno nam je bila zamisao da to bude, naravno, što i prirodno, na Instagram profilu Polimskog muzeja. Onda su se tu javili neki tehnički problemi, pa iz tog razloga je bilo kašnjenje nekih 15 minuta, ali dobro, to smo brzo riješili, pa je to uživo uključenje prebačeno na profil Berane My Town, što je također dobro obzirom na veliki broj pratilaca, pa je samim tim i veći broj publike ispratio, dok je glasanje bilo naravno na zvaničnoj stranici Polimskog muzeja po završetku uključenja.
4: Uživo uključenje. Koliko ste timova imali?
5: Pa imali smo 3 tima i sada ću vam reći i kojih je sačinjavao, jer bih voljela prosto da pomenem i tu djecu i zbog njihovog značaja i zbog truda i naravno po ne znam koji put već od kad se dogodilo ovo dešavanje, da istaknem da su oni za nas svi pobjednici, jer zaista jesu. Tako da imali smo 3 fantastična i veoma kreativna tima sa sjajnim nazivima. Prvi tim je bio Glinene čarobnice, koji su činile Ela Marković, Iva Babović, Kalina Boričić, zatim Glineni genijalci, tim koji su sačinjavali naši talentovani dječaci Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak, i tim Glineni snovi, Teodora Jašević, Katarina Boričić i Laura Babović.
4: Koji je tim osvojio nagradu?
5: Pa, nakon sabiranja glasova kako stručnog žirija, tako i publike, najveći broj bodova i pobjedu je odnio tim 2, odnosno Glineni genijalci, zapravo naši, evo sad, već pomenuti dječaci. Međutim, iako su pravila takmičenja negdje nalagala proglašenje jednog pobjednika, za nas su sva ova djeca pobjednici i potrudili smo se da nijedno dijete ne ode bez zasluženog priznanja, jer su zaista dali sve od sebe.
4: Znaju li se imena tih učenika, odnosno učesnika koji su osvojili prvo mjesto?
5: To sam već pomenula, to su Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak. Ali moram da naglasim da si pored te glavne nagrade, da smo dodijelili 6 posebnih priznanja, pa ću i njih naravno pomenuti jer je podjednako značajno. Prvo priznanje, čuvar starina za najpreciznije urađene detalje i ornamentiku na glini. To priznanje je dodijeljeno Teodori Jašović. Zatim, najbolja mlada kustoskinja za najuspješniju, najsigurniju i najsadržajniju prezentaciju, to priznanje pripalo Eli Marković. Priznanje za najmaštovitiju i najzanimljiviju priču o muzejskom predmetu osvojila je Katarina Boričić. Zatim, najbolji mladi istraživač za detaljno i temeljno poznavanje funkcije predmeta i historijskih činjenica uručeno Ivi Babović. Zatim, priznanje majstor starog zanata za pokazanu najbolju tehniku i spretnost u samom oblikovanju gline otišle u ruke Kalini Boričić i priznanje za najautentičniji muzejski predmet osvojila je Laura Babović. Moram da napomenem također da su ova posebna priznanja dodijelili članovi žirija, ova već 3 pomenuta i naravno svako za svoju oblast i svako i procjenjivao iz svoje oblasti ko naprosto djece treba da odnese to priznanje.
3: Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljat će Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva, koji će do 5. septembra biti održan u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupit će pozorišta iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Festival je takmičarskog karaktera, a o nagradama će odlučivati međunarodni stručni žiri, kao i dječji žiri. Organizator festivala je Dječji kulturni centar uz podršku Crnogorskog ministarstva kulture i medija, Sekretarijata za kulturu opštine Podgorica i Kica Budo Tomović, gdje će se takmičenje i održati. Program će pored Podgorice biti realizovan i u Zeti i Tuzima, čime će festivalske predstave biti dostupne publici i u ovim opštinama. Juče je saobraćajna policija odjeljenja bezbjednosti Berane vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 32 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 3 prekršajne prijave za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Lišeno je slobode jedno lice zbog prekoračenja dozvoljene brzine, a nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Vrijeme s jutra sunčano i toplo, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23 stepena, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su realizovali danas iz tonske režije Vojica Jokić, iz studija Nataša Milić.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao ođak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore, komšiluk natekne mi na čiviluk, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače, nek mi moju lepu varoš vrate. Ne volem

0: pa baš ste zlatni.
1: Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak.
2: Ne spavaj mala moja muzika.

0: Vesna Bojović, pomoćnica direktora u Polimskog muzeju, sa kojom u narednim minutima razgovaramo o tom i ostalim projektima koje je u saradnji sa timom iz sopstvenog kolektiva sa uspjehom realizovala. Jelena, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našla i naravno pozdravi svim slušalcima Radija Beran.
0: Nedavno je završena prezentacija izložbi. O čemu se radi, molim vas?
1: Pa jeste, u pitanju je bila završena prezentacija i mogu ih slobodno nazvati autorskim muzejskim postavkama naših najmlađih, gdje su naše djeca imale priliku da se nađu u ulozi kustosa. Ono na što smo posebno ponosni jeste da su svi ti radovi koje su djeca predstavila te večeri, radovi koje su oni sami napravili i sami osmislili. Također moram da napomenem i da nije u pitanju projekat, već je ovo dešavanje koje je naša javna ustanova finansirala sopstvenim sredstvima i smatram da je vrijedilo i svakog uloženog truda i sredstava, jer na taj način pravimo kontinuitet u onim edukativnim i zanimljivim događajima za naše najmlađe. Također moram sa ponosom da istaknem da je ono što je predstavljeno te večeri bilo veoma ozbiljno i veoma kvalitetno i djeca su predstavila predmete koji su bili po uzoru na one predmete koje mi već imamo u našem izložbenom prostoru, a također predstavljen je i predmet koji je bio, pa mogu da kažem, neki iskorak u onom inovativnom dijelu. To je bila knjiga koja govori. Jedna od učesnica ovog izazova je predstavila knjigu koja je pozajmila svoj glas i kroz tu knjigu govorila, odnosno saopštila i publici, kako u galeriji, tako i onima koji su nas pratili uživo, šta će to predstaviti njen tim.
0: Obzirom na to da je to zahtjevan projekat, koliko je trajao, a kako sam projekat, tako i priprema za isti?
1: Pa, sam projekat je trajao, odnosno sam događaj je trajao možda nekih sat, dva, koliko je trajala i njihova prezentacija i ocjenjivanje, a priprema pa negdje oko dva mjeseca. I tu posebno moram da naglasim da smo mi djeci i u tim pripremama, a i na samoj večeri, dali potpunu slobodu da oni sami promisle kako će prezentovati, šta će napraviti. Znači, nismo htjeli da stavljamo bilo kakve okvire, bilo kakva pravila, da ih smještamo u bilo kakav vremenski kontekst ili određeno razdoblje. Oni su imali pravo da prave predmete onako kako su ih inspirisali naši predmeti ili da prave one predmete po uzoru, odnosno na osnovu svoje mašte i onako kako oni smatraju da će ti predmeti izgledati u budućnosti, odnosno kako će izgledati postavke nekih budućih muzeja. Također nismo ih ograničavali ni po pitanju materijala. Predložena su, odnosno upotrebljavana su dva ili tri materijala, ali negdje je naš predlog bio da to bude glina iz prostog razloga što je najlakše praviti predmete od gline obzirom da su to u pitanju djeca. I ono što nam je bilo ključno i što smo odradili na samom početku jeste da organizujemo vođenje, odnosno stručno vođenje kroz naš izložbeni prostor, pa je tako naš arheolog Vlado Lutovac vodio djecu kroz izložbeni prostor Polimskog muzeja, govorio im o našim predmetima, o njihovoj funkciji, o historijskoj podlozi i djeca su bila prilično zadovoljna i smatra da im je upravo to pomoglo da što bolje osmisle kako svoje predmete, tako i svoju prezentaciju na samoj večeri.
0: A koliko djece je bilo obuhvaćeno projektom?
1: Pa, obuhvaćeno je bilo 9 djece, iako je primarno bio predviđen neki veći broj, ali smo onda odlučili da je naprosto to sasvim dovoljno i zbog funkcionalnosti, odnosno to su bile 3 grupe sa od po 3 djece u timovima i smatram da smo time možda i postigli da to bude idealan format za razmjenu ideja kao i za zajedničko stvaranje, odnosno idealan broj kako bi se oni što bolje povezali, kako bi što lakše dogovarali, tako da smatram na osnovu onoga kakav je finalni ishod da je to bio pun pogodak.
0: Koji je cilj projekta?
1: Pa mi smo imali više ciljeva projekta. Ono što nam je primarno i uvijek cilj da se djeca upoznaju sa našim kulturnim nasljeđem. Potom da se upoznaju sa našom postavkom, što je također veoma značajno. Opet odabrali smo, odnosno ovo je bila dobra prilika da se djeca na neki neopterećujući način i nekako sopstvenom voljom, a ne zato što su to morali, dođu, upoznaju sa predmetima i smatram da se ono što se upoznaje kroz igru i na neki zanimljiv način da to ostane trajno urezano u sjećanju, a ono što je bilo

0: Pa negdje još jedan od mojih ciljeva jeste da oni razbiju tu tremu kada je u pitanju javni nastup. Da se oslobode pri prezentaciji i prosto da, ne znam, da na neki najljepši mogući način izlože i prezentuju kako i publici, tako i negdje i sebi ono što imaju.
1: Vi ste imali prije toga radionice, a da li se radi o istoj djeci ili svaka radionica je imala posebno djecu odabranu?
0: Pa znate kako, bude to određeni broj djece koji se, da kažem, ponavlja, ali smatram da je to sasvim u redu, jer negdje ta djeca prosto imaju želju da se oprobaju u različitim dešavanjima koja su različito osmišljena. Nama su svi događaji, odnosno sve radionice do sada, tekle na sasvim drugačiji način, bez obzira što nam je bio isti cilj da se upoznaju sa kulturnom baštinom, da je predstavimo na određeni način, ali su svi formati, odnosno sve radionice koje smo do sada odradili, bile potpuno različite. Tako da su djeca, ista ta djeca koja su se prijavljivala, imala priliku da se oprobaju u nekim različitim aktivnostima.
1: Na koji način ste vi došli do njih? Kako se oni prijavljuju kod vas?
0: Pa u pitanju je javni poziv, uvijek. Želimo da ostavimo slobodu, ono, nije bilo prostora zapravo, mi smo mogli obavijestiti škole, obavijestiti direktore, profesore, ali nismo željeli da to bude zato što je nekog, ne znam, poslao ili profesor ili učiteljica, nego da naprosto to oni požele. Da se prijave i da nekako punim srcem rade to što rade, to je uvijek naš cilj.
1: To je bilo i u jedno takmičarskog karaktera, jer ste imali i stručni žiri za ocjenjivanje.
0: Jest. Pa gledali smo, što se tiče stručnog žirija, da svako od njih bude iz različite oblasti. Da se ocjenjuju različite oblasti na toj večeri, pa je samim tim tako jedan od članova, zapravo predsjednik žirija je bio arheolog Polimskog muzeja, Vlado Lutovac, i on je ocjenjivao kako su djeca prezentovala istorijsku podlogu, zatim funkciju predmeta, odnosno fokusirao se na taj arheološki dio. Zatim smo imali drugu članicu žirije, to je Ivana Pantović, sekretarka sekretarijata za turizam. Ona je ocjenjivala koliko su njihove izložbe primamljive za posjetioca, što je opet to neka njena oblast, njen ugao gledanja. A kao treća članica žirija je bila Jovana Vuković, vajarka, koja je ocjenjivala kako su djeca napravila predmete od gline, jesu li koristili neku posebnu tehniku, koliko su bili dosjetljivi u tom oblikovanju, odnosno modelovanju. Tako da je bilo zastupljeno iz svih segmenata.
1: U glasanju je učestvovala i publika, a molim vas objasnite nam na koji način.
0: Pa htjeli smo da nekako ovom događaju damo posebnu dinamiku i posebnu otvorenost, pa smo po prvi put uključili publiku i publika je bila onaj četvrti ravnopravni član žirija, da kažem, tako da su imali priliku da glasaju oni koji su bili u galeriji kao publika i oni koji su nas pratili putem uživo uključenja i mogli su, naravno, tim svojim glasom znatno da utiču na konačan ishod, odnosno na pobjednika, što nam je posebno bilo značajno da eto i publika po prvi put ima priliku da učestvuje, jer, ne znam, toliko ljudi nije u mogućnosti da dođe te večeri, ili neko naprosto ne voli da posjeti muzej ili tome slično, onda smo gledali da na taj način približimo, da prosto dopremo do svih i da naravno i rodbina djece koja nije u mogućnosti da prisustvuje i bake i deke da prosto mogu da isprate svoju djecu i da daju svoj glas i eto da na taj način utiču na konačan ishod.
1: Kako je izgledalo to uživo uključivanje publike?
0: Pa, ajde, htjeli smo po prvi put da se oprobamo i u takvom nečemu, odnosno da pružimo publici tu mogućnost da gleda i uživo. Prvobitno nam je bila zamisao da to bude, naravno, što i prirodno, na Instagram profilu Polimskog muzeja. Onda su se tu javili neki tehnički problemi, pa iz tog razloga je bilo kašnjenje nekih 15 minuta, ali dobro, to smo brzo riješili, pa je to uživo uključenje prebačeno na profil Berane My Town, što je također dobro obzirom na veliki broj pratilaca, pa je samim tim i veći broj publike ispratio, dok je glasanje bilo naravno na zvaničnoj stranici Polimskog muzeja po završetku uključenja, uživo uključenje.
1: Koliko ste timova imali?
0: Pa imali smo tri tima i sada ću vam reći i koji ih je sačinjavao, jer bih voljela prosto da pomenem i tu djecu i zbog njihovog značaja i zbog truda i naravno po ne znam koji put već od kad se dogodilo ovo dešavanje, da istaknem da su oni za nas svi pobjednici, jer zaista jesu. Tako da imali smo tri fantastična i veoma kreativna tima sa sjajnim nazivima. Prvi tim je bio Glinene čarobnice, koji su činile Ela Marković, Iva Babović, Kalina Boričić, zatim Glineni genijalci, tim koji su sačinjavali naši talentovani dječaci Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak, i tim Glineni snovi, Teodora Jašević, Katarina Boričić i Laura Babović.
1: Koji je tim osvojio nagradu?
0: Pa, nakon sabiranja glasova kako stručnog žirija, tako i publike, najveći broj bodova i pobjedu je odnio tim 2, odnosno Glineni genijalci, zapravo naši, evo sad, već pomenuti dječaci. Međutim, iako su pravila takmičenja negdje nalagala proglašenje jednog pobjednika, za nas su sva ova djeca pobjednici i potrudili smo se da nijedno dijete ne ode bez zasluženo priznanje, jer su zaista dali sve od sebe.
1: Znaju li se imena tih učenika, odnosno učesnika koji su osvojili prvo mjesto?
0: To sam već pomenula, to su Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak. Ali moram da naglasim da si pored te glavne nagrade, da smo dodijelili 6 posebnih priznanja, pa ću i njih naravno pomenuti jer je podjednako značajno. Prvo priznanje, čuvar starina za najpreciznije urađene detalje i ornamentiku na glini. To priznanje je dodijeljeno Teodori Jašović. Zatim, najbolja mlada kustoskinja za najuspješniju, najsigurniju i najsadržajniju prezentaciju. To priznanje pripalo Eli Marković. Priznanje za najmaštovitiju i najzanimljiviju priču o muzejskom predmetu osvojila je Katarina Boričić. Zatim, najbolji mladi istraživač za detaljno i temeljno poznavanje funkcije predmeta i istorijskih činjenica uručeno Ivi Babović. Zatim, priznanje majstor starog zanata za pokazanu najbolju tehniku i spretnost u samom oblikovanju gline otišle u ruke Kalini Boričić. I priznanje za najautentičniji muzejski predmet osvojila je Laura Babović. Moram da napomenem također da su ova posebna priznanja dodijelili članovi žirija, ova već tri pomenuta i naravno svako za svoju oblast i svako i procjenjivao iz svoje oblasti ko naprosto od djece treba da odnese to priznanje.
1: Ja sad predlažem da napravimo muzičku pauzu pa ćemo da nastavimo sa emisijom.
2: Radio Berane, u fokusu.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Da podsjetimo, naša današnja gošća je Jelena Bojović, pomoćnica direktora Polimskog muzeja, sa kojom razgovaramo o završnoj prezentaciji autorskih muzejskih postavki. Jelena, ko su vam bili saradnici na projektu?
2: Pa kao i uvijek, realizacija bilo kog događaja, pa eto i ovih naših, koje sada već mogu nazvati i prilično kompleksnim, naročito u posljednje vrijeme, gdje pred sebe postavimo i ozbiljne onako zadatke, ozbiljne zalogaje, sve to ne bi funkcionisalo bez uigranog tima. Slobodno mogu reći uigranog tima, jer već nam funkcionisanje postaje onako sve lakše i lakše i prosto sve lakše realizujemo i različite vrste događaja, tako da i ovog puta želim da pomenem neke ljude iz svog tima, odnosno prije svega bih pomenula dokumentaristu Polimskog muzeja Radula Nenadovića, koji je dao nekako i sjajan govor, odnosno sjajan uvod na samom početku ovog događaja, također upoznao publiku kako u galeriji, tako publiku koja je pratila preko prenosa uživo, upoznao sa samim dešavanjem, kakva su pravila, ko je naš žiri, ko su djeca koja će se predstaviti, i nekako im cijelo vrijeme bio i podrška i vjetar u leđa, prosto je olakšao djeci ono da se ne zbune ili da ne dođe do neke greške, tako da je njegova uloga bila izuzetna. Također bih da pomenem i dokumentaristu Polimskog muzeja Slobodana Obradovića, koji je također cijelo vrijeme usmjeravao male kustose tokom same prezentacije, kao i da se zahvalim i kolegi Marku Cimbaljeviću, koji je informatičar Polimskog muzeja, koji je obezbijedio eto, da to sve tehnički protekne onako što je bolje moguće.
1: Pored ove radionice, vi ste u proteklom periodu realizovali još niz sličnih projekata.
2: Pa jest. Bilo je, da kažem, veliki broj radionica, pa bih posebno da se prisjetim i da istaknem onu našu prvu radionicu od koje smo krenuli, gdje su djeca imala priliku da se oprobaju i u ulozi arheologa, i u ulozi kustosa, i u ulozi modelara. Također je bila i jedna grupa koja se bavila pravljenjem nakita. Potrudili smo se da svi oni imaju i adekvatan materijal na samoj radionici da bi, da kaže, što bolje ušli u te svoje uloge, tako da kada je u pitanju bila grupa arheologa, tu smo se potrudili da se prosto na stolu nađe svaki onaj detalj kako bi se to našlo naravno na terenu. Oni su imali svoje kartone gdje su popunjali podatke, ne znam, o predmetu koji su našli, imali su predmete koje su iskopavali, određene alate, pa su se tu, ne znam, nalazili ili dinosaurusi ili razni neki drugi predmeti, i onda je njihov zadatak bio da oni objasne gdje su predmeta našli, na kojoj su dubini predmet našli. Oni su imali lenjire i sve ostalo gdje su mogli da popune taj arheološki karton i da imaju baš onako pravi osjećaj da su se našli u ulozi arheologa. Također smo pravili i posebne posude za naše konzervatore, gdje su oni imali priliku da te iste posude koje su prethodno bile oštećene, da ih tretiraju, da primjenjuju različite konzervatorske tretmane, tako da smatram da i njima doživljaj onako bio potpun, realan i kompletan, dok su se naše djevojčice našle u ulozi kako modelara, također su se oprobali u pravljenju nakita, kako brojanica, ogrlica, naušnica, i mogu vam reći da sam iznenađena i tim rezultatom, tako da nadam se, i to nam je negdje plan, a mogu reći da nam je to bio i propust, što negdje sve te predmete i to što je napravljeno, što je produkt njihovog rada, nismo sačuvali tada pa napravili izložbu, ali naravno ponovit ćemo ponovo tu radionicu, pa želim eto da napravimo izložbu od njihovih radova i da ta izložba traje i da publika prosto može da pogleda sve njihove radove, eto da ima prosto vremena, ne znam, možda nedjelju dana, da se isprate radovi djece, jer zaista, zaista zavređuju pažnju.
1: Vi ste nesumnjivo kreativni. Kako ste došli na ideju za sve ovo što radite?
2: Pa prije svega, hvala najljepše Na komplimentu, to je kompliment i za mene, a i za cijeli moj tim i za našu ustanovu. Pa prije svega moram da istaknem da ništa od ovoga mi ne bi mogli realizovati. Zapravo, moje ideje se možda negdje ne bi ni čule, niti ostvarile na pravi način da direktorica Violeta Folić nema sluha za ovakve događaje. Kad god sam predstavila neku od ovih ideja, uvijek je to maksimalno podržala. Uvijek je bila dio istih, uvijek je se to dopalo, smatrala inovativnim i nekako, kako meni, tako i njoj su fokus djeca. Nekako do sada muzeji nisu toliko pažnje posvećivali djeci i nisu im bili fokus, a nama su oni sada jedan od primarnih ciljeva, odnosno jedna od primarnih nekih naših ciljnih grupa kojima želimo da pružamo sadržaj. Eto, upravo iz tih razloga nastojimo da čak i nekim našim sredstvima, mimo projekata, kontinuirano nudimo određene sadržaje kako bi djeca što češće posjećivala muzej i tako se naravno i razvija ljubav i prema muzeju, a i prema kulturnom nasljeđu i prosto stvaraju navike.
1: A nesumljivo su potrebne i sredstva. Kako to finansirate, je li isključivo Polimski muzej ili u tom dijelu imate partnere?
2: Pa znate kako, od nekih događaja za koje nisu potrebna neka velika sredstva, to finansira naša ustanova, opet kažem, shodno onome koliko smo u mogućnosti, a ima naravno veliki broj događaja koji se sufinansiraju od strane Ministarstva kulture, tako da nam je to velika pomoć, ali opet kažem, gledamo za određena sredstva, kolika god to bila, kojim raspolažemo, da napravimo sadržaje za djecu, prosto da ne gubimo kontinuitet u tome i da se djeca nekako ne hlade i ne udaljavaju od muzeja, već da stalno budu tu negdje blizu i uključena u sve naše aktivnosti. Jer ono što usadimo djeci, to nam je i budućnost.
1: Šta kažu roditelji?
2: Pa roditelji su i ponosni i zadovoljni i toliko im znači kad vide svoju djecu kako se polako oslobađaju u javnim nastupima. I naravno logično je da proradi taj osjećaj ponosa kada vi vidite produkt nečeg što je vaše dijete stvaralo, što je samo osmislilo i to su ozbiljne stvari. A naročito kada vidite da to nije tek samo nešto dječje i naivno, već da su oni tome toliko ozbiljno pristupili, da su ti predmeti toliko slični onim koje imamo u muzeju, da je to prosto nevjerovatno. I onda je neminovno da svaki roditelj bude veoma ponosan na svoje dijete. A čak moram da vam priznam i da sam ja svakog puta beskrajno ponosna na tu djecu, jer se vežem za sve njih pojedinačno, jer ne znam, provedemo po 2 mjeseca u konstantnom radu, u konstantnim susretima. Ja ih savjetujem, inspirišem ih, oni mene inspirišu nekim svojim odgovorima i prosto ih zavolim i onda kad vidim neki njihov produkt ja budem ponosna kao da su mi, ono, kao da su prosto moji, kao da su mi najbliži i eto tako se gradi se prosto ljubav između njih i mene, a također se grade i neka nova prijateljstva i u okviru timova, što je posebno značajno da se djeca povežu i sa djecom koja su im van odjeljenja, van škole. Tako da, eto, to su djeca koja na neki način povezuju sa interesovanje, odnosno ljubav prema kulturi u neku ruku.
1: Nesumljiva je vaša saradnja i sa školama i sa profesorima. Šta kažu, da li djeca prenose ta iskustva svojim vršnjacima?
2: Postavili ste mi sjajno pitanje i sada se sjetih, to mi je nekako baš lagort da pomenem i reviju koja se održala prije 2 mjeseca u našem izložbenom prostoru gdje su također djeca predstavila svoje radove, ali primarno da podsjetim da je djeci bio zadatak da osmisle modern odjevni komad ili cijelu odjevnu kombinaciju i da onda inspirisani našom nošnjom i našim vezom odluče koji će to detalj veza biti na toj njihovoj modernoj odjeći. Tako da smo i tu proveli nekoliko mjeseci i u samom odabiru. Oni su zapravo, imali smo i tu stručni žiri koji je napravio jedan uži izbor. Prvenstveno smo ocjenjivali njihove crteže, odnosno kako su oni to moderno zamislili, modernu kombinaciju, a potom smo zajedno sa njima, ne znam, gledajući nošnje razne i objašnjavajući im koji je koji dio nošnje, koji je koji vez, onda smo odlučivali šta će oni da nanesu na taj odjevni komad i tu moram da pohvalim naročito učiteljice koje su imale prvo toliko sluha da procijene, iako je to bio javni poziv koji je bio za individualno prijavljivanje. Imali smo djece koje su prijavile učiteljice gdje sam ja bila toliko zatečena njihovom i posvećenošću i ljubavlju prema toj djeci i toliko osjećaja da oni sagledaju šta je to značajno za djecu, šta je to kvalitetno i da ih oni uključe u to dešavanje, pa onda na samom događaju oni su sa toliko pažnje i sa toliko ljubavi gledali kako će oni da se predstave, kako izgleda njihova garderoba, kako izgleda njihova frizura. One su brinule o svakom detalju, tako da one su na tom dešavanju na mene ostavile poseban utisak. I također moram da pomenem da je taj naš događaj i podržala i ispratila, kao i prisustvovala, ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakši Stojanović, kojoj se ovom prilikom, pa po ko zna koji put, neizmjerno zahvaljujem. I opet i ona je pokazala koliko je, eto, pored toliko svojih obaveza, a pretpostavljam da ih je veliki broj, naravno kao i svima nama možemo zamisliti tek njoj, izdvojila vrijeme da dođe da podrži djecu sa sjevera i da podrži zapravo neki mali projekat koji su naša djeca napravila i ne samo da se obratila na dešavanju, već je bila i predsjednica stručnog žirija. Nakon toga je izdvojila svoje vrijeme i da dodijeli diplome djeci, da se sa njima druži, da se svima obrati, da svima posveti svoje vrijeme, tako da ona je bila također jedno veoma, veoma prijatno iznenađenje. A moram da pomenem naravno i neizostavno našu i najpoznatiju modnu kreatorku, gospođu Marinu Banović, koja je bez pogovora prihvatila naš poziv i sa toliko radosti i sa toliko entuzijazma saopštila da će doći, da se raduje, da je ovo sjajna prilika da vidi kako djeca razmišljaju, kako djeca kreiraju. Ona je ostala i nakon dešavanja još jedno određeno vrijeme, pa su djevojčice prilazile i tražile savjete, ove koje naravno vole modu, koje vole da crtaju, da kreiraju, tako da ona je svoj toj djece pristupila kao svojim budućim kolegama i negdje u svom govoru im je i tom prilikom i poželjela da se negdje u budućnosti nađu na modnim pistama, odnosno ili da prošetaju neku njenu kreaciju ili da i sami budu dizajneri, odnosno njene kolege. Tako da, eto, mnogo me raduje što jeste i što će uvijek biti ljudi koji će da iznenađuju, i dobro je dok je još uvijek tako.
1: Jelena, još za kraj, kažite za koji dan će biti otvorena velika izložba?
2: Pa ja vam sada precizno ne mogu otkriti datum, ali će biti u narednih nekoliko dana i naravno to će biti propraćeno i najavljeno i na našem Instagram profilu, kao naravno i kod vas i na profilu opštine Berane. Radi se o velikoj gostujućoj izložbi Prirodnjačkog muzeja Crne Gore pod nazivom Gospodari dubina, ajkule i raže Jadranskog mora. Ja smatram da će ta izložba izazvati veliko interesovanje, prvenstveno kod djece i mladih, a moram da pomenem i da je autor ove izuzetne postavke magistar Stefan Ralević, on je kustos Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, kao i dr. Ilija Četković iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Posjetioci, a posebno djeca, imaće jedinstvenu priliku da otkriju fascinantan podvodni svijet kroz više od 20 autentičnih preparata ajkula i raža prikupljenih u Crnoj Gori, kao i kroz razne modele, fotografije i savremene edukativne sadržaje. Najveću pažnju publike ja smatram da će zasigurno da privuče impresivan model velike bijele ajkule koja je u prirodnoj veličini. Još da naglasim da je izložba sufinansirana od strane Ministarstva kulture Crne Gore u okviru odluke o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini pod nazivom Kultura mladih, snaga umjetnosti, i također da napomenem da je realizator ove izložbe ispred javne ustanove Polimski muzej, informatičar Polimskog muzeja Marko Cimbaljević.
1: Mi ćemo precizni datum svakako znati od
2: Jeste,
1: vas.
2: Ja vam to sada ne mogu reći iz razloga što je to toliko velika izložba da će zahtijevati da se to samo montiranje i postavljanje zapravo da potre danima, tako da mi ne znamo koliko će vremena trebati, jer su to eksponati koji su u prirodnoj veličini, zatim mnoge druge neke propratne stavke koje sada neću navoditi jer hoću da to prosto ostane iznenađenje i da negdje djeca i na samoj izložbi vide šta smo mi to sve pripremili za njih, ali smatram da će biti veoma zanimljivo i ono što mogu da kažem, opet neću precizirati koliko, ali mogu reći da će ova izložba ostati dosta dug period u muzeju. Tako da će imati djeca priliku da i više puta posjete ukoliko im naravno bude zanimljivo i da naprave lijepe fotografije, lijepe uspomene i da naravno da dosta toga i nauče jer će biti jedan odvojen sektor gdje će biti predavanja koga to bude zanimalo i o ajkulama i o ražama i o podzemnom svijetu. Eto, uopšte.
1: Jelena, ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Poštovani slušaoci, današnju emisiju realizovali su Boško Vulević u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz program našeg radija.
0: Radio Berane u fokusu.

0: si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: 101,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušaoci, danas želim da vas povedem u priču o čovjeku koji nije samo pronašao način da zaštiti milijone ljudi od jedne opake bolesti, već je svojim životom pokazao šta znači imati znanje, istrajnost i osjećaj odgovornosti prema drugima. Njegovo ime je Jonas Šolk. Kada izgovorimo njegovo ime, prvo pomislimo na vakcinu protiv dječje paralize, poliomijelitisa, ali iza tog velikog naučnog uspjeha nalazi se priča o čovjeku koji je vjerovao da nauka nema pravu vrijednost ako ne služi čovjeku. Jonas Šolk rođen je 1914. godine u Njujorku u porodici skromnog porijekla. Njegovi roditelji nisu bili naučnici niti bogati ljudi, ali su vjerovali u obrazovanje i željeli su da njihova djeca imaju priliku da nešto postignu. Šolk je od mladosti pokazivao veliko interesovanje za nauku. Studirao je medicinu, ali ga nije privlačila samo ideja da liječi pojedinačne pacijente. Želio je da razumije bolesti i pronađe načine da ih spriječi. A onda je došlo vrijeme kada je dječja paraliza predstavljala veliki strah. Zamislimo društvo u kojem roditelji svakog ljeta strepe za svoju djecu. Dječja paraliza mogla je napasti dijete iznenada. Neka djeca bi preživjela sa trajnim oštećenjima, dok bi druga izgubila sposobnost da hodaju ili samostalno dišu. Mnogi su završavali u takozvanim gvozdenim plućima, aparatima koji su im pomagali da dišu. Za današnje generacije teško je zamisliti takav strah. I upravo tada Jonas Šolk odlučuje da se posveti pronalaženju vakcine. Međutim, naučni put nikada nije jednostavan. Šolk i njegov tim morali su da istražuju virus, da razumiju kako imunni sistem reaguje i da pronađu način da vakcina bude dovoljno bezbjedna, a istovremeno dovoljno snažna da zaštiti organizam. Godinama su trajali eksperimenti, bilo je neuspjeha, bilo je sumnji, bilo je trenutaka kada je bilo lakše odustati nego nastaviti, ali Šolk nije odustajao. I upravo tu možemo pronaći prvu veliku lekciju njegove priče. Velike stvari rijetko nastaju iz jednog velikog trenutka. One najčešće nastaju iz hiljada malih pokušaja, greški učenja i ponovnih pokušaja. Godine 1953. Šolk je počeo sa kliničkim ispitivanjima svoje vakcine. Nakon opsežnog testiranja, vakcina je 1955. proglašena efikasnom i bezbjednom. Vijest je obišla svijet. Ljudi su slavili. Jedan od najvećih zdravstvenih problema tog vremena dobio je moćnog protivnika. Ali ono što je uslijedilo možda je još zanimljivije od samog otkrića. Jonas Šolk je mogao da postane jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. Mogao je da patentira vakcinu i zaradi ogromno bogatstvo. Ali kada su ga jednom pitali ko posjeduje patent za vakcinu, Šolk je odgovorio: pa ljudi, nema patenta. Zar možete patentirati sunce? Ta rečenica govori mnogo o njegovom karakteru. Za njega naučno otkriće nije bilo samo privatno vlasništvo. Smatrao je da nešto što može spasiti milijone života treba da bude dostupno ljudima. I tu dolazimo do jedne važne mudrosti. Znanje dobija svoju najveću vrijednost onda kada od njega korist imaju i drugi. Možemo imati novac, možemo imati titulu, možemo imati diplomu, možemo imati talenat, ali pravo pitanje je šta činimo sa onim što imamo. Ako neko zna mnogo, a svoje znanje koristi samo za sebe, njegovo znanje ostaje ograničeno. ali ako svoje znanje podijeli, ako njime pomogne drugima, onda ono nastavlja da živi i nakon njega. Jonas Salk nije želio samo da bude zapamćen kao čovjek koji je pronašao vakcinu, želio je da doprinese boljem svijetu. Kasnije je osnovao institut u Kaliforniji, mjesto posvećeno naučnim istraživanjima. Ali njegova razmišljanja nisu bila ograničena samo na laboratoriju. Salk je mnogo govorio o čovjeku, društvu, budućnosti i odgovornosti. Vjerovao je da nauka mora ići zajedno sa humanizmom, jer nauka nam može dati ogromnu moć. Ali sama nauka ne odlučuje kako ćemo tu moć koristiti. Čovjek odlučuje. I zato njegova priča nije samo priča o vakcini. To je priča o odgovornosti, o strpljenju, o služenju drugima. O tome da uspjeh nije samo ono što ste dobili za sebe, već i ono što ste ostavili drugima. Kada pogledamo život Jonasa Salka, možemo se zapitati šta je sa nama? Ne moramo svi biti naučnici, ne moramo otkriti vakcinu, ne moramo promijeniti cijeli svijet, ali svako od nas ima nešto što može dati drugima. Neko ima znanje, neko vrijeme, neko ima strpljenje, neko ima lijepu riječ, neko ima iskustvo, neko ima talenat. I često mislimo da su samo velika djela važna, a zapravo svijet se mijenja i kroz male stvari. Jedna riječ može nekome vratiti nadu, jedan svijet i savjet može nekome promijeniti život. Jedno dobro djelo može pokrenuti drugo dobro djelo. Jedan čovjek može napraviti razliku. Jonas Salk nas podsjeća i na još nešto. Ne dozvolite da vas veličina problema ubijedi da je vaš trud bezvrijedan. Kada je počeo da radi na vakcini protiv dječje paralize, problem je izgledao ogroman, ali svaki eksperiment bio je jedan mali korak. Svaki rezultat bio je nova informacija, svaki neuspjeh bio je lekcija i na kraju ti mali koraci doveli su do ogromne promjene. Zato, kada danas naiđemo na nešto teško, možda ne treba odmah da pitamo kako ću ja riješiti cijeli ovaj problem. Bolje je pitati koji je moj sljedeći korak. Koji je moj sljedeći korak? To je mudrost koju možemo primijeniti u učenju, u poslu, u porodici i životu. Ako učimo, ne moramo znati sve danas. Ako gradimo nešto, ne mora biti savršeno odmah. Ako želimo promjenu, ne moramo promijeniti sve odjednom. Dovoljno je napraviti prvi korak, a zatim još jedan i još jedan. Jonas Salk umro je 1995. godine, ali njegov rad i danas govori. Milioni ljudi širom svijeta imaju život koji je drugačiji upravo zato što je jedan čovjek odlučio da svoje znanje, vrijeme i sposobnost posveti problemu koji je izgledao gotovo nepobjedivo. Najveći uspjeh nije kada ljudi govore koliko ste veliki, najveći uspjeh je kada zbog onoga što ste uradili drugi ljudi mogu živjeti bolje. Jonas Salk nas uči da znanje nije samo privilegija, znanje je odgovornost, talenat je odgovornost, vrijeme je odgovornost. I svako od nas, bez obzira na godine i mogućnost, može postaviti sebi pitanje. Šta mogu učiniti sa onim što imam da nekome drugom bude bolje? Možda upravo odgovor na to pitanje predstavlja našu malu ličnu riznicu mudrosti. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
1: It's showtime, folks.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas smo za vas izdvojili muziku iz pet filmova koji se nalaze na top 100 listi najboljih filmova svih vremena. Da bismo što brže čuli dobar ritam, krećemo odmah pričom o filmu Fight Club. Ako postoji film koji je obilježio kraj 90-ih i ostavio publiku da još dugo poslije odjavne špice razmišlja šta je upravo gledala, onda je to definitivno Fight Club. Glavne uloge imaju Edward Norton, Brad Pitt i Helena Bonham Carter. Priča počinje kao svojevrsna pobuna protiv dosadnog potrošačkog života, kada se jedan insomnični muškarac upoznaje sa misterioznim Tylerom i zajedno stvaraju ilegalni klub borbi. Naravno, stvari vrlo brzo postaju mnogo komplikovanije od obične tučnjave među muškarcima. Where is my mind? Benda The Pixies pjesma je koja je danas gotovo neraskidivo povezana sa završnom scenom filma. Slušamo je u nastavku Where's My Mind i The Pixies.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Iz mračnog svijeta Fight Cluba prelazimo u potpuno drugačiju eru. Hollywood, avioni, luksuz, ambicija i čovjek koji je želio da pomjeri granice onoga što je moguće. U pitanju je Avijator, film Martina Scorsesea iz 2004. godine sa legendarnim Leonardom DiCapriem. Film prati život mladog čovjeka od 20. do 40. godina prošlog vijeka, njegov rad u filmskoj industriji, obsesiju avijacijom i njegovu ogromnu ambiciju. A među pjesmama u filmu Avijator našla se i jedna mnogo starija kompozicija, I'll Build a Stairway to Paradise, koju za film izvodi Rufus Wainwright. I baš je zanimljivo kako jedna pjesma iz potpuno drugog vremena može da se uklopi u priču o čovjeku koji je živio kao da granice jednostavno ne postoje. Zato sada vraćamo sat gotovo čitav vijek unazad. Slušamo I'll Build a Stairway to Paradise.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Na talasima ste radija Berane i pratite emisiju Soundtrack, a mi nastavljamo našu priču o nekim od najpoznatijih filmova svih vremena. I vrijeme je za film koji ima malo više adrenalina. Brzi automobili, Miami, policajci koji ne mogu baš uvijek da se ponašaju po pravilima i naravno Will Smith i Martin Lawrence. Bad Boys je film iz 1995. godine, a Smith i Lawrence igraju policijske partnere. Ali postoji pjesma koju vjerovatno prepoznajete i prije nego što kažem naziv filma, Bad Boys, grupe Inner Circle. Zanimljivo je da pjesma nije nastala baš za film. Originalno je objavljena 1987. godine. Kasnije je postala veliki hit, a upravo je 1995. godine postala prepoznatljiva kao tema filma Bad Boys. Dakle, vrijeme je za akciju. Slušamo Inner Circle, Bad Boys.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: A sada za sve vas jedno pitanje koje je barem prema naslovu filma trebalo da bude jednostavno. Šta žene žele? Film iz 2000. godine sa Melom Gibsonom i Helen Hunt prati Nicka Marshalla, uspješnog ali prilično samouvjerenog reklamnog stručnjaka koji nakon neobične nesreće dobije sposobnost da čuje šta žene misle. Ali vrlo brzo shvata da slušanje tuđih misli možda i nije onoliko zabavno koliko zvuči. A upravo tu se savršeno uklapa pjesma koju slušamo u nastavku adio je ovog filma. Slušamo Meredith Brooks i pjesmu Bitch.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. A za kraj današnje emisije Soundtrack ostavljamo nešto potpuno drugačije. Nakon borbi, aviona, policijskih potjera i čitanja tuđih misli, vrijeme je i vrijeme je uvijek za ljubav. Notting Hill je romantična komedija iz 1999. godine u kojoj Hugh Grant igra Williama Tuckera, vlasnika male knjižare u Londonu, čiji se život potpuno promijeni kada u njegovu radnju uđe svjetski poznata glumica Anna Scott, koju igra legendarna Julia Roberts. I naravno, njihov odnos nije baš jednostavan. On je običan čovjek koji vodi malu knjižaru, ona je jedna od najpoznatijih žena na svijetu, a paparaci prate svaki njihov korak. Film je postao jedan od najprepoznatljivijih romantičnih filmova svoje generacije, a soundtrack je posebna priča. Ronanova verzija pjesme When You Say Nothing At All snimljena je upravo za soundtrack Notting Hilla i objavljena je 1999. godine. Kasnije je postala i veliki samostalni hit, čak je stigla do prvog mjesta na britanskoj, irskoj i novozelandskoj listi. I možda je upravo to najbolji način da završimo današnji soundtrack. Slušamo When You Say Nothing At All.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

kosu sklonim daškom i za uglom hitro zamaknem, da pred nosom strašnog bara kao senka Petra Pana.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u našu stalnu emisiju U fokusu, u okviru koje pratimo događaje iz oblasti kulture i obrazovanja. U našem fokusu je danas Polimski muzej, u čijoj organizaciji je održano nekoliko radionica, od kojih je jedna upravo završena, a radi se o završnoj prezentaciji autorskih muzejskih postavki. Tim povodom naša današnja gošća je Jelena Bojović, pomoćnica direktora u Polimskom muzeju, sa kojom u narednim minutima razgovaramo o tom i ostalim projektima koje je u saradnji sa timom iz sopstvenog kolektiva sa uspjehom realizovala. Jelena, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našla i naravno pozdravi svim slušalcima Radija Beran.
1: Nedavno je završena prezentacija izložbi. O čemu se radi, molim vas?
2: Pa jeste, u pitanju je bila završna prezentacija i mogu ih slobodno nazvati autorskim muzejskim postavkama naših najmlađih, gdje su naša djeca imala priliku da se nađu u ulozi kustosa. Ono na što smo posebno ponosni jeste da su svi ti radovi koje su djeca predstavila te večeri, radovi koje su oni sami napravili i sami osmislili. Također moram da napomenem i da nije u pitanju projekat, već je ovo dešavanje koje je naša javna ustanova finansirala sopstvenim sredstvima i smatram da je vrijedilo i svakog uloženog truda i sredstava, jer na taj način pravimo kontinuitet u onim edukativnim i zanimljivim događajima za naše najmlađe. Također moram sa ponosom da istaknem da je ono što je predstavljeno te večeri bilo veoma ozbiljno i veoma kvalitetno i djeca su predstavila predmete koji su bili po uzoru na one predmete koje mi već imamo u našem izložbenom prostoru, a također predstavljen je i predmet koji je bio, pa mogu da kažem, neki iskorak u onom inovativnom dijelu. To je bila knjiga koja govori. Jedna od učesnica ovog izazova je predstavila knjigu koja je pozajmila svoj glas i kroz tu knjigu govorila, odnosno saopštila i publici, kako u galeriji, tako i onima koji su nas pratili uživo, šta će to predstaviti njen tim.
1: Obzirom na to da je to zahtjevan projekat, koliko je trajao, a kako sam projekat, tako i priprema za isti?
2: Pa, sam projekat je trajao, odnosno sam događaj je trajao možda nekih sat, dva, koliko je trajala i njihova prezentacija i ocjenjivanje, a priprema pa negdje oko dva mjeseca. I tu posebno moram da naglasim da smo mi djeci i u tim pripremama, a i na samoj večeri, dali potpunu slobodu da oni sami promisle kako će prezentovati, šta će napraviti. Znači, nismo htjeli da stavljamo bilo kakve okvire, bilo kakva pravila, da ih smještamo u bilo kakav vremenski kontekst ili određeno razdoblje. Oni su imali pravo da prave predmete onako kako su ih inspirisali naši predmeti ili da prave one predmete po uzoru, odnosno na osnovu svoje mašte i onako kako oni smatraju da će ti predmeti izgledati u budućnosti, odnosno kako će izgledati postavke nekih budućih muzeja. Također nismo ih ograničavali ni po pitanju materijala. Predložena su, odnosno upotrebljavana su dva ili tri materijala, ali negdje je naš predlog bio da to bude glina iz prostog razloga što je najlakše praviti predmete od gline obzirom da su to u pitanju djeca. I ono što nam je bilo ključno i što smo odradili na samom početku jeste da organizujemo vođenje, odnosno stručno vođenje kroz naš izložbeni prostor, pa je tako naš arheolog Vlado Lutovac vodio djecu kroz izložbeni prostor Polimskog muzeja, govorio im o našim predmetima, o njihovoj funkciji, o historijskoj podlozi i djeca su bila prilično zadovoljna i smatra da im je upravo to pomoglo da što bolje osmisle kako svoje predmete, tako i svoju prezentaciju na samoj večeri.
1: A koliko djece je bilo obuhvaćeno projektom?
2: Pa, obuhvaćeno je bilo 9 djece, iako je primarno bio predviđen neki veći broj, ali smo onda odlučili da je naprosto to sasvim dovoljno i zbog funkcionalnosti, odnosno to su bile 3 grupe sa od po 3 djece u timovima i smatram da smo time možda i postigli da to bude idealan format za razmjenu ideja kao i za zajedničko stvaranje, odnosno idealan broj kako bi se oni što bolje povezali, kako bi što lakše dogovarali, tako da smatram na osnovu onoga kakav je finalni ishod da je to bio pun pogodak.
1: Koji je cilj projekta?
2: Pa mi smo imali više ciljeva projekta. Ono što nam je primarno i uvijek cilj, da se djeca upoznaju sa našim kulturnim nasljeđem. Potom da se upoznaju sa našom postavkom, što je također veoma značajno. Opet odabrali smo, odnosno ovo je bila dobra prilika da se djeca na neki neopterećujući način i nekako sopstvenom voljom, a ne zato što su to morali, dođu, upoznaju sa predmetima i smatram da se ono što se upoznaje kroz igru i na neki zanimljiv način, da to ostane trajno urezano u sjećanju. A ono što je bio, pa negdje još jedan od mojih ciljeva, jeste da oni razbiju tu tremu kada je u pitanju javni nastup. Da se oslobode pri prezentaciji i prosto da, ne znam, da na neki najljepši mogući način izlože i prezentuju kako i publici, tako i negdje i sebi ono što imaju.
1: Vi ste imali prije toga radionice, a da li se radi o istoj djeci ili svaka radionica je imala posebno djecu odabranu?
2: Pa znate kako, bude to određeni broj djece koji se, da kažem, ponavlja, ali smatram da je to sasvim u redu, jer negdje ta djeca prosto imaju želju da se oprobaju u različitim dešavanjima koja su različito osmišljena. Nama su svi događaji, odnosno sve radionice do sada, tekle na sasvim drugačiji način, bez obzira što nam je bio isti cilj da se upoznaju sa kulturnom baštinom, da je predstavimo na određeni način, ali su svi formati, odnosno sve radionice koje smo do sada odradili, bile potpuno različite. Tako da su djeca, ista ta djeca koja su se prijavljivala, imala priliku da se oprobaju u nekim različitim aktivnostima.
1: Na koji način ste vi došli do njih? Kako se oni prijavljuju kod vas?
2: Pa u pitanju je javni poziv, uvijek. Želimo da ostavimo slobodu, ono, nije bilo prostora zapravo, mi smo mogli obavijestiti škole, obavijestiti direktore, profesore, ali nismo željeli da to bude zato što je nekog, ne znam, poslao ili profesor ili učiteljica, nego da naprosto to oni požele. Da se prijave i da nekako punim srcem rade to što rade, to je uvijek naš cilj.
1: To je bilo i u jedno takmičarskog karaktera, jer ste imali i stručni žiri za ocjenjivanje.
2: Jest. Pa gledali smo, što se tiče stručnog žirija, da svako od njih bude iz različite oblasti. Da se ocjenjuju različite oblasti na toj večeri, pa je samim tim tako jedan od članova, zapravo predsjednik žirija je bio arheolog Polimskog muzeja, Vlado Lutovac, i on je ocjenjivao kako su djeca prezentovala istorijsku podlogu, zatim funkciju predmeta, odnosno fokusirao se na taj arheološki dio. Zatim smo imali drugu članicu žirije, to je Ivana Pantović, sekretarka sekretarijata za turizam. Ona je ocjenjivala koliko su njihove izložbe primamljive za posjetioca, što je opet to neka njena oblast, njen ugao gledanja. A kao treća članica žirija je bila Jovana Vuković, vajarka, koja je ocjenjivala kako su djeca napravila predmete od gline, jesu li koristili neku posebnu tehniku, koliko su bili dosjetljivi u tom oblikovanju, odnosno modelovanju. Tako da je bilo zastupljeno iz svih segmenata.
1: U glasanju je učestvovala i publika, a molim vas objasnite nam na koji način.
2: Pa htjeli smo da nekako ovom događaju damo posebnu dinamiku i posebnu otvorenost, pa smo po prvi put uključili publiku i publika je bila onaj četvrti ravnopravni član žirija, da kažem, tako da su imali priliku da glasaju oni koji su bili u galeriji kao publika i oni koji su nas pratili putem uživo uključenja i mogli su, naravno, tim svojim glasom znatno da utiču na konačan ishod, odnosno na pobjednika, što nam je posebno bilo značajno da eto i publika po prvi put ima priliku da učestvuje, jer, ne znam, toliko ljudi nije u mogućnosti da dođe te večeri, ili neko naprosto ne voli da posjeti muzej ili tome slično, onda smo gledali da na taj način približimo, da prosto dopremo do svih i da naravno i rodbina djece koja nije u mogućnosti da prisustvuje i bake i deke, da prosto mogu da isprate svoju djecu i da daju svoj glas i eto da na taj način utiču na konačan ishod.
1: Kako je izgledalo to uživo uključivanje publike?
2: Pa, ajde, htjeli smo po prvi put da se oprobamo i u takvom nečemu, odnosno da pružimo publici tu mogućnost da gleda i uživo. Prvobitno nam je bila zamisao da to bude, naravno, što i prirodno, na Instagram profilu Polimskog muzeja. Onda su se tu javili neki tehnički problemi, pa iz tog razloga je bilo kašnjenje nekih 15 minuta, ali dobro, to smo brzo riješili, pa je to uživo uključenje prebačeno na profil Berane My Town, što je također dobro obzirom na veliki broj pratilaca, pa je samim tim i veći broj publike ispratio, dok je glasanje bilo naravno na zvaničnoj stranici Polimskog muzeja po završetku uključenja.
3: Uživo uključenje.
1: Koliko ste timova imali?
2: Pa imali smo 3 tima. I sada ću vam reći i koji ih je sačinjavao, jer bih voljela prosto da pomenem i tu djecu i zbog njihovog značaja i zbog truda i naravno po ne znam koji put već od kad se dogodilo ovo dešavanje, da istaknem da su oni za nas svi pobjednici, jer zaista jesu. Tako da imali smo 3 fantastična i veoma kreativna tima sa sjajnim nazivima. Prvi tim je bio Glinene čarobnice, koji su činile Ela Marković, Iva Babović, Kalina Boričić, zatim Glineni genijalci, tim koji su sačinjavali naši talentovani dječaci Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak, i tim Glineni snovi, Teodora Jašević, Katarina Boričić i Laura Babović.
1: Koji je tim osvojio nagradu?
2: Pa, nakon sabiranja glasova kako stručnog žirija, tako i publike, najveći broj bodova i pobjedu je odnio tim 2, odnosno Glineni genijalci, zapravo naši, evo sad, već pomenuti dječaci. Međutim, iako su pravila takmičenja negdje nalagala proglašenje jednog pobjednika, za nas su sva ova djeca pobjednici i potrudili smo se da nijedno dijete ne ode bez zasluženog priznanja, jer su zaista dali sve od sebe.
1: Znaju li se imena tih učenika, odnosno učesnika koji su osvojili prvo mjesto?
2: To sam već pomenula, to su Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak. Ali moram da naglasim da si pored te glavne nagrade, da smo dodijelili 6 posebnih priznanja, pa ću i njih naravno pomenuti jer je podjednako značajno. Prvo priznanje, čuvar starina za najpreciznije urađene detalje i ornamentiku na glini. To priznanje je dodijeljeno Teodori Jašović. Zatim, najbolja mlada kustoskinja za najuspješniju, najsigurniju i najsadržajniju prezentaciju, to priznanje pripalo Eli Marković. Priznanje za najmaštovitiju i najzanimljiviju priču o muzejskom predmetu osvojila je Katarina Boričić. Zatim, najbolji mladi istraživač za detaljno i temeljno poznavanje funkcije predmeta i historijskih činjenica, uručeno Ivi Babović. Zatim, priznanje majstor starog zanata za pokazanu najbolju tehniku i spretnost u samom oblikovanju gline otišle u ruke Kalini Boričić i priznanje za najautentičniji muzejski predmet osvojila je Laura Babović. Moram da napomenem također da su ova posebna priznanja dodijelili članovi žirija, ova već 3 pomenuta i naravno svako za svoju oblast i svako i procjenjivao iz svoje oblasti ko naprosto djece treba da odnese to priznanje.
1: Ja sad predlažem da napravimo muzičku pauzu, pa ćemo da nastavimo sa emisijom.
0: Radio Berane u fokusu.

0: Radio Berane, u fokusu.
1: Da podsjetimo, naša današnja gošća je Jelena Bojović, pomoćnica direktora Polimskog muzeja, sa kojom razgovaramo o završnoj prezentaciji autorskih muzejskih postavki. Jelena, ko su vam bili saradnici na projektu?
2: Pa kao i uvijek, realizacija bilo kog događaja, pa eto i ovih naših, koje sada već mogu nazvati i prilično kompleksnim, naročito u posljednje vrijeme, gdje pred sebe postavimo i ozbiljne onako zadatke, ozbiljne zalogaje, sve to ne bi funkcionisalo bez uigranog tima. Slobodno mogu reći uigranog tima, jer već nam funkcionisanje postaje onako sve lakše i lakše i prosto sve lakše realizujemo i različite vrste događaja, tako da i ovog puta želim da pomenem neke ljude iz svog tima, odnosno prije svega bih pomenula dokumentaristu Polimskog muzeja Radula Nenadovića, koji je dao nekako i sjajan govor, odnosno sjajan uvod na samom početku ovog događaja, također upoznao publiku kako u galeriji, tako publiku koja je pratila preko prenosa uživo, upoznao sa samim dešavanjem, kakva su pravila, ko je naš žiri, ko su djeca koja će se predstaviti, i nekako im cijelo vrijeme bio i podrška i vjetar u leđa, prosto je olakšao djeci ono da se ne zbune ili da ne dođe do neke greške, tako da je njegova uloga bila izuzetna. Također bih da pomenem i dokumentaristu Polimskog muzeja Slobodana Obradovića, koji je također cijelo vrijeme usmjeravao male kustose tokom same prezentacije, kao i da se zahvalim i kolegi Marku Cimbaljeviću, koji je informatičar Polimskog muzeja, koji je obezbijedio eto da to sve tehnički protekne onako što je bolje moguće.
1: Pored ove radionice, vi ste u proteklom periodu realizovali još niz sličnih projekata.
2: Pa jest. Bilo je, da kažem, veliki broj radionica, pa bih posebno da se prisjetim i da istaknem onu našu prvu radionicu od koje smo krenuli, gdje su djeca imala priliku da se oprobaju i u ulozi arheologa, i u ulozi kustosa, i u ulozi modelara. Također je bila i jedna grupa koja se bavila pravljenjem nakita. Potrudili smo se da svi oni imaju i adekvatan materijal na samoj radionici da bi, da kaže, što bolje ušli u te svoje uloge, tako da kada je u pitanju bila grupa arheologa, tu smo se potrudili da se prosto na stolu nađe svaki onaj detalj kako bi se to našlo naravno na terenu. Oni su imali svoje kartone gdje su popunjali podatke, ne znam, o predmetu koji su našli, imali su predmete koje su iskopavali, određene alate, pa su se tu, ne znam, nalazili ili dinosaurusi ili razni neki drugi predmeti, i onda je njihov zadatak bio da oni objasne gdje su predmeta našli, na kojoj su dubini predmet našli. Oni su imali i lenjire i sve ostalo gdje su mogli da popune taj arheološki karton i da imaju baš onako pravi osjećaj da su se našli u ulozi arheologa. Također smo pravili i posebne posude za naše konzervatore, gdje su oni imali priliku da te iste posude koje su prethodno bile oštećene, da ih tretiraju, da primjenjuju različite konzervatorske tretmane, tako da smatram da i njima doživljaj onako bio potpun, realan i kompletan, dok su se naše djevojčice našle u ulozi kako modelara, također su se oprobali u pravljenju nakita, kako brojanica, ogrlica, naušnica, i mogu vam reći da sam iznenađena i tim rezultatom, tako da nadam se, i to nam je negdje plan, a mogu reći da nam je to bio i propust, što negdje sve te predmete i to što je napravljeno, što je produkt njihovog rada, nismo sačuvali tada pa napravili izložbu, ali naravno ponovit ćemo ponovo tu radionicu, pa želim eto da napravimo izložbu od njihovih radova i da ta izložba traje i da publika prosto može da pogleda sve njihove radove, eto da ima prosto vremena, ne znam, možda nedjelju dana da se isprate radovi djece, jer zaista, zaista zavređuju pažnju.
1: Vi ste nesumnjivo kreativni. Kako ste došli na ideju za sve ovo što radite?
2: Pa prije svega hvala najljepše Na komplimentu, to je kompliment i za mene, a i za cijeli moj tim i za našu ustanovu. Pa prije svega moram da istaknem da ništa od ovoga mi ne bi mogli realizovati. Zapravo, moje ideje se možda negdje ne bi ni čule, niti ostvarile na pravi način da direktorica Violeta Folić nema sluha za ovakve događaje. Kad god sam predstavila neku od ovih ideja, uvijek je to maksimalno podržala. Uvijek je bila dio istih, uvijek je se to dopalo, smatrala inovativnim i nekako, kako meni, tako i njoj su fokus djeca. Nekako do sada muzeji nisu toliko pažnje posvećivali djeci i nisu im bili fokus, a nama su oni sada jedan od primarnih ciljeva, odnosno jedna od primarnih nekih naših ciljnih grupa kojima želimo da pružamo sadržaj. Eto, upravo iz tih razloga nastojimo da čak i nekim našim sredstvima, mimo projekata, kontinuirano nudimo određene sadržaje kako bi djeca što češće posjećivala muzej, i tako se naravno i razvija ljubav i prema muzeju, a i prema kulturnom nasljeđu, i prosto stvaraju navike.
1: A nesumljivo su potrebne i sredstva. Kako to finansirate, je li isključivo Polimski muzej ili u tom dijelu imate partnere?
2: Pa znate kako, od nekih događaja za koje nisu potrebna neka velika sredstva, to finansira naša ustanova, opet kažem, shodno onome koliko smo u mogućnosti, a ima naravno veliki broj događaja koji se sufinansiraju od strane Ministarstva kulture, tako da nam je to velika pomoć, ali opet kažem, gledamo za određena sredstva, kolika god to bila, kojim raspolažemo, da napravimo sadržaje za djecu, prosto da ne gubimo kontinuitet u tome i da se djeca nekako ne hlade i ne udaljavaju od muzeja, već da stalno budu tu negdje blizu i uključena u sve naše aktivnosti. Jer ono što usadimo djeci, to nam je i budućnost.
1: Šta kažu roditelji?
2: Pa roditelji su i ponosni i zadovoljni, i toliko im znači kad vide svoju djecu kako se polako oslobađaju u javnim nastupima. I naravno, logično je da proradi taj osjećaj ponosa kada vi vidite produkt nečeg što je vaše dijete stvaralo, što je samo osmislilo, i to su ozbiljne stvari. A naročito kada vidite da to nije tek samo nešto dječje i naivno, već da su oni tome toliko ozbiljno pristupili, da su ti predmeti toliko slični onim koje imamo u muzeju, da je to prosto nevjerovatno. I onda je neminovno da svaki roditelj bude veoma ponosan na svoje dijete. A čak moram da vam priznam i da sam ja svakog puta beskrajno ponosna na tu djecu, jer se vežem za sve njih pojedinačno, jer ne znam, provedemo po 2 mjeseca u konstantnom radu, u konstantnim susretima. Ja ih savjetujem, inspirišem ih, oni mene inspirišu nekim svojim odgovorima i prosto ih zavolim, i onda kad vidim neki njihov produkt ja budem ponosna kao da su mi ono, kao da su prosto moji, kao da su mi najbliži, i eto tako se gradi se prosto ljubav između njih i mene, a također se gradi i neka nova prijateljstva i u okviru timova, što je posebno značajno, da se djeca povežu i sa djecom koja su im van odjeljenja, van škole. Tako da, eto, to su djeca koja na neki način povezuju ista interesovanja, odnosno ljubav prema kulturi u neku ruku.
1: Nesumljiva je vaša saradnja i sa školama i sa profesorima. Šta kažu, da li djeca prenose ta iskustva svojim vršnjacima?
2: Postavili ste mi sjajno pitanje i sada se sjetih, to mi je nekako baš lagort da pomenem i reviju koja se održala prije 2 mjeseca u našem izložbenom prostoru, gdje su također djeca predstavila svoje radove, ali primarno da podsjetim da je djeci bio zadatak da osmisle modern odjevni komad ili cijelu odjevnu kombinaciju i da onda, inspirisani našom nošnjom i našim vezom, odluče koji će to detalj veza biti na toj njihovoj modernoj odjeći. Tako da smo i tu proveli nekoliko mjeseci i u samom odabiru. Oni su zapravo, imali smo i tu stručni žiri koji je napravio jedan uži izbor. Prvenstveno smo ocjenjivali njihove crteže, odnosno kako su oni to moderno zamislili, modernu kombinaciju, a potom smo zajedno sa njima, ne znam, gledajući nošnje razne i objašnjavajući im koji je koji dio nošnje, koji je koji vez, onda smo odlučivali šta će oni da nanesu na taj odjevni komad. I tu moram da pohvalim naročito učiteljice koje su imale prvo toliko sluha da procijene, iako je to bio javni poziv koji je bio za individualno prijavljivanje. Imali smo djece koje su prijavile učiteljice gdje sam ja bila toliko zatečena njihovom i posvećenošću i ljubavlju prema toj djeci i toliko osjećaja da oni sagledaju šta je to značajno za djecu, šta je to kvalitetno i da ih oni uključe u to dešavanje, pa onda na samom događaju. Oni su sa toliko pažnje i sa toliko ljubavi gledali kako će oni da se predstave, kako izgleda njihova garderoba, kako izgleda njihova frizura. One su brinule o svakom detalju, tako da one su na tom dešavanju na mene ostavile poseban utisak. I također moram da pomenem da je taj naš događaj i podržala i ispratila, kao i prisustvovala ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakši Stojanović, kojoj se ovom prilikom, pa po ko zna koji put, neizmjerno zahvaljujem. I opet i ona je pokazala koliko je, eto, pored toliko svojih obaveza, a pretpostavljam da ih je veliki broj, naravno kao i svima nama možemo zamisliti tek njoj, izdvojila vrijeme da dođe da podrži djecu sa sjevera i da podrži zapravo neki mali projekat koji su naša djeca napravila, i ne samo da se obratila na dešavanju, već je bila i predsjednica stručnog žirija. Nakon toga je izdvojila svoje vrijeme i da dodijeli diplome djeci, da se sa njima druži, da se svima obrati, da svima posveti svoje vrijeme, tako da ona je bila također jedno veoma, veoma prijatno iznenađenje. A moram da pomenem naravno i neizostavno našu i najpoznatiju modnu kreatorku, gospođu Marinu Banović, koja je bez pogovora prihvatila naš poziv i sa toliko radosti i sa toliko entuzijazma saopštila da će doći, da se raduje, da je ovo sjajna prilika da vidi kako djeca razmišljaju, kako djeca kreiraju. One ostale i nakon dešavanja još jedno određeno vrijeme, pa su djevojčice prilazile i tražile savjete, ove koje naravno vole modu, koje vole da crtaju, da kreiraju, tako da ona je svoj toj djeci pristupila kao svojim budućim kolegama i negdje u svom govoru im je i tom prilikom i poželjela da se negdje u budućnosti nađu na modnim pistama, odnosno ili da prošataju neku njenu kreaciju ili da i sami budu dizajneri, odnosno njene kolege. Tako da, eto, mnogo me raduje što jeste i što će uvijek biti ljudi koji će da iznenađuju, i dobre dok je još uvijek tako.
1: Jelena, još za kraj, kažite za koji dan će biti otvorena velika izložba?
2: Pa ja vam sada precizno ne mogu otkriti datum, ali će biti u narednih nekoliko dana i naravno to će biti propraćeno i najavljeno i na našem Instagram profilu, kao naravno i kod vas i na profilu opštine Berane. Radi se o velikoj gostujućoj izložbi Prirodnjačkog muzeja Crne Gore pod nazivom Gospodari dubina, ajkule i raže Jadranskog mora. Ja smatram da će ta izložba izazvati veliko interesovanje, prvenstveno kod djece i mladih, a moram da pomenem i da je autor ove izuzetne postavke magistar Stefan Ralević, on je kustos Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, kao i dr. Ilija Četković iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Posjetioci, a posebno djeca, imaće jedinstvenu priliku da otkriju fascinantan podvodni svijet kroz više od 20 autentičnih preparata ajkula i raža prikupljenih u Crnoj Gori, kao i kroz razne modele, fotografije i savremene edukativne sadržaje. Najveću pažnju publike ja smatram da će zasigurno da privuče impresivan model velike bijele ajkule koja je u prirodnoj veličini. I još da naglasim da je izložba sufinansirana od strane Ministarstva kulture Crne Gore u okviru odluke o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini pod nazivom Kultura mladih, snaga umjetnosti. I također da napomenem da je realizator ove izložbe ispred javne ustanove Polimski muzej, informatičar Polimskog muzeja Marko Cimbaljević.
1: Mi ćemo precizni datum svakako znati od vas.
2: Jeste, ja vam to sada ne mogu reći iz razloga što je to toliko velika izložba da će zahtijevati da se to samo montiranje i postavljanje zapravo da potre danima. Tako da mi ne znamo koliko će vremena trebati, jer su to eksponati koji su u prirodnoj veličini, zatim mnoge druge neke propratne stavke koje sada neću navoditi jer hoću da to prosto ostane iznenađenje i da negdje djeca i na samoj izložbi vide šta smo mi to sve pripremili za njih, ali smatram da će biti veoma zanimljivo i ono što mogu da kažem, opet neću precizirati koliko, ali mogu reći da će ova izložba ostati dosta dug period u muzeju. Tako da će imati djeca priliku da i više puta posjete ukoliko im naravno bude zanimljivo i da naprave lijepe fotografije, lijepe uspomene i da naravno da dosta toga i nauče jer će biti jedan odvojen sektor gdje će biti predavanja koga to bude zanimalo i o ajkulama i o ražama i o podzemnom svijetu. Eto, uopšte.
1: Jelena, ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Poštovani slušaoci, današnju emisiju realizovali su Boško Vulević u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz program našeg radija.
0: Radio Berane u fokusu.

1992. godine bivši predsjednik Bugarske Todor Živkov, koji je smijenjen 1989. osuđen je na 7 godina zatvora pod optužbom za pronevjeru državnih fondova. Na današnji dan 1997. u eksploziji 3 bombe u Jerusalimu poginulo je 7 i ranjeno 200 ljudi. 1998. Tribunal Ujedinjenih nacija za ratne zločine u Ruandi osudio je bivšeg predsjednika

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušaoci, danas želim da vas povedem u priču o čovjeku koji nije samo pronašao način da zaštiti milijone ljudi od jedne opake bolesti, već je svojim životom pokazao šta znači imati znanje, istrajnost i osjećaj odgovornosti prema drugima. Njegovo ime je Jonas Šolk. Kada izgovorimo njegovo ime, prvo pomislimo na vakcinu protiv dječje paralize, poliomijelitisa, ali iza tog velikog naučnog uspjeha nalazi se priča o čovjeku koji je vjerovao da nauka nema pravu vrijednost ako ne služi čovjeku. Jonas Šolk rođen je 1914. godine u Njujorku u porodici skromnog porijekla. Njegovi roditelji nisu bili naučnici niti bogati ljudi, ali su vjerovali u obrazovanje i željeli su da njihova djeca imaju priliku da nešto postignu. Šolk je od mladosti pokazivao veliko interesovanje za nauku. Studirao je medicinu, ali ga nije privlačila samo ideja da liječi pojedinačne pacijente. Želio je da razumije bolesti i pronađe načine da ih spriječi. A onda je došlo vrijeme kada je dječja paraliza predstavljala veliki strah. Zamislimo društvo u kojem roditelji svakog ljeta strepe za svoju djecu. Dječja paraliza mogla je napasti dijete iznenada. Neka djeca bi preživjela sa trajnim oštećenjima, dok bi druga izgubila sposobnost da hodaju ili samostalno dišu. Mnogi su završavali u takozvanim gvozdenim plućima, aparatima koji su im pomagali da dišu. Za današnje generacije teško je zamisliti takav strah. I upravo tada Jonas Šolk odlučuje da se posveti pronalaženju vakcine. Međutim, naučni put nikada nije jednostavan. Šolk i njegov tim morali su da istražuju virus, da razumiju kako imunni sistem reaguje i da pronađu način da vakcina bude dovoljno bezbjedna, a istovremeno dovoljno snažna da zaštiti organizam. Godinama su trajali eksperimenti, bilo je neuspjeha, bilo je sumnji, bilo je trenutaka kada je bilo lakše odustati nego nastaviti, ali Šolk nije odustajao. I upravo tu možemo pronaći prvu veliku lekciju njegove priče. Velike stvari rijetko nastaju iz jednog velikog trenutka. One najčešće nastaju iz hiljada malih pokušaja, greške učenja i ponovnih pokušaja. Godine 1953. Šolk je počeo sa kliničkim ispitivanjima svoje vakcine. Nakon opsežnog testiranja, vakcina je 1955. proglašena efikasnom i bezbjednom. Vijest je obišla svijet. Ljudi su slavili. Jedan od najvećih zdravstvenih problema tog vremena dobio je moćnog protivnika. Ali ono što je uslijedilo možda je još zanimljivije od samog otkrića. Jonas Šolk je mogao da postane jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. Mogao je da patentira vakcinu i zaradi ogromno bogatstvo. Ali kada su ga jednom pitali ko posjeduje patent za vakcinu, Šolk je odgovorio: pa ljudi, nema patenta. Zar možete patentirati sunce? Ta rečenica govori mnogo o njegovom karakteru. Za njega naučno otkriće nije bilo samo privatno vlasništvo. Smatrao je da nešto što može spasiti milijone života treba da bude dostupno ljudima. I tu dolazimo do jedne važne mudrosti. Znanje dobija svoju najveću vrijednost onda kada od njega korist imaju i drugi. Možemo imati novac, možemo imati titulu, možemo imati diplomu, možemo imati talenat, ali pravo pitanje je šta činimo sa onim što imamo. Ako neko zna mnogo, a svoje znanje koristi samo za sebe, njegovo znanje ostaje ograničeno.
ali ako svoje znanje podijeli, ako njime pomogne drugima, onda ono nastavlja da živi i nakon njega. Jonas Salk nije želio samo da bude zapamćen kao čovjek koji je pronašao vakcinu, želio je da doprinese boljem svijetu. Kasnije je osnovao institut u Kaliforniji, mjesto posvećeno naučnim istraživanjima. Ali njegova razmišljanja nisu bila ograničena samo na laboratoriju. Salk je mnogo govorio o čovjeku, društvu, budućnosti i odgovornosti. Vjerovao je da nauka mora ići zajedno sa humanizmom, jer nauka nam može dati ogromnu moć. Ali sama nauka ne odlučuje kako ćemo tu moć koristiti. Čovjek odlučuje. I zato njegova priča nije samo priča o vakcini. To je priča o odgovornosti, o strpljenju, o služenju drugima. O tome da uspjeh nije samo ono što ste dobili za sebe, već i ono što ste ostavili drugima. Kada pogledamo život Jonasa Salka, možemo se zapitati šta je sa nama? Ne moramo svi biti naučnici, ne moramo otkriti vakcinu, ne moramo promijeniti cijeli svijet, ali svako od nas ima nešto što može dati drugima. Neko ima znanje, neko vrijeme, neko ima strpljenje, neko ima lijepu riječ, neko ima iskustvo, neko ima talenat. I često mislimo da su samo velika djela važna, a zapravo svijet se mijenja i kroz male stvari. Jedna riječ može nekome vratiti nadu, jedan svijet i savjet može nekome promijeniti život. Jedno dobro djelo može pokrenuti drugo dobro djelo. Jedan čovjek može napraviti razliku. Jonas Salk nas podsjeća i na još nešto. Ne dozvolite da vas veličina problema ubijedi da je vaš trud bezvrijedan. Kada je počeo da radi na vakcini protiv dječje paralize, problem je izgledao ogroman, ali svaki eksperiment bio je jedan mali korak. Svaki rezultat bio je nova informacija, svaki neuspjeh bio je lekcija i na kraju ti mali koraci doveli su do ogromne promjene. Zato, kada danas naiđemo na nešto teško, možda ne treba odmah da pitamo kako ću ja riješiti cijeli ovaj problem. Bolje je pitati koji je moj sljedeći korak. Koji je moj sljedeći korak? To je mudrost koju možemo primijeniti u učenju, u poslu, u porodici i životu. Ako učimo, ne moramo znati sve danas. Ako gradimo nešto, ne mora biti savršeno odmah. Ako želimo promjenu, ne moramo promijeniti sve odjednom. Dovoljno je napraviti prvi korak, a zatim još jedan i još jedan. Jonas Salk umro je 1995. godine, ali njegov rad i danas govori. Milioni ljudi širom svijeta imaju život koji je drugačiji upravo zato što je jedan čovjek odlučio da svoje znanje, vrijeme i sposobnost posveti problemu koji je izgledao gotovo nepobjedivo. Najveći uspjeh nije kada ljudi govore koliko ste veliki, najveći uspjeh je kada zbog onoga što ste uradili drugi ljudi mogu živjeti bolje. Jonas Salk nas uči da znanje nije samo privilegija, znanje je odgovornost, talenat je odgovornost, vrijeme je odgovornost. I svako od nas, bez obzira na godine i mogućnost, može postaviti sebi pitanje. Šta mogu učiniti sa onim što imam da nekome drugom bude bolje? Možda upravo odgovor na to pitanje predstavlja našu malu ličnu riznicu mudrosti. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas smo za vas izdvojili muziku iz pet filmova koji se nalaze na top 100 listi najboljih filmova svih vremena. Da bismo što brže čuli dobar ritam, krećemo odmah pričom o filmu Fight Club. Ako postoji film koji je obilježio kraj 90-ih i ostavio publiku da još dugo poslije odjavne špice razmišlja šta je upravo gledala, onda je to definitivno Fight Club. Glavne uloge imaju Edward Norton, Brad Pitt i Helena Bonham Carter. Priča počinje kao svojevrsna pobuna protiv dosadnog potrošačkog života, kada se jedan insomnični muškarac upoznaje sa misterioznim Tylerom i zajedno stvaraju ilegalni klub borbi. Naravno, stvari vrlo brzo postaju mnogo komplikovanije od obične tučnjave među muškarcima. Where is my mind? Benda The Pixies pjesma je koja je danas gotovo neraskidivo povezana sa završnom scenom filma. Slušamo je u nastavku Where's My Mind i The Pixies.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Iz mračnog svijeta Fight Cluba prelazimo u potpuno drugačiju eru. Hollywood, avioni, luksuz, ambicija i čovjek koji je želio da pomjeri granice onoga što je moguće. U pitanju je Avijator, film Martina Scorsesea iz 2004. godine sa legendarnim Leonardom DiCapriem. Film prati život mladog čovjeka od 20. do 40. godina prošlog vijeka. Njegov rad u filmskoj industriji, obsesiju avijacijom i njegovu ogromnu ambiciju. A među pjesmama u filmu Avijator našla se i jedna mnogo starija kompozicija, I'll Build a Stairway to Paradise, koju za film izvodi Rufus Wainwright. I baš je zanimljivo kako jedna pjesma iz potpuno drugog vremena može da se uklopi u priču o čovjeku koji je živio kao da granice jednostavno ne postoje. Zato sada vraćamo sat gotovo čitav vijek unazad. Slušamo I'll Build a Stairway to Paradise.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Na talasima ste radija Berane i pratite emisiju Soundtrack, a mi nastavljamo našu priču o nekim od najpoznatijih filmova svih vremena. I vrijeme je za film koji ima malo više adrenalina. Brzi automobili, Miami, policajci koji ne mogu baš uvijek da se ponašaju po pravilima i naravno Will Smith i Martin Lawrence. Bad Boys je film iz 1995. godine, a Smith i Lawrence igraju policijske partnere. Ali postoji pjesma koju vjerovatno prepoznajete i prije nego što kažem naziv filma, Bad Boys grupe Inner Circle. Zanimljivo je da pjesma nije nastala baš za film. Originalno je objavljena 1987. godine. Kasnije je postala veliki hit, a upravo je 1995. godine postala prepoznatljiva kao tema filma Bad Boys. Dakle, vrijeme je za akciju. Slušamo Inner Circle, Bad Boys.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: A sada za sve vas jedno pitanje koje je barem prema naslovu filma trebalo da bude jednostavno. Šta žene žele? Film iz 2000. godine sa Melom Gibsonom i Helen Hunt prati Nika Marshalla, uspješnog ali prilično samouvjerenog reklamnog stručnjaka koji nakon neobične nesreće dobije sposobnost da čuje šta žene misle. Ali vrlo brzo shvata da slušanje tuđih misli možda i nije onoliko zabavno koliko zvuči. A upravo tu se savršeno uklapa pjesma koju slušamo u nastavku Adio je ovog filma. Slušamo Meredith Brooks i pjesmu Bitch.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. A za kraj današnje emisije Soundtrack ostavljamo nešto potpuno drugačije. Nakon borbi, aviona, policijskih potjera i čitanja tuđih misli, vrijeme je i vrijeme je uvijek za ljubav. Notting Hill je romantična komedija iz 1999. godine u kojoj Hugh Grant igra Williama Tuckera, vlasnika male knjižare u Londonu, čiji se život potpuno promijeni kada u njegovu radnju uđe svjetski poznata glumica Anna Scott, koju igra legendarna Julia Roberts. I naravno, njihov odnos nije baš jednostavan. On je običan čovjek koji vodi malu knjižaru, ona je jedna od najpoznatijih žena na svijetu, a paparaci prate svaki njihov korak. Film je postao jedan od najprepoznatljivijih romantičnih filmova svoje generacije, a soundtrack je posebna priča. Ronanova verzija pjesme When You Say Nothing At All snimljena je upravo za soundtrack Notting Hilla i objavljena je 1999. godine. Kasnije je postala i veliki samostalni hit, čak je stigla do prvog mjesta na britanskoj, irskoj i novozelandskoj listi. I možda je upravo to najbolji način da završimo današnji soundtrack. Slušamo When You Say Nothing At All.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: I dragi slušaoci, to bi bio naš današnji filmski put. Pet pjesama, pet potpuno različitih filmova i pet različitih atmosfera. Ovo je bio Soundtrack, emisija koju su realizovali iz tonske režije Vojca Jokić i studija Nataša Milić. Do sljedećeg slušanja čuvajte dobru muziku, gledajte dobre filmove i naravno ostanite na talasima Radija Berane.
2: Слушайте, слушайте, Берани.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Nastani.

0: Radio Berane, u fokusu.
1: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u našu stalnu emisiju U fokusu, u okviru koje pratimo događaje iz oblasti kulture i obrazovanja. U našem fokusu je danas Polimski muzej, u čijoj organizaciji je održano nekoliko radionica, od kojih je jedna upravo završena, a radi se o završnoj prezentaciji autorskih muzejskih postavki. Tim povodom naša današnja gošća je Jelena Bojović, pomoćnica direktora u Polimskom muzeju, sa kojom u narednim minutima razgovaramo o tom i ostalim projektima koje je u saradnji sa timom iz sopstvenog kolektiva sa uspjehom realizovala. Jelena, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našla i naravno pozdravi svim slušaocima Radija Beran.
1: Nedavno je završena prezentacija izložbi. O čemu se radi, molim vas?
2: Pa jeste, u pitanju je bila završena prezentacija i mogu ih slobodno nazvati autorskim muzejskim postavkama naših najmlađih, gdje su naša djeca imala priliku da se nađu u ulozi kustosa. Ono na što smo posebno ponosni jeste da su svi ti radovi koje su djeca predstavila te večeri, radovi koje su oni sami napravili i sami osmislili. Također moram da napomenem i da nije u pitanju projekat, već je ovo dešavanje koje je naša javna ustanova finansirala sopstvenim sredstvima i smatram da je vrijedilo i svakog uloženog truda i sredstava, jer na taj način pravimo kontinuitet u onim edukativnim i zanimljivim događajima za naše najmlađe. Također moram sa ponosom da istaknem da je ono što je predstavljeno te večeri bilo veoma ozbiljno i veoma kvalitetno i djeca su predstavila predmete koji su bili po uzoru na one predmete koje mi već imamo u našem izložbenom prostoru, a također predstavljen je i predmet koji je bio, pa mogu da kažem, neki iskorak u onom inovativnom dijelu. To je bila knjiga koja govori. Jedna od učesnica ovog izazova je predstavila knjigu koja je pozajmila svoj glas i kroz tu knjigu govorila, odnosno saopštila i publici, kako u galeriji, tako i onima koji su nas pratili uživo, šta će to predstaviti njen tim.
1: Obzirom na to da je to zahtjevan projekat, koliko je trajao, a kako sam projekat, tako i priprema za isti?
2: Pa, sam projekat je trajao, odnosno sam događaj je trajao možda nekih sat, dva, koliko je trajala i njihova prezentacija i ocjenjivanje, a priprema pa negdje oko dva mjeseca. I tu posebno moram da naglasim da smo mi djeci i u tim pripremama, a i na samoj večeri, dali potpunu slobodu da oni sami promisle kako će prezentovati, šta će napraviti. Znači, nismo htjeli da stavljamo bilo kakve okvire, bilo kakva pravila, da ih smještamo u bilo kakav vremenski kontekst ili određeno razdoblje. Oni su imali pravo da prave predmete onako kako su ih inspirisali naši predmeti ili da prave one predmete po uzoru, odnosno na osnovu svoje mašte i onako kako oni smatraju da će ti predmeti izgledati u budućnosti, odnosno kako će izgledati postavke nekih budućih muzeja. Također nismo ih ograničavali ni po pitanju materijala. Predložena su, odnosno upotrebljavana su dva ili tri materijala, ali negdje je naš predlog bio da to bude glina iz prostog razloga što je najlakše praviti predmete od gline obzirom da su to u pitanju djeca. I ono što nam je bilo ključno i što smo odradili na samom početku jeste da organizujemo vođenje, odnosno stručno vođenje kroz naš izložbeni prostor, pa je tako naš arheolog Vlado Lutovac vodio djecu kroz izložbeni prostor Polimskog muzeja, govorio im o našim predmetima, o njihovoj funkciji, o historijskoj podlozi i djeca su bila prilično zadovoljna i smatra da im je upravo to pomoglo da što bolje osmisle kako svoje predmete, tako i svoju prezentaciju na samoj večeri.
1: A koliko djece je bilo obuhvaćeno projektom?
2: Pa, obuhvaćeno je bilo 9 djece, iako je primarno bio predviđen neki veći broj, ali smo onda odlučili da je naprosto to sasvim dovoljno i zbog funkcionalnosti, odnosno to su bile 3 grupe sa od po 3 djece u timovima i smatram da smo time možda i postigli da to bude idealan format za razmjenu ideja kao i za zajedničko stvaranje, odnosno idealan broj kako bi se oni što bolje povezali, kako bi što lakše dogovarali, tako da smatram na osnovu onoga kakav je finalni ishod da je to bio pun pogodak.
1: Koji je cilj projekta?
2: Pa mi smo imali više ciljeva projekta. Ono što nam je primarno i uvijek cilj, da se djeca upoznaju sa našim kulturnim nasljeđem. Potom da se upoznaju sa našom postavkom, što je također veoma značajno. Opet odabrali smo, odnosno ovo je bila dobra prilika da se djeca na neki neopterećujući način i nekako sopstvenom voljom, a ne zato što su to morali, dođu, upoznaju sa predmetima i smatram da se ono što se upoznaje kroz igru i na neki zanimljiv način, da to ostane trajno urezano u sjećanju. A ono što je bio, pa negdje još jedan od mojih ciljeva, jeste da oni razbiju tu tremu kada je u pitanju javni nastup. Da se oslobode pri prezentaciji i prosto da, ne znam, da na neki najljepši mogući način izlože i prezentuju kako i publici, tako i negdje i sebi ono što imaju.
1: Vi ste imali prije toga radionice, a da li se radi o istoj djeci ili svaka radionica je imala posebno djecu odabranu?
2: Pa znate kako, bude to određeni broj djece koji se, da kažem, ponavlja, ali smatram da je to sasvim u redu, jer negdje ta djeca prosto imaju želju da se oprobaju u različitim dešavanjima koja su različito osmišljena. Nama su svi događaji, odnosno sve radionice do sada, tekle na sasvim drugačiji način. Bez obzira što nam je bio isti cilj da se upoznaju sa kulturnom baštinom, da je predstavimo na određeni način, ali su svi formati, odnosno sve radionice koje smo do sada odradili, bile potpuno različite. Tako da su djeca, ista ta djeca koja su se prijavljivala, imala priliku da se oprobaju u nekim različitim aktivnostima.
1: Na koji način ste vi došli do njih? Kako se oni prijavljuju kod vas?
2: Pa u pitanju je javni poziv, uvijek. Želimo da ostavimo slobodu, ono, nije bilo prostora zapravo, mi smo mogli obavijestiti škole, obavijestiti direktore, profesore, ali nismo željeli da to bude zato što je nekog, ne znam, poslao ili profesor ili učiteljica, nego da naprosto to oni požele. Da se prijave i da nekako punim srcem rade to što rade. To je uvijek naš cilj.
1: To je bilo i u jedno takmičarskog karaktera, jer ste imali i stručni žiri za ocjenjivanje.
2: Pa gledali smo, što se tiče stručnog žirija, da svako od njih bude iz različite oblasti. Da se ocjenjuju različite oblasti na toj večeri, pa je samim tim tako jedan od članova, zapravo predsjednik žirija je bio arheolog Polimskog muzeja, Vlado Lutovac, i on je ocjenjivao kako su djeca prezentovala istorijsku podlogu, zatim funkciju predmeta, odnosno fokusirao se na taj arheološki dio. Zatim smo imali drugu članicu žirije, to je Ivana Pantović, sekretarka sekretarijata za turizam. Ona je ocjenjivala koliko su njihove izložbe primamljive za posjetioca, što je opet to neka njena oblast, njen ugao gledanja. A kao treća članica žirija je bila Jovana Vuković, vajarka, koja je ocjenjivala kako su djeca napravila predmete od gline, jesu li koristili neku posebnu tehniku, koliko su bili dosjetljivi u tom oblikovanju, odnosno modelovanju. Tako da je bilo zastupljeno iz svih segmenata.
1: U glasanju je učestvovala i publika, a molim vas objasnite nam na koji način.
2: Pa htjeli smo da nekako ovom događaju damo posebnu dinamiku i posebnu otvorenost, pa smo po prvi put uključili publiku i publika je bila onaj četvrti ravnopravni član žirija, da kažem, tako da su imali priliku da glasaju oni koji su bili u galeriji kao publika i oni koji su nas pratili putem uživo uključenja i mogli su, naravno, tim svojim glasom znatno da utiču na konačan ishod, odnosno na pobjednika, što nam je posebno bilo značajno da eto i publika po prvi put ima priliku da učestvuje, jer, ne znam, toliko ljudi nije u mogućnosti da dođe te večeri, ili neko naprosto ne voli da posjeti muzej ili tome slično, onda smo gledali da na taj način približimo, da prosto dopremo do svih i da naravno i rodbina djece koja nije u mogućnosti da prisustvuje, i bake i deke, da prosto mogu da isprate svoju djecu i da daju svoj glas i eto, da na taj način utiču na konačan ishod.
1: Kako je izgledalo to uživo uključivanje publike?
2: Pa, ajde, htjeli smo po prvi put da se oprobamo i u takvom nečemu, odnosno da pružimo publici tu mogućnost da gleda i uživo. Prvobitno nam je bila zamisao da to bude, naravno, što i prirodno, na Instagram profilu Polimskog muzeja. Onda su se tu javili neki tehnički problemi, pa iz tog razloga je bilo kašnjenje nekih 15 minuta, ali dobro, to smo brzo riješili, pa je to uživo uključenje prebačeno na profil Berane My Town, što je također dobro obzirom na veliki broj pratilaca, pa je samim tim i veći broj publike ispratio, dok je glasanje bilo naravno na zvaničnoj stranici Polimskog muzeja po završetku uključenja.
1: Uživo uključenje. Koliko ste timova imali?
2: Pa imali smo 3 tima i sada ću vam reći i kojih je sačinjavao, jer bih voljela prosto da pomenem i tu djecu i zbog njihovog značaja i zbog truda i naravno po ne znam koji put već od kad se dogodilo ovo dešavanje, da istaknem da su oni za nas svi pobjednici, jer zaista jesu. Tako da imali smo 3 fantastična i veoma kreativna tima sa sjajnim nazivima. Prvi tim je bio Glinene čarobnice, koji su činile Ela Marković, Iva Babović, Kalina Boričić, zatim Glineni genijalci, tim koji su sačinjavali naši talentovani dječaci Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak, i tim Glineni snovi, Teodora Jašević, Katarina Boričić i Laura Babović.
1: Koji je tim osvojio nagradu?
2: Pa, nakon sabiranja glasova kako stručnog žirija, tako i publike, najveći broj bodova i pobjedu je odnio tim 2, odnosno Glineni genijalci, zapravo naši, evo sad, već pomenuti dječaci. Međutim, iako su pravila takmičenja negdje nalagala proglašenje jednog pobjednika, za nas su sva ova djeca pobjednici i potrudili smo se da nijedno dijete ne ode bez zasluženog priznanja, jer su zaista dali sve od sebe.
1: Znaju li se imena tih učenika, odnosno učesnika koji su osvojili prvo mjesto?
2: To sam već pomenula, to su Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak. Ali moram da naglasim da si pored te glavne nagrade da smo dodijelili 6 posebnih priznanja, pa ću i njih naravno pomenuti jer je podjednako značajno. Prvo priznanje, čuvar starina za najpreciznije urađene detalje i ornamentiku na glini. To priznanje je dodijeljeno Teodori Jašović. Zatim, najbolja mlada kustoskinja za najuspješniju, najsigurniju i najsadržajniju prezentaciju, to priznanje pripalo Eli Marković. Priznanje za najmaštovitiju i najzanimljiviju priču o muzejskom predmetu osvojila je Katarina Boričić. Zatim, najbolji mladi istraživač za detaljno i temeljno poznavanje funkcije predmeta i historijskih činjenica uručeno Ivi Babović. Zatim, priznanje majstor starog zanata za pokazanu najbolju tehniku i spretnost u samom oblikovanju gline otišle u ruke Kalini Boričić i priznanje za najautentičniji muzejski predmet osvojila je Laura Babović. Moram da napomenem također da su ova posebna priznanja dodijelili članovi žirija, ova već 3 pomenuta i naravno svako za svoju oblast i svako i procjenjivao iz svoje oblasti ko naprosto djece treba da odnese to priznanje.
1: Ja sad predlažem da napravimo muzičku pauzu, pa ćemo da nastavimo sa emisijom.
0: Radio Berane u fokusu.

0: Radio Berane, u fokusu.
1: Da podsjetimo, naša današnja gošća je Jelena Bojović, pomoćnica direktora Polimskog muzeja, sa kojom razgovaramo o završnoj prezentaciji autorskih muzejskih postavki. Jelena, ko su vam bili saradnici na projektu?
2: Pa kao i uvijek, realizacija bilo kog događaja, pa eto i ovih naših, koje sada već mogu nazvati i prilično kompleksnim, naročito u posljednje vrijeme, gdje pred sebe postavimo i ozbiljne onako zadatke, ozbiljne zalogaje, sve to ne bi funkcionisalo bez uigranog tima. Slobodno mogu reći uigranog tima, jer već nam funkcionisanje postaje onako sve lakše i lakše i prosto sve lakše realizujemo i različite vrste događaja, tako da i ovog puta želim da pomenem neke ljude iz svog tima, odnosno prije svega bih pomenula dokumentaristu Polimskog muzeja Radula Nenadovića, koji je dao nekako i sjajan govor, odnosno sjajan uvod na samom početku ovog događaja, također upoznao publiku kako u galeriji, tako publiku koja je pratila preko prenosa uživo, upoznao sa samim dešavanjem, kakva su pravila, ko je naš žiri, ko su djeca koja će se predstaviti, i nekako im cijelo vrijeme bio i podrška i vjetar u leđa, prosto je olakšao djeci ono da se ne zbune ili da ne dođe do neke greške, tako da je njegova uloga bila izuzetna. Također bih da pomenem i dokumentaristu Polimskog muzeja Slobodana Obradovića, koji je također cijelo vrijeme usmjeravao male kustose tokom same prezentacije, kao i da se zahvalim i kolegi Marku Cimbaljeviću, koji je informatičar Polimskog muzeja, koji je obezbijedio eto, da to sve tehnički protekne onako što je bolje moguće.
1: Pored ove radionice, vi ste u proteklom periodu realizovali još niz sličnih projekata.
2: Pa jest. Bilo je, da kažem, veliki broj radionica, pa bih posebno da se prisjetim i da istaknem onu našu prvu radionicu od koje smo krenuli, gdje su djeca imala priliku da se oprobaju i u ulozi arheologa, i u ulozi kustosa, i u ulozi modelara. Također je bila i jedna grupa koja se bavila pravljenjem nakita. Potrudili smo se da svi oni imaju i adekvatan materijal na samoj radionici da bi, da kaže, što bolje ušli u te svoje uloge, tako da kada je u pitanju bila grupa arheologa, tu smo se potrudili da se prosto na stolu nađe svaki onaj detalj kako bi se to našlo na, naravno, na terenu. Oni su imali svoje kartone gdje su popunjali podatke, ne znam, o predmetu koji su našli, imali su predmete koje su iskopavali, određene alate, pa su se tu, ne znam, nalazili ili dinosaurusi ili razni neki drugi predmeti, i onda je njihov zadatak bio da oni objasne gdje su predmeta našli, na kojoj su dubini predmet našli. Oni su imali i lenjire i sve ostalo gdje su mogli da popune taj arheološki karton i da imaju baš onako pravi osjećaj da su se našli u ulozi arheologa. Također smo pravili i posebne posude za naše konzervatore, gdje su oni imali priliku da te iste posude koje su prethodno bile oštećene, da ih tretiraju, da primjenjuju različite konzervatorske tretmane, tako da smatram da i njima doživljaj onako bio potpun, realan i kompletan, dok su se naše djevojčice našle u ulozi kako modelara, također su se oprobali u pravljenju nakita, kako brojanica, ogrlica, naušnica, i mogu vam reći da sam iznenađena i tim rezultatom, tako da nadam se, i to nam je negdje plan, a mogu reći da nam je to bio i propust, što negdje sve te predmete i to što je napravljeno, što je produkt njihovog rada, nismo sačuvali tada pa napravili izložbu, ali naravno ponovit ćemo ponovo tu radionicu, pa želim eto da napravimo izložbu od njihovih radova i da ta izložba traje i da publika prosto može da pogleda sve njihove radove, eto da ima prosto vremena, ne znam, možda nedjelju dana, da se isprate radovi djece, jer zaista, zaista zavređuju pažnju.
1: Vi ste nesumnjivo kreativni. Kako ste došli na ideju za sve ovo što radite?
2: Pa prije svega, hvala najljepše na komplimentu. To je kompliment i za mene, a i za cijeli moj tim i za našu ustanovu. Pa prije svega moram da istaknem da ništa od ovoga mi ne bi mogli realizovati. Zapravo, moje ideje se možda negdje ne bi ni čule, niti ostvarile na pravi način da direktorica Violeta Folić nema sluha za ovakve događaje. Kad god sam predstavila neku od ovih ideja, uvijek je to maksimalno podržala, uvijek je bila dio istih, uvijek je se to dopalo, smatrala inovativnim i nekako, kako meni, tako i njoj su fokus djeca. Nekako do sada muzeji nisu toliko pažnje posvećivali djeci i nisu im bili fokus, a nama su oni sada jedan od primarnih ciljeva, odnosno jedna od primarnih nekih naših ciljnih grupa kojima želimo da pružamo sadržaj. Eto, upravo iz tih razloga nastojimo da čak i nekim našim sredstvima mimo projekata kontinuirano nudimo određene sadržaje kako bi djeca što češće posjećivala muzej, i tako se naravno i razvija ljubav i prema muzeju, a i prema kulturnom nasljeđu, i prosto stvaraju navike.
1: A nesumljivo su potrebne i sredstva. Kako to finansirate, je li isključivo Polimski muzej ili u tom dijelu imate partnere?
2: Pa znate kako, od nekih događaja za koje nisu potrebna neka velika sredstva, to finansira naša ustanova, opet kažem, shodno onome koliko smo u mogućnosti, a ima naravno veliki broj događaja koji se sufinansiraju od strane Ministarstva kulture, tako da nam je to velika pomoć, ali opet kažem, gledamo za određena sredstva, kolika god to bila, kojim raspolažemo, da napravimo sadržaje za djecu, prosto da ne gubimo kontinuitet u tome i da se djeca nekako ne hlade i ne udaljavaju od muzeja, već da stalno budu tu negdje blizu i uključena u sve naše aktivnosti. Jer ono što usadimo djeci, to nam je i budućnost.
1: Šta kažu roditelji?
2: Pa roditelji su i ponosni i zadovoljni, i toliko im znači kad vide svoju djecu kako se polako oslobađaju u javnim nastupima. I naravno, logično je da proradi taj osjećaj ponosa kada vi vidite produkt nečeg što je vaše dijete stvaralo, što je samo osmislilo, i to su ozbiljne stvari. A naročito kada vidite da to nije tek samo nešto dječje i naivno, već da su oni tome toliko ozbiljno pristupili, da su ti predmeti toliko slični onim koje imamo u muzeju, da je to prosto nevjerovatno. I onda je neminovno da svaki roditelj bude veoma ponosan na svoje dijete. A čak moram da vam priznam i da sam ja svakog puta beskrajno ponosna na tu djecu, jer se vežem za sve njih pojedinačno, jer ne znam, provedemo po 2 mjeseca u konstantnom radu, u konstantnim susretima. Ja ih savjetujem, inspirišem ih, oni mene inspirišu nekim svojim odgovorima i prosto ih zavolim, i onda kad vidim neki njihov produkt, ja budem ponosna kao da su mi, ono, kao da su prosto moji, kao da su mi najbliži, i eto tako se gradi se prosto ljubav između njih i mene, a također se grade i neka nova prijateljstva i u okviru timova, što je posebno značajno, da se djeca povežu i sa djecom koja su im van odjeljenja, van škole. Tako da, eto, to su djeca koja na neki način povezuju i sa interesovanje, odnosno ljubav prema kulturi u neku ruku.
1: Nesumljiva je vaša saradnja i sa školama i sa profesorima. Šta kažu, da li djeca prenose ta iskustva svojim vršnjacima?
2: Postavili ste mi sjajno pitanje i sada se sjetih, to mi je nekako baš lagort da pomenem i reviju koja se održala prije 2 mjeseca u našem izložbenom prostoru, gdje su također djeca predstavila svoje radove, ali primarno da podsjetim da je djeci bio zadatak da osmisle modern odjevni komad ili cijelu odjevnu kombinaciju i da onda, inspirisani našom nošnjom i našim vezom, odluče koji će to detalj veza biti na toj njihovoj modernoj odjeći. Tako da smo i tu proveli nekoliko mjeseci i u samom odabiru. Oni su zapravo, imali smo i tu stručni žiri koji je napravio jedan uži izbor. Prvenstveno smo ocjenjivali njihove crteže, odnosno kako su oni to moderno zamislili, modernu kombinaciju, a potom smo zajedno sa njima, ne znam, gledajući nošnje razne i objašnjavajući im koji je koji dio nošnje, koji je koji vez, onda smo odlučivali šta će oni da nanesu na taj odjevni komad. I tu moram da pohvalim naročito učiteljice koje su imale prvo toliko sluha da procijene, iako je to bio javni poziv koji je bio za individualno prijavljivanje. Imali smo djece koje su prijavile učiteljice gdje sam ja bila toliko zatečena njihovom i posvećenošću i ljubavlju prema toj djeci i toliko osjećaja da oni sagledaju šta je to značajno za djecu, šta je to kvalitetno i da ih oni uključe u to dešavanje, pa onda na samom događaju oni su sa toliko pažnje i sa toliko ljubavi gledali kako će oni da se predstave, kako izgleda njihova garderoba, kako izgleda njihova frizura. One su brinule o svakom detalju, tako da one su na tom dešavanju na mene ostavile poseban utisak. I također moram da pomenem da je taj naš događaj i podržala i ispratila, kao i prisustvovala, ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović, kojoj se ovom prilikom, pa po ko zna koji put, neizmjerno zahvaljujem. I opet i ona je pokazala koliko je, eto, pored toliko svojih obaveza, a pretpostavljam da ih je veliki broj, naravno kao i svima nama možemo zamisliti tek njoj, izdvojila vrijeme da dođe da podrži djecu sa sjevera i da podrži zapravo neki mali projekat koji su naša djeca napravila, i ne samo da se obratila na dešavanju, već je bila i predsjednica stručnog žirija. Nakon toga je izdvojila svoje vrijeme i da dodijeli diplome djeci, da se sa njima druži, da se svima obrati, da svima posveti svoje vrijeme, tako da ona je bila također jedno veoma, veoma prijatno iznenađenje. A moram da pomenem naravno i neizostavno našu i najpoznatiju modnu kreatorku, gospođu Marinu Banović, koja je bez pogovora prihvatila naš poziv i sa toliko radosti i sa toliko entuzijazma saopštila da će doći, da se raduje, da je ovo sjajna prilika da vidi kako djeca razmišljaju, kako djeca kreiraju. Ona je ostala i nakon dešavanja još jedno određeno vrijeme, pa su djevojčice prilazile i tražile savjete, ove koje naravno vole modu, koje vole da crtaju, da kreiraju, tako da ona je svoj toj djeci pristupila kao svojim budućim kolegama i negdje u svom govoru im je i tom prilikom i poželjela da se negdje u budućnosti nađu na modnim pistama, odnosno ili da prošate neku njenu kreaciju ili da i sami budu dizajneri, odnosno njene kolege. Tako da, eto, mnogo me raduje što jeste i što će uvijek biti ljudi koji će da iznenađuju, i dobro je dok je još uvijek tako.
1: Jelena, još za kraj, kažite za koji dan će biti otvorena velika izložba?
2: Pa ja vam sada precizno ne mogu otkriti datum, ali će biti u narednih nekoliko dana i naravno to će biti propraćeno i najavljeno i na našem Instagram profilu, kao naravno i kod vas i na profilu opštine Berane. Radi se o velikoj gostujućoj izložbi Prirodnjačkog muzeja Crne Gore pod nazivom Gospodari dubina, ajkule i raže Jadranskog mora. Ja smatram da će ta izložba izazvati veliko interesovanje, prvenstveno kod djece i mladih, a moram da pomenem i da je autor ove izuzetne postavke magistar Stefan Ralević, on je kustos Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, kao i dr. Ilija Četković iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Posjetioci, a posebno djeca, imaće jedinstvenu priliku da otkriju fascinantan podvodni svijet kroz više od 20 autentičnih preparata ajkula i raža prikupljenih u Crnoj Gori, kao i kroz razne modele, fotografije i savremene edukativne sadržaje. Najveću pažnju publike ja smatram da će zasigurno da privuče impresivan model velike bijele ajkule koja je u prirodnoj veličini. Još da naglasim da je izložba sufinansirana od strane Ministarstva kulture Crne Gore u okviru odluke o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini pod nazivom Kultura mladih, snaga umjetnosti, i također da napomenem da je realizator ove izložbe ispred javne ustanove Polimski muzej, informatičar Polimskog muzeja Marko Cimbaljević.
1: Mi ćemo precizni datum svakako znati od vas.
2: Jeste, ja vam to sada ne mogu reći iz razloga što je to toliko velika izložba da će zahtijevati da se to samo montiranje i postavljanje zapravo da potre danima, tako da mi ne znamo koliko će vremena trebati, jer su to eksponati koji su u prirodnoj veličini, zatim mnoge druge neke propratne stavke koje sada neću navoditi jer hoću da to prosto ostane iznenađenje i da negdje djeca i na samoj izložbi vide šta smo mi to sve pripremili za njih, ali smatram da će biti veoma zanimljivo i ono što mogu da kažem, opet neću precizirati koliko, ali mogu reći da će ova izložba ostati dosta dug period u muzeju. Tako da će imati djeca priliku da i više puta posjete ukoliko im naravno bude zanimljivo i da naprave lijepe fotografije, lijepe uspomene i da naravno da dosta toga i nauče jer će biti jedan odvojen sektor gdje će biti predavanja koga to bude zanimalo i o ajkulama i o ražama i o podzemnom svijetu. Eto, uopšte.
1: Jelena, ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Poštovani slušaoci, današnju emisiju realizovali su Boško Vulević u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz program našeg radija.
0: Radio Berane u fokusu.
3: ...88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
4: Slušate Radio Berane.

su terreno, tunel ka nebesima. Na tankoj gazi, jutro mračan, gobletka. Sumorna lica,

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas smo za vas izdvojili muziku iz 5 filmova koji se nalaze na top 100 listi najboljih filmova svih vremena. Da bismo što brže čuli dobar ritam, krećemo odmah pričom o filmu Fight Club. Ako postoji film koji je obilježio kraj 90-ih i ostavio publiku da još dugo poslije odjavne špice razmišlja šta je upravo gledala, onda je to definitivno Fight Club. Glavne uloge imaju Edward Norton, Brad Pitt i Helena Bonham Carter. Priča počinje kao svojevrsna pobuna protiv dosadnog potrošačkog života, kada se jedan insomnični muškarac upoznaje sa misterioznim Tylerom i zajedno stvaraju ilegalni klub borbi. Naravno, stvari vrlo brzo postaju mnogo komplikovanije od obične tučnjave među muškarcima. Where is my mind? Benda The Pixies pjesma je koja je danas gotovo neraskidivo povezana sa završnom scenom filma. Slušamo je u nastavku Where's My Mind i The Pixies.

Soundtrack. Iz mračnog svijeta Fight Cluba prelazimo u potpuno drugačiju eru. Hollywood, avioni, luksus, ambicija i čovjek koji je želio da pomjeri granice onoga što je moguće. U pitanju je Avijator, film Martina Scorsesea iz 2004. godine sa legendarnim Leonardom DiCapriem. Film prati život mladog čovjeka od 20. do 40. godina prošlog vijeka, njegov rad u filmskoj industriji, obsesiju avijacijom i njegovu ogromnu ambiciju. A među pjesmama u filmu Avijator našla se i jedna mnogo starija kompozicija, I'll Build a Stairway to Paradise, koju za film izvodi Rufus Wainwright. I baš je zanimljivo kako jedna pjesma iz potpuno drugog vremena može da se uklopi u priču čovjeku koji je živio kao da granice jednostavno ne postoje. Zato sada vraćamo sat gotovo čitav vijek unazad. Slušamo I'll Build a Stairway to Paradise.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Na talasima ste radija Berane i pratite emisiju Soundtrack, a mi nastavljamo našu priču o nekim od najpoznatijih filmova svih vremena. I vrijeme je za film koji ima malo više adrenalina. Brzi automobili, Miami, policajci koji ne mogu baš uvijek da se ponašaju po pravilima i naravno Will Smith i Martin Lawrence. Bad Boys je film iz 1995. godine, a Smith i Lawrence igraju policijske partnere. Ali postoji pjesma koju vjerovatno prepoznajete i prije nego što kažem naziv filma, Bad Boys, grupe Inner Circle. Zanimljivo je da pjesma nije nastala baš za film. Originalno je objavljena 1987. godine. Kasnije je postala veliki hit, a upravo je 1995. godine postala prepoznatljiva kao tema filma Bad Boys. Dakle, vrijeme je za akciju. Slušamo Inner Circle, Bad Boys.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: A sada za sve vas jedno pitanje koje je barem prema naslovu filma trebalo da bude jednostavno. Šta žene žele? Film iz 2000. godine sa Melom Gibsonom i Helen Hunt prati Nika Marshalla, uspješnog ali prilično samouvjerenog reklamnog stručnjaka koji nakon neobične nesreće dobije sposobnost da čuje šta žene misle, ali vrlo brzo shvata da slušanje tuđih misli možda i nije onoliko zabavno koliko zvuči. A upravo tu se savršeno uklapa pjesma koju slušamo u nastavku Adieu ovog filma. Slušamo Meredith Brooks i pjesmu Bitch.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. A za kraj današnje emisije Soundtrack ostavljamo nešto potpuno drugačije. Nakon borbi, aviona, policijskih potjera i čitanja tuđih misli, vrijeme je i vrijeme je uvijek za ljubav. Notting Hill je romantična komedija iz 1999. godine u kojoj Hugh Grant igra Williama Tuckera, vlasnika male knjižare u Londonu, čiji se život potpuno promijeni kada u njegovu radnju uđe svjetski poznata glumica Anna Scott, koju igra legendarna Julia Roberts. I naravno, njihov odnos nije baš jednostavan. On je običan čovjek koji vodi malu knjižaru, ona je jedna od najpoznatijih žena na svijetu, a paparaci prate svaki njihov korak. Film je postao jedan od najprepoznatljivijih romantičnih filmova svoje generacije, a soundtrack je posebna priča. Ronanova verzija pjesme When You Say Nothing At All snimljena je upravo za soundtrack Notting Hilla i objavljena je 1999. godine. Kasnije je postala i veliki samostalni hit, čak je stigla do prvog mjesta na britanskoj, irskoj i novozelandskoj listi. I možda je upravo to najbolji način da završimo današnji soundtrack. Slušamo When You Say Nothing At All.

Odno sadun u kiosku što radite. Volim daleke kao mrave. Premore se batalju. Valim pisto iz kontrole. Obozamo